0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 20-22 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 20-22 laipsniai šilumos.

0: ant bangos.
1: Broliai iš Vokietijos, Lukas ir Feliksas, besislepiantis po Fast Boy pseudonimu, pastaraisiais metais tiesiog nenuilsdami štampuoja hitą po hito.

0: kuri tiesiog pulsuoja energija ir pozityvumu. Ji tobulai tinka tiek radio eteriui, tiek ilgam savaitgalio vakarėliai. Music Sounds turi tą muzikinį kabliuką, kuris įstringa galvoje jau po pirmo perklausimo ir neleidžia ramiai nustikti vietoje. Nieko nelaukiame, pasigarsinam ir primenam, kad jūsų balsai kaip visada labai laukiami mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Fast Boy, Music Sounds.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radio studijos. Rugpjūčio 14-ąją. Policija skelbė apie reidus šalies keliuose. Šiandien bei rytoj dviračių, elektrinių paspirtukų ir elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Šį savaitgalį Klaipėdos Dragūnas kviečia į tarptautinį rankinio turnyrą pulkininkui leitenantui Rimantui Baltušiui atminti. Be klaipėdiečių taip pat dalyvauja Kauno Granitas karys bei Latvijos, Estijos ir Prancūzijos rankinio komandos. Turnyras vyks sporto bazių valdymo centre Taikos prospekte 61A. Visi renginiai nemokami. 14 valandą Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus kviečia į susitikimą su žolininke Danute Kunčiene. Ji papasakos apie vaistažolės ir jų naudą, dalinsis sveikatinimosi patirtimi, kalbės apie pasninko reikšmę organizmui. Dalyviai taip pat turės galimybę paragauti išskirtinio medaus su Palangos pajūrio rožių žiedlapiais. Šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 3-8 m/s, bus iki 22 šilumos.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kaip nusiteikęs?
1: Puikiai.
0: Labai gerai. Kodėl?
1: Darbingai, ne.
0: Kodėl? Penktadienis. Tai, penktadienis už lango, rugpjūčio 14 diena kalendorija. Kasgi mūsų šiandien laukia?
1: Galiu pasakyti, kas laukia. Šiandien 14 rugpjūčio, kalbant apie varduvininkus, tai Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė.
0: Euzebijus pagaliau švenčia savo vardą dieną.
1: Ir Grintautas.
0: Taip, nes Euzebijų mes dažnai minim, žinai.
1: Ne, tai mes, mūsų draugas Euzebijus.
0: Taip, tai pagaliau linkėjimai jam.
1: Linkėjimai Euzebijau.
0: O šiandien, sako astrologai, jėgų nestiks. Būsite energingi, palankus metas intensyviai veiklai. Tiesa, neskubėkite, kad ir ko užsimsite. Tai geras laikas kelionėms. Romantiškiams pasimatymams ne pats geriausias laikas. Patartina daugiau į dangų žiūrėti, debesis ir žvaigždes stebėti.
1: O, prašau. Na, rugpjūtis tam labiausiai skirtas. Taip, kalbant apie saulę, tai jį pasirodė 6.07, leisi 21 val. 13 minučių. Kalbant apie sinoptikų informaciją, tai, sako, šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, oras įdienojus bus 20-22 laipsniai šilumos, dabar Klaipėdoje apie 16.
0: 16, net aš apučiau sakius 14.
1: Na, gal ir, nu, tai sakykime 15.
0: Kiek nori, tai yra, ar ne?
1: Taip, būtent.
0: Tai gražios dienos, puikios nuotaikos ir pradedam darbus.

Latvijoje NATO naikintuvas numušė droną. Buvo paskelbtas oro pavojus. Eterija 7 valandos žinios. Skelbiama, kad Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Jis čia pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojaus signalas rytinėje šalies dalyje, raginęs gyventojus pereiti į saugias lėktuves. Startuoja antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena rugpjūčio 17-oji. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20-ąją. Lama BPO duomenimis papildomam priėmimui liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse studijų krypčių grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos bei informatikos. Už kiekvieną valstybinį brandos egzaminą įvertintą 100-ku, Kretingos rajono abiturientams skirta 400 eurų premija. Padėkota ir gabius moksleivius paruošusiems mokytojams, kiekvienam skirta 200 eurų premija. Šiemet 13 rajono abiturientų iš viso pelnė 14 šimtukų. Kultūros paso rinkinį papildė daugiau nei 1300 naujų edukacijų. Jos skirtos prieš mokyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas Lietuvoje bei lituanistinėse mokyklose užsienyje. Naujomis veiklomis bus galima naudotis jau nuo rugsėjo mėnesio. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Šiandien bei rytoj dviračių, elektrinių paspirtukų ir elektrinių mopedų vairuotojų kontrolė. Europos lengvosios atletikos čempionate disko metimo finale lietuvis Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį. Tuo metu Paryžiuje toliau tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Tomas Navikonis 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje iškovojo biletą į finalą, kuris vyks jau šiandien vakare. Vietą 200 metrų krūtinė finale iškovojo ir Kotryna Teterevkova. Pono stabų tempą demonstravusi Ieva Jurkūnaitė 200 metrų laisvų stiliumi finale iškovojo penktąją vietą. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalyje suklupo Edas Butvilas. Lietuvis 6-7-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavski. Vilniaus Žalgirio futbolininkai užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą, šį kartą pralaimėta 0-4. Skelbiama, kad Kartenos seniūnijos Gintarų piliakalnio 100-metis ąžuolas pretenduoja tapti 2026 Lietuvos medžiu. Balsuoti už 26 metrų aukščio ir 4 metrų apimties galiūną bus galima nuo rugsėjo 14-osios. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas pietvakarių 3-8 bus iki 22 šilmos. Tuo metu Uostamiestyje apie +13, +14. 7 valandos ir 3 minutės.

0: dieną, kai mūsų iš ryto negirdėjo su Vytuku. Tai šiandien mes kompensuosim ir būsim iki pat 15 valandos.
1: Taip.
0: Avinai, gali atsirasti daugiau lengvumo, pasitikėjimo ir noro užsimti tuo, kas iš tiesų patinka. Emocijos taps atviresnės, todėl lengviau parodysite simpatiją, humorą ar kūrybinę pusę.
1: Šiandien sako, trykšite energiją jaučiai, puikiai diena imtis naujų iniciatyvų arba užbaigti seniai atidėliotus darbus, tik saugokite skubotų sprendimų darbe.
0: Dvyniai, susirasite daugiau draugų, bus atsiras daugiau smalsumo ir noro bendrausių įvairiai žmonėm, mąstymas bus gyvas, todėl lengviau rasite tinkamus žodžius ir greičiau pastebėsite įdomių galimybių.
1: Vėžiams smagus metas bendravimui ir naujoms pažintims. Jūsų žavesys ir sąmojai šiandien nepaliks abejingų, vakarą žada įdomių pokalbių.
0: Liūtai, sustiprės pasitikėjimas savimi ir noras aiškiau parodyti, ko norite. Emocijos bus gyvos, todėl greitai pajusite, kurie žmonės jūs palaiko, o kurie tik naudojasi jūsų dėmesio.
1: Mergelė sako, atsiveria galimybę sutvarkyti praktinius reikalus bei finansus, būsite dėmesio centre, puikus laikas prisistatyti, dalintis idėjomis ar parodyti savo talentus.
0: Svarstyklės, sustiprės noras daugiau bendrauti ir būti tarp žmonių, kurie jūs įkvepia, mąstymas bus orientuotas į ateitį, todėl lengviau pastebėsite, kurie planai turi realią perspektyvą.
1: Taip, skorpionai, diena žada vidinę pusiausvyrą ir gerą nuotaiką, intuityvi ir šiek tiek paslaptinga diena, verta įsiklausyti į vidinį balsą ir nesimti didelių rizikų.
0: Šauliam atsiras kelionių idėja, mokymų pasiūlymas arba pokalbis apie ateities planus. Darbo srityje verta gilinti žinias, dalytis patirtimi ir ieškoti galimybių, kurios atveria platesnę auditoriją.
1: Ožiaragiai, konstruktyvi diena, kai galite pasiekti puikių rezultatų karjeroje, jūsų drausmė ir atkaklumas šiandien duos matomų rezultatų, būkite atviri naujovėms.
0: Vandeniams sustiprės poreikis aiškiai suprasti, ko norite iš santykių ir bendradarbiavimo. Emocijos bus atviresnės, todėl lengviau pastebėsite tiek artumą, tiek seniai nudėlėtus skirtumus. Gali tekti tartis dėl bendro plano, darbo pasidalijimo arba svarbaus asmeninio susitarimo.
1: Taip, na ir žuvis gilių emocijų ir gamybinio įkvėpimo diena, tinka kūrybinį veiklą ir santykių stiprinimui, leiskite savo šiek tiek pamaitinti vaizduotę.
0: Va, kaip gražiai čia pasakyt, ar ne?
1: Pamaitinkit
0: savo vaizduotę.

0: Šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš Klaipėdos gyventojų. Jau rytoj atliekų vežėjai lankysis pietinės Alksnynės Reikjaviko, Žardininkų, Šiaulių, Rambyno, Statybininkų prospekto ir kitose gatvėse.
1: O rugpjūčio 16 dieną Priegliaus, Žalgirio, Sulupės, Debreceno, Gediminų, Naujakiemio ir kitose gatvėse. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuoja didžiausias atliekas surinkanti mašina, galite sužinoti KRAS interneto svetainėje, rubrikoje Grafikai.
0: Taip, gyventojai gali nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių, lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namūkyje susidarančių didelių gabaritinių nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius.
2: Reklama.

0: Реклама. Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
1: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės The Roop koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Все, лашес. Лашес.
1: И вел тас пац.
0: По.
2: Пёска, юака уйот.
0: Лашо.
1: Эйк ту.
0: Лашес по лашо.
1: Alo?
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kaimynas skambina.
1: Taip.
0: Klausykit, norėjau perspėti, kad šią naktį žadu garsiai išvesti.
1: Ai, gerai, gerai.
0: Nepykite, jeigu triukšmo bus.
1: Ne.
0: Norėjau iš karto su jumis susitarti, kokią muziką galiu groti.
1: Kokią norit, tokią grokit.
0: Čia mano žmona ir aš sudarėm dainų sąrašą, kurias dainuosim.
1: Tai nesvarbu man.
0: Pavardinsiu.
1: Ne, galit nevardinti, man nesvarbu.
0: Povilaičio vėl švieskim.
1: Sakau, man tai nesvarbu.
0: Cicino meilės laivas.
1: Man tai sakau, visiškai nesvarbu.
0: Bavarijos angelai ir hard roko grupė Bravoras ir jų daina Trenki man vėl. Trenki man vėl.
1: Tegu daro, ką nori, kaip jūs norite, taip darykit.
0: Ar visas dainas atitinka jūsų skonį?
1: Man tai nesvarbu.
0: Klausykit, gal patarsi dar kokią dainelę?
1: Aš nieko negaliu, nes aš esu dabar be dainų ir be nieko.
0: O gal norite ateit pas mūsų vakare prisijungti, pašvesim, jums prisiminsim keletą dainų, bus linksma.
1: Aš jums sakau, kad aš negaliu apie tai net ir galvoti.
0: Jeigu persigalvosit, užsukit, iki.
1: Iki.
3: Alo.
0: Labas.
3: Labas.
0: Mamos nėra?
3: Nėra.
0: Klausyk, norėjau paklaus, kada eini miegot vakare?
3: O 10.
0: Mano gimtadienį šiandien, visą naktį grosiu garsiai muziką.
3: Mhm.
0: O kokią muziką tu mėgsti?
3: Visos angliškos.
0: O aš norėjau Stasį Povilaitį pagrot, ar negrot?
3: Nežinau.
0: O gal Ciciną pagrot?
3: Ne.
0: O gal David Guetta, Sexy Chick, tinka?
3: Jo.
0: Šita? Sexy Chick, bumski bum.
3: Jo.
0: O ką dar patarsi?
3: Ką?
0: Gal trukdau tave?
3: Taip, trukdai.
4: Alio.
0: Labą dieną, čia kaimynas.
4: Labą dieną.
0: Norėjau perspėti, kad garsiai švesiu šį vakarą, tai nepykit dėl triukšmo.
4: Man tai kas.
0: Čia su žmona sudarėm dainų sąrašą, kurias dainuosim.
4: Čia kieme pas mus.
0: Taip, aš jums pavardinsiu, ką atrinkom.
4: Nu, žinot.
0: Povilaičio, vėl švieski man vėl.
4: Nu, tai čia visos lietuviškos tikriausiai dainos.
0: Bavarijos, angelai, lūpomis vegioja.
4: O, visos geros dainos.
0: Ir Metalika pasikvietėm, nieko tokio.
4: Aha, taigi žinokit, reikia visokių įvairių. Vien tik tai kokias nors melancholiją, jeigu pasimt kokią nors, tai klausykit, kur ją paskui, į patys nusiminsit.
0: O gal jūs kokią patartumėt?
4: Nu, gal rožę, kad dovanot reikėtų.
0: Tai skinsiu aš tau į rožą. Šita?
4: Na.
0: O kaip ten skamba visai, vat pamiršau?
4: Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kažytą dovanų.
0: Koks nuostabus balsas.
4: Buvo.
0: Nebuvo, o yra. Gal ateisit vakare, kartu padainuosim.
4: Ne, ačiū, ne. Man, žinot, daug metų aš jau dabar nebe dainininkė. Kartais visai negaliu nieko taip užtraukę, žada, kad negaliu nei padainuoti. Tikrai, ačiū labai už gerus norus.
0: Ačiū jums vis tiek, geros nuotaikos.
4: Linksmų jums švenčių.

Ugnigesiai gelbėtojai vakar vakare gavo pranešimą, kad Kretingoje Birutės gatvėje nuo tilto per Akmenos upę į vandenį nušoko vyras. Jį nunešė srovė, žmogaus nebesimatė. Vietoje buvę policijos pareigūnai nelaimėlį pastebėjo ir laikė prie kranto. Atvykę ugnigesiai žmogų ištraukė, tuo metu jis nerodė gyvybės ženklų. Krante atlikus gaivinimą vyras atsigavo, tuomet buvo perduotas medikams. Portalo 15 min teigimu įtariama, kad jis galėjo būti neblaivus. Europos lengvosios atletikos čempionate disko metimo finale lietuvis Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį. Tuo metu Paryžiuje toliau tęsėsi Europos plaukimo čempionatas. Tomas Navikonis 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje iškovojo bilietą į finalą, kuris vyks jau šiandien vakare. Vietą 200 metrų krūtinė finale iškovojo ir Kotrina Teterevkova. Kūno stabų tempą demonstravusi Ieva Jurkūnaitė 200 metrų laisvų stiliumi finale iškovojo penktąją vietą. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalyje suklupo Edas Butvilas. Lietuvis 6-7-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavskim. Vilniaus Žalgirio futbolininkai užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą pralaimėta 0-4. Lietuvos paštas išleidžia pašto ženklą Lietuvos kulinarinis paveldas obolių sūris. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas pietvakarių 3-8 ir iki 22 šilmos. Kmetos namestyje apie plus 14. 7 valandos ir 32 minutės.

0: Reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai takumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda.nida.lt.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Laluna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: dainą, kurią aš buvau pasirinkusi, Vytautas iš Brokijų.
1: Toks ne, rytui toks, žinai, jau
0: visiškai,
1: toks...
0: Visiškai, man viena mėgstamiausių dainų.
1: O ne? Rimtai? Tik rok.
0: Man visada užveža, tai visada va tokia. Bet tu pasakėjai, kad krikščioniškoj šaly... Tokioj dievo baimingoj.
1: Aš taip pasakiau, bet,
0: tokai.
1: Ne, bet nieko tokio.
0: Kad aš, tu neišdrįstum grot tokios dainos, tai aš galvoju...
1: Toks labai gašlus gabaliukas.
0: Irgi sakyčiau. Galvoju, nevarysiu dievo į medį.
1: Teisingai, neiškrapštysiu paskui.
0: Taip, tai galvoju, nu, susiturėsiu, gal čia savo pasigrosim mudu.
1: Galim pasigroti.
0: Taip, bet jau klausytojams duosim kultūringai, gražiai, tvarkingai.
1: Ir labai, labai kokybiškai.
0: Prie abiejų kūrinių ranką pridėjęs yra Cyril.
1: Cyrilas, taip, Australas.
0: Ir norės čia padėti tiems kūriniams suskambėti geriau, ar ne?
1: Čia seni, du seni geri kūriniai perdaryti naujai.
0: Taip. Lietuviškai kuklus darbas.
1: Ach, gražiai.

0: sudėkčiau su savo kūriniu, žinai, visada yra priešinga nuomonė. Niekada klausytojai nepasirinks tai, ką tu nori.
1: Nu, gal.
0: Ir dar vieną darbą turime.
1: Labai gerą.

0: pradžioje geriausiai vietą visada reikia nutraukti, kad norėtum išgirsti arba nenorėtum.
1: Žasies oda, kaip sakas.
0: Oi, žasiukas studijoje. Labas rytas.
2: Labas rytas,
0: penktadienis. Kas suplanuota savaitgaliu, Richardai?
2: Ilsėtis.
0: Ir labai gerai. Labai gerai mokėti tą daryti. Nežinot, kiti turi laisvą dienų ir eina aplink namą rausdamiesi. Gerai, Richardai, sakykit, kuri daina?
2: Už antrąją.
0: Už antrąją. Gerai, ačiū jum. Labą rytelį.
3: Labas rytas.
0: Labas rytas.
3: Penktadienis.
0: Per silpnai.
1: Penktadienis.
0: Silpnai. Vienas, du, trys.
3: Penktadienis.
0: O visai visai visai kitaip. Kuri daina?
3: Antra.
0: Antra daina.
1: Nulis du.
0: Pakal kas pagal planą, Vytautai.
1: Va.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vienas, du, trys.
3: Penktadienis.
1: Super.
0: O daina kuri?
3: Antra.
0: Viskas. Taip, pagal planą, žinokit, įvykdėt mūsų vituko planą. Norėjom antros dainos, jūs už ją pravalsavot.
4: Vasaros.
1: Vasaros.
4: Vasaros.
1: Vasaros hitas.

0: reklama. 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų asortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.

0: viskas. Jeigu dar čia kelias dienas sakėme, poryt, už poryt, už poryt.
1: Šiandien.
0: Šiandien, taip. Jau nuo pat 9 valandos ryto iki 17 valandos Klaipėdoje žolinių mugė naujajame turguje.
1: Per žolinės, kai tradiciškai ryšamos puokštės ir švenčiamos vasaros derlius, naujasis turgus dvi dienas kvies į mugę. Jei! Lankytojai lauks labai tautodalininkų ir amatininkų dirbiniai, keramika, lino gaminiai, medžio darbai, rankų daro papuošalai, natūrali kosmetika ir žvakės.
0: Naujasis turgus, Taigos prospektas 80 Klaipėdoje šiandien ir rytoj nuo 9 ryto iki 17 valandos žolinių mugė.

Latvijoje NATO naikintuvas numušė droną. Kretingoje iš Akmenos upės gelbėjo vyrą. Eteryje 8 valandos žinios. Skelbiama, kad Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Iš čia pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojaus signalas rytinėje šalies dalyje. Raginės gyventojus pereiti į saugias slėptuves. Praėjusią naktį Ukraina surengė dronų ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą. Tuo tarpu Rusijos naftos perdirbimo gamykla Orsko mieste, po neseniai vykdyto smūgio, visiškai išvesta iš rikiuotės. Dėl remonto darbų gamykla neveiks kelis mėnesius. Vakar vakare okupantė Rusija sudavė smūgį Ukrainos rytiniam Kramatorsko miestui. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužeisti. Trumpas įvedė iki 100% muitus dronams ir jų komponentams. Taip siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo, sektoriuje, kuriame dominuoja Kinija. Baltieji rūmai sprendimą argumentuoja nacionaliniu saugumu. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 tokių asmenų. Ugniagesiai gelbėtojai vakar vakare gavo pranešimą, kad Kretingoje Birutės gatvėje nuo tilto per Akmenos upę į vandenį nušoko vyras. Jį nunešė srovė, žmogaus nebesimatė. Vietoje buvę policijos pareigūnai nelaimėlį pastebėjo ir laikė prie kranto. Atvykę ugniagesiai žmogų ištraukė, tuo metu jis nerodė gyvybės ženklų. Krante atlikus gaivinimą vyras atsigavo, tuomet buvo perduotas medikams. Portalo 15 min teigimu įtariama, kad jis galėjo būti neblaivus. Dalis profsąjungų nepritarė prezidento siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymų. Lietuvos profesinių sąjungų alijanso vadovas Audrius Suzanauskas LNK žinioms teigė, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Air Baltic pranešus apie milijoninės skolas ir planus sumažinti lėktuvų skaičių, laikinoji Lietuvos oro uosto vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė teigė, jog dabar matomas skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Aviakompanija žada, kad pokyčiai nebus staigūs. Iki spalio bendrovė dirbs pagal vasaros sezono tvarkaraščius. Policija skelbė, kad šiemet jau nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių 3-8 ir iki 22 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15, plus 16. 8 valandos ir 3 minutės.

0: ryto paštas.
1: Taip, kuo gyvenagi tie mūsų klaipėdiečiai? Štai Klaipėdos dienraštį atsiverčiu ir straipsnis. Daugiabučių kiemuose nerimas dėl automobilių. Taip, paliekantis klaipėdiečiai kiemuose automobilius vis dažniau pastebi nemalonių staigmenų. Socialiniuose tinkluose gyventojai dalėjasi istorijomis apie apgadintas automobilių detales. Neretai pasakoja susidurintis ne tik su vagystėmis. Kiemuose automobiliai apmėtomi kiaušiniais, būna subraižomos durelės ir nulaužiamos įvairios detalės. Bendresnė statistika taip pat byloja, kad opi išlieka ir automobilių dalių vagysčių problema. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos informacinės analizės skyriaus duomenimis, uostamiestyje dėl įvairių detalių nuo automobilių vagysčių per birželio ir

0: Nors ir nieks nieko nepadarysi. Na, o aš noriu pasidžiaugti naujų policininkų Pipiru. Jis pradėjo tarnybą, šuo vardu Pipiras. 8 savaičių amžiaus belgo aviganis jau pradėjo mokytis tarnybinių įgūdžių. Kol kas, sako, mylumo ir entuziazmo įsikūnymas, bet jis jau ką tik pradėjo ilgą bandomųjų testų ir mokslų kelią, sakė Afrikės pranešimas, policijos komisariato pranešime. Jam teks lankyti privalomus tarnybinių šuns kursus, išlaikyti įvairius bendro paklusnumo, žmonių narkotinių medžiagų paieškos testus ir daug kitų. Tik tada Pipiras taps rimtu tarnybiniu šunimi ir galės pradėti vykdyti tikras tarnybinės užduotis, skelbia policija.
1: Bet tarnybiniai... žinai, yra mėta, dabar Pipiras. Tai jeigu susieitų jie...
0: Pipirmite. Na, koks Pipiras?
1: Parodyk Pipirą. Pipiras. O, fainas koks. Bet toks nelabai Pipiras.
0: Nu, man jis labiau toksai...
1: Jau karamelis?
0: Karameliukas toks labiau.
1: Karamelius jau galėjo būti, ar ne?
0: Oi, bet kaip jau žiūri, kaip nori mokyti. Oi.
1: Taip, teko matyti, man atrodo, interviu, žinai, kaip pasakoja, kad šunį, žinai, tokia jau... Sunku rasti dabar jau tą šunį, kuris būtų... kurį būtų galima dresuoti būtent tokiems dalykams, todėl kad, žinai, sako, nu vis tie naminiai, žinai, draugiški,
0: nes
1: taip keliauja iš kartos į kartą, žinai, ir perdodama jau genuose, ne
0: nu, taip.
1: Būti to fainuolių namie, žinai, o ne tarnyba. Klaipėdietė kreipėsi į žmonės, tikėdamasi atgauti parduotuvėje dingusi dovanų maišelį. Moteris teigia, kad jame buvo brangus kvepalai, o nemaloni situacija nutiko prie savitarnos kasų. Ji apsiprekino ir turėjo dar su savim dovanų tokį maišelį, žinai, jame kvepalai ir paliko prie paliko, kažkas ėjo pro šalį ir paėmė.
0: Nugvelbė.
1: O, žinokit, yra nekarta buvę. Yra tekę įti prekybos centrą pažiūrėti, kameras atsukti ir matai, kaip žmogus tai padaro lengva ranka, žinai, nueina pasiima su tavo prekiam. Porą kartų jau, žinai, yra tai buvę.
0: Aš kažkaip labai pasi... Aš dabar,
1: ir kameros gyra.
0: Suglumau.
1: Kodėl?
0: Suglumau, nes aš galvoju, kad tokie dalykai nebevyksta. Nes, pavyzdžiui, buvo čia situacija, nežinau, nu, žinau, kad buvo žiema ir buvo šalta. Ir aš ten, žinai, iš po sniegų ten eilinį kartą pamenį, kai mes reagavome į tą žiemą šią. Ir savitarnos kasose susimokėjau, įkišau 500 eurų kupiūrą. Ir pasiimu prekes ir išėjau, palikęs 40 eurų gražos ten, kur išmeta. Nu ir galvoju...
1: Bet tik pirpė, cirpė.
0: Nieks man nepirpė ir necirpė. Tiesiog nuėjau, važiavau į kitą vietą dar, žinai.
1: Pasiimkite gražą. Sako, vietukai.
0: Nu man nesakė. Nu tikrai, būčiau išgirdęs, sakiau, nebuvo. Ten nekalba. Šiaip tai toj parduotuvėje nekalba, tikrai. Ir išvažiavau į kitą parduotuvę.
1: Pasiimkite gražą.
0: Nėr. Grįžtų atgal tiesiog paklausti kasininkės, nu, tas, kur prižiūri. Sako, žinokit, nieko nemačiau, nu, ką ir aš ten jau galvoju, nu. Ir bėga link manęs kita kasininkė, žinai, kuri buvo pamainuoja. Sako, jūsų pinigus turiu, jūs palikot pinigus.
1: O, matė, kokį fainuoja.
0: Aš galvoju, jei, aš, ačiū, va, tokie, ir čia, va.
1: Yra, ai, dėl to, ar
0: nu,
1: ne?
0: Nu, galvo, kad nebėra tokių dalykų, nes kameros.
1: Tai čia ne kasininkė paėmė.
0: Ne, nu, bet jis iš esmės.
1: Kitas žmogus, nu,
0: suprantu,
1: žinai.
0: Suprantu, jo, bet...
1: Bet tik galima gi atrasti, žinai, kamerosgi yra, tuo labiau, jeigu atsiskaitinėjo banko kortelę, ar ne? Nu, kas ieško, tas randa,
0: žinai. Kas ieško, tas randa.
1: Kitas dalykas, galų gale yra ir tie kameros laukia. Seka, ar ne, kokį automobilį. Nu, tu prasme, jeigu nori surandi, bet ar tu kvėpėsi labiau?
0: Nu, va.
1: Taigi visada žinom tą dėsnį, žinai, nedžiaukis radęs, neverk pametęs. Čia kaip, nu, nemoku apsakyt, bet čia taip yra užprogramuota gyvenimo, kad jeigu iš kažkur gavai daugiau nepelnytai, tai iš kitur taip, nu,
0: jums kad bus dar blogiau.
1: Taip.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik 1,77 €. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19 €. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99 €. Lidl vertė.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15 min.lt Kauno diena.

0: Šis garsas reiškia tik vieną, ar ne, Vytautai? Kad reikia skambinti į radiją.
1: Ir sveikinti
0: radijo stotį Laluna gimtadienio proga. Taip, jau rugpjūčio 25 dieną antradienį 6 valandos tiesioginės transliacijos iš Šilutės, nes mes pristatome dažnį Šilutėje 88 ir 90. Ir laukiam skambučių, turim ir dovanų iš Helios galerijos. Šiandien jie yra nusteikę dovanoti, tengi gyvena po jų stogų ARV Santechnika ir kviečia apsilankyti. ARV Santechnika sako, kad vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo ir kviečia iki rugpjūčio 24 dienos ARV salone įsigyti brastą glas dušo kabiną bei galimybę laimėti 200 eurų vertės ARV kuponą.
1: Rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės daugelį metų. Nuo šios dienos žaidimo laimėtojo ARV Santechnika padovanos stiklo valytuvą, kuris leis lengviau prižiūrėti vonios ir dušo stiklinės kabinas ir nano dangos rinkinį dušo kabinos priežiūrai ir atnaujinimui.
0: Išvalysite įsisenėjusias vandens ir kalkių dėmes bei suteiksite papildomą apsaugą, kuri palengvins kasdienę priežiūrą.
1: Prašau.
0: Taigi, ką reikia padaryti, norint gauti dovanų, paskambinti, būti tuo pirmuoju, kuris dabar šią akimirką žino jau mūsų studijos telefono numerį 398.
1: Ir pasveikinti mūsų gimtadienio progą.
0: Pasveikint gimtadienio progą ir tuoj vėl užgros mūsų gimtadienio sveikinimo šaukinys. Tai reiškia, kad tai yra startas. Ir ką pirmai Vytautai mes pričiupsim į studiją beskaminantį.
1: Tas ir laimės.
0: Tas ir laimės ARV dovana iš tiesų praktiška jūsų namams su ypač vonios kambariui.
1: Taip, labai geras
0: reikalas. Taigi, startas. Labas rytas.
2: Sugimimo diena. Linkiu Laluna ilgai mus džiuginti. Ir kad jūs linksmi visada būtumėt pilni energijos, niekad nepritrūktumėt jėgų mums tai parodyti, pasakyti tiksliau. Su gimtadieniu, Laluna.
0: Ačiū labai,
1: ačiū.
0: Kartais ir parodom.
1: Labai.
0: Jei sekate mūsų Facebook'e, kartais ten ir pasirodom, ar ne?
2: Taip.
0: Ačiū labai už sveikinimus, jums atitenka dovana iš ARV Santechnikos. O Helios galerijoje viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Grindis, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai ar baldai.
1: Salonuose susitiksite su dizaineriais, kurie nemokamai pakonsultuos. Vos 50 km nuo Šilutės Klaipėdoje, čia mus prie pat. Helios galerijoje visko tiek, kad net aukštaičiams pavydu.

Europos lengvosios atletikos čempionate disko metimo finale lietuvis Mykolas Alekna iškovojo sidabro medalį. Tuo metu Paryžiuje toliau tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Tomas Navikonis 200 metrų laisvų stiliumi rungtyje iškovojo bilietą į finalą, kuris vyks jau šiandien vakare. Vietą 200 metrų krūtinė finale iškovojo ir Kotryna Teterevkova, o nuostabų tempą demonstravusi Ieva Jurkūnaitė 200 metrų laisvų stiliumi finale iškovojo penktąją vietą. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalyje suklupo Edas Butvilas. Lietuvis 6-7, 6-8, 5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavski. Vilniaus Žalgirio futbolininkai užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą pralaimėta 0-4. Lietuvos paštas išleidžia pašto ženklą Lietuvos kulinarinis paveldas – obolių sūris. Ženklą sukūrė menininkė Giedrė Gabnienė. Jis išleidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Skelbiama, kad Kartenos seniūnijos Gintarų piliakalnio 100-metis ąžuolas pretenduoja tapti 2026 Lietuvos medžiu. Balsuoti už 26 metrų aukščio ir 4 metrų apimties galiūną bus galima nuo rugsėjo 14-osios. Šiandien bus ir saulės ir debesų vėjas pietvakarių 3-8 bus iki 22 šilumos, šimto uostamiestyje apie plius 16, 8 valandos ir 31 minutė.

0: Svečių savaitę maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
2: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi klaipėdosportorenginiai.lt.
3: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: mums musa ir girdite?
1: Ar girdite?
0: Aldas parašė mums, sako, kur dingo penktadienio tradicija? Aldai, ar mes kiekvienu išėjimu turim stūgauti ir rėkauti?
2: Žinokit, ne.
0: Mes šiandien jau kokius 10 kartai pasakėm. Bet...
2: Per vėlai atsikėlėte?
0: Taip, ką reiškia, Aldai?
2: Gerai, dėl jūsų specialiai.
0: Pusė devintosis, tai.
2: Ai, tai mes jau
0: užsirėkėm. Bet dabar nežinai, gal jis yra išlipęs iš automobilio.
2: Tai parašykit, jeigu girdėsit dabar.
0: Aldai turit dabar parašyti, jeigu girdit, mes padarysim
2: mes jums padarysim
0: tai, ko jūs pageidaujat.
2: Padarysim
0: tai. Bet penktadienį. Jeigu neparašysit, tai žinot, vėl sakysit, kad negirdėjo.
2: Ava, ava.
0: O, visko gali tai būti, ar ne?
3: Muilo burbulas. Muilo burbulas.
0: Taip, visokie garsai keliauja, nes Vytas niekada nežinojo, kada įjungtas ar išjungtas mikrofonas. Tai
2: niekada
0: jis taip pasitikrino. Muilo burbulas, tai reiškia tik vieną, kad mes turim jum dovanų. Afidėja klinika dovanoja bendrą kraujo ir feritino tyrimą. Kad žinotumėt, kaip ten viskas viduje jūsų gyvena, pasirūpintumėte, ja. O tik po to imtumėtės priemonių. O ne į vaistinę ir pasiimat 150 maisto papildų reikia, nereikia.
2: Reikia, nereikia.
0: Ir tada sakot, kad neveikia. Tai gal net nereikia, kad veikia.
2: Būtent.
0: Ne? Tai pasižiūrėkit, kaip tas kraujas, ko turi, ko trūksta ir kuom gyvena jūsų vidus. O mes kviečiame jūs apsilankyti Liepų gatvėje 83A naujajame Fidėja padalinyje Klaipėdoje. Ir sveikatos priežiūros paslaugos pasiekiamos dar vienoje vietoje.
2: Čia
0: atliekami įvairūs kraujo tyrimai, magnetinio rezonanso tyrimai, konsultuoja patyrę gydytojai specialistai, o taip pat galima gauti greitą ir išsame nuotolinę šeimos gydytojo konsultaciją ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais.
2: O tai yra labai labai svarbu.
0: Prisijungia gydytojas
2: ir sako,
0: iš savo todo terasos
2: rezidencijos.
0: Ir sako, paru, kvepuokite.
2: Kvepuokite, nekvepuokite.
0: Ir tai labai gerai iš tiesų, todėl kad yra dalykų, kai nereikia susitikti akis į akį, todėl įvairiausių konsultacijų, ar ne?
2: Taip.
0: Ir tu gali pasiekti ir net savaitgį.
2: Labai fainai.
0: Taip,
2: labai.
0: Tai laukiam skambučių 390-800 ir padovanosime jums dovaną. Taip, žiūriu į krito paštas, Aldas rašo mums girdžiu.
2: Tai gerai, tai.
0: Viens, Aldai, ir jūs pasiruoškit. Viens, du, trys.
2: Penktadienis!
0: Viskas pagal jūsų pagėdavimą.
2: Jei!
0: Taip, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Artūras.
0: Artūrai, trys muilo burbulai yra. Vieną iš jų reikia susprogdinti, nes pasakysim nesąmonę. Gerai?
4: Gerai.
0: Gerai, atsiverčiam tuos mūsų užduotis ir taip. Didžiausias žmogaus kūno organas yra oda. Žmogus vienintelis gali raudonuoti iš gėdos. Gyvūnai sako, negali. Žmogaus akis geba skirti tik apie 100 skirtingų spalvų atspalvių. Vienas iš jų yra muilo burbulas. Artūrai?
4: Trečias, paskutinis.
0: Teisingai.
2: Būtų labai mažai.
0: Teisus, taip. Nesveika žmogaus akis geba skirti apie 10 milijonų skirtingų spalvų atspalvių. Įvardyt gal negalim, bet suprantam, kad skirtumas yra. O mes jūs sveikiname, Artūrai, šiandien jum atitenka dovana ir koks sutapimas po mūsų pašnekėsio dainuos Artūras.
2: Irgi Artūras dainuos.
0: Irgi Artūras dainuos. Taip, o Afidėja klinikoje esanti šio laikišką įrangą ir profesionali komanda padeda užtikrinti tikslę diagnostiką bei kokybišką pacientų priežiūrą.
2: Taip, iš tiesų reikia pripažinti, kad tai yra patogi vieta ir teikiamų paslaugų spektras leidžia greitai bei patogiai pasirūpinti savo sveikatą. Naujasis Afidėja padalinys Liepų gatvėje kviečia Klaipėdos miesto ir aplinkinių rajonų gyventojus rinktis profesionalias diagnostikas ir konsultacijų paslaugas vienoje vietoje.
5: Reklama.
0: Taip, dar vieną laiškelį matau, Indrė parašė. Ne Aldas, bet oi kaip girdim, penktadienį.

0: reklama.
1: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
5: 25 procentų nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktiems grilio mėsos gaminiams, atrinktam ledų asortimentui, bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rugpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: Pam, pam. Hey!
1: Hey!
0: Come on!
1: Viens de tris! Bang!
0: Tadenis!
1: Taip.
0: Taip, tikrai, kad taip.
1: Žinai, pastačiau automobilį vienoje vietoje. Bijau, kad nebūtų kaip su tais meškiukai, žinai, kur eiliai stovi ir pakeitė eilę ir vis galvoja, kad trumpiau, kad geriau. Nes pastačiau toj vietoj, čia pas mus kieme, kur dažniausiai atvažiuoja sunkiai svorio automobiliai ir jie neša prekes į pirmo aukšto įstaigas, ar ne? Jau, nu, kai nereikia taip būti, reikia, kad žmonėm būtų patogu pristatyti visą kitą. Pas mus traktoriai visokie čia važiuoja, ir aš galvoju, žinok, į vidinį kiemą pastatysiu automobilį. Ir taip atsisuku į toks traktorius.
0: Atvaro, sako, ką yra?
1: Iš kur tu čia sakau? O ir vidinį kiemą išrausias.
0: Viską, čia viską rausia.
1: Kai ką mačiau vakar.
0: Ai, vakar.
1: Taip.
0: Jo.
1: A jau asfaltuojami yra dviračių keliai.
0: Jo, aš mačiau ir čia.
1: Kur ir čia jau pas mus?
0: Matėjau išpiltas jau tas irgi kodas kažkoks reikaliukas.
1: Asfaltas tas.
0: A jau? O,
1: taip, nuo Taikos prospekto galo, taip vadinkim, nu ten, kur buvo pradžia, ar ne, kur smiltelė stotelė, kur.
0: Taip.
1: Ir supranti, važiavau į Žardį, žiūriu, paskui Žardis tas raudonas roželis. Ir... Dabar nežinau, ar nuo statybininkų prospekto ten jau yra, ar dar ne, bet supranti, jau. Ar tik nesudviračiais minsime darbą, vitu kaip?
0: Oi, manau, kad taip.
1: Reikės saugyklos prie darbo, nes dabar tik trys darbuotojai važiuoja su dviračiais, žinai, bet jeigu visi atvažiuosim, sustatysim jau čia.
0: Bus jau sudėtinga.
1: Jau bus sudėtinga, reikės pagalvoti.
0: Dabar pats metas pirkti dviratį.
1: Arba plaukti. Oi,
0: arba plaukti dviračiu, taip.
1: O tie, kurie gyvena kitoje, žinai, kitame kranto gale, jaugi plaukia į darbą.
0: Nu taip,
1: iš karto, žinai,
0: ir tu
1: niekur nenuskubėsi, ar ne? Arba papuoli į kel, dar nepapuoli. O jeigu turi savo asmeninį laivelį.
0: O, prisparkuoji ten.
1: Aha.
0: Ten.
1: Oi.
0: O jeigu aurora dar, oi, mačiau, kaip vidus fainiai atrodo.
1: Jau užbuvai akį iki šias.
0: Aš jau buvau viską, jau ten apžiūrėta, žinok,
1: labai gerai, absoliučiai. Labai gerai, labai smagi pramoga.
0: Suforėtų, kad nuskaukiau, jo, aurora dar nekartą, bet planuojam šį savaitgalį
1: papasplaukyti. Labai super, oras dar bus geras.
0: Orai, tobulim, taip.
1: Jeigu ir jūs norite, va taip, kaip Vytukas sako, praleisti smagiai vasarą, tai... Kartais gražiausi prisiminimai gimsta ne paplūdimyje, o keliaujant turime du kvietimus dviem asmenim. Taip, kvietimas dviem asmenim plaukti laivo Aurora arba Forelė maršrutu.
0: Klaipėda, Juodkrantė Klaipėda. Ir žinokit, dar vienas labai geras reikalas, būtent šį mėnesį papildomai dovanojamas plaukimas iki įspūdingų mirusiųjų kopų.
1: Teko matyti nuotraukas, aš dabar galvoju, ar aš esu buvus ar nesu buvus ten, bet kai pamačiau nuotraukas, supratau, kad gal neprisimenu, kad buvau, žinai. Ne, vaizdas tai toks.
0: Ne, ten...
1: Nepamatysi, šiaip, žinai, paprastai nieko. Keliaujant, tai tik tai iš vandens pusės. Tai laukiam skambučių 390-800 ir žaidime tiesa ar melas turėsite sakyti prie kiekvieno teiginio. Tai tiesa ar melas ir gauna dovanų.
0: Viskas paprasta.
2: Tiesa ar melas? Melas ar tiesa?
1: Oi, daug įtikinom, žinok.
0: Daug įtikinom?
1: Įtikinom, kad tai yra gera pramoga. Sveiki, gyvi.
3: Labas rytas.
1: Kas paskaminom?
3: Viktorija,
1: įtikinom ir jūs, kad norėtumėt, ar ne?
3: Aišku.
1: Gerai, sakau teiginį, jūs sakykit, tiesa tai ar melas, gerai?
3: Gerai.
1: Lietuva buvo vienas didžiausių ir prabangiausių tarpukario keleivinių laivų Baltijos jūroje.
3: Taip.
1: Šiuolaikinis didelis kruizinis laivas per vieną dieną sugeneruoja tiek šiukšlių, kiek nedidelis miestas.
3: Ne.
1: Laivo kapitonas turi teisę oficialiai sutuokti žmonės atviroje jūroje.
3: Lama, kai suimas.
1: Klydot ir ne kartą. Gaila.
0: Gaila, gražios dienos.
1: Jeigu kartą suklysta žmogus, leidžiam pasteisyti, bet dabar žinokit...
0: Deja, bet ne.
1: Neja. Deja, taip. Laukiam kito mūsų pašnekovo. Sveiki, gyvi.
4: Sveiki.
1: Mes paskaminam.
4: Karolina,
1: tai Lietuva buvo vienas didžiausių ir prabangiausių tarpukario keleivinių laivų Baltijos jūroje?
4: Ne.
1: Šiuolaikinis didelis kruizinis laivas per vieną dieną sugeneruoja tiek šiukšlių, kiek nedidelis miestas?
4: Taip.
1: Laivo kapitonas turi teisę oficialiai sutuokti žmonės atviroje jūroje?
4: Taip.
1: Ir mes jums sakome taip.
0: Sveikinam!
1: Sveikinam jūs, jums atitenka šiandien kvietimas plaukti Aurora arba Forelė. Gerai sugalvojom?
4: Žiauriai.
0: Žiauriai.
1: Labai
0: gerai.
1: Labai gerai. Kai žino, gal būtent laive ir pasimatysime, ar ne? Ir vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniais laivais Aurora arba Forelle.
0: Taip, iš tiesų, tai puikiai proga išvysti vieną gražiausių Kuršių Nerijos vietų visiškai nemokamai. Kalbu apie mirusiasias kopas. Net ir procesio oro kelionė laivu Aurora bus komfortiška. Erdvus uždaras salonas. Apsaugos nuo lietaus ir vėjo, taip pat yra galimybė keliauti su dviračiais, juos galite pasiimti į laivą arba atvykti dviračių iš Klaipėdos ir grįžti laivu atgal.
1: Daugiau informacijos ir bilietai forelle.lt.
2: Reklama.

Klaipėdoje peiliu sužalojo nepilnametį. Iš Baltarusijos negrįžo 100 sunkvežimių. Eteryje 9 valandos žinios. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų leisti šeimoms negražinti valstybės subsidijos būstui, jeigu per 5 metus šeima susilaukė vieno ar daugiau vaikų, todėl nusprendžia būsto atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį. Taip nevasiekiama skatinti gimstamumą bei pagerinti šeimų gyvenimo sąlygas. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas siūlymui pritarė. Politikas svarsto, kad galbūt netgi nebūtina reikalauti kitą būstą įsigyti toje pačioje savivaldybėje. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių sunkvežimiai, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas Erlandas Mikėnas teigia, kad negrįžo maždaug 100 mašinų. Pasak jo, vėl kreiptasi į Europos komisiją pagalbos, prašant Baltarusijos kompensuoti žalą. Policija skelbia, kad vakar Uostamiestyje Šilutės plente esančiame kieme vyras peiliu sužalojo nepilnametį. Suteikus medicininę pagalbą šis gydomas ambulatoriškai. Įtariamasis įpūtęs daugiau nei 2,5 promilės uždarytas į areštinę. Startuoja antrasis papildomo priėmimo į aukštąsias mokyklas etapas. Stojantieji jau gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena rugpjūčio 17-oji. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rugpjūčio 20-ąją. Lama BPO duomenimis, papildomam priėmimui liko daugiau nei 200 valstybės finansuojimų vietų prioritetinėse studijų krypčių grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos bei informatikos. Už kiekvieną valstybinį brandos egzaminą įvertinta 100-ku, Kretingos rajono abiturientams skirta 400 eurų premija. Padėkota ir gabius moksleivius paruošusiems mokytojams. Kiekvienam skirta 200 eurų premija. Šiemet 13 rajono abiturientų iš viso pelnė 14 šimtukų. Kultūros paso rinkinį papildė daugiau nei 1300 naujų edukacijų, jos skirtos prieš mokyklinio amžiaus vaikams ir mokiniams besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas Lietuvoje bei lituanistinėse mokyklose užsienyje. Naujomis veiklomis bus galima naudotis jau nuo rugsėjo mėnesio. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų vėjas pietvakarių 3-8 ir iki 22 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +17, +18. 9 valandos ir 3 minutės.

0: Dabar turėtų sukūsti labai daug klausyk, žmogų. Nežinau.
1: Ar čia Natalija su vyru dainavo?
0: Norai išsipildė.
1: Čia kaip Natalija Bunkė dabar.
0: Norai, nu taip.
1: Ar čia jis su vyru dainavo?
0: Nežinau.
1: Matai, nes niekur nerašo apie tą vyriškį.
0: Iš viso aš nežinau.
1: Man,
0: čia...
1: man žinai, aš galvoju, a čia ne Vudis.
0: Alenas? Jokauju.
1: Arvidas Martinėnas.
0: Gal.
1: Nes man teko matyti, kad jie darbuojasi su jo studijoje, galvoju, gal.
0: O tai gal jis ten teko atliko, žinai.
1: Nes, taip, gerai, ką reikia su kam čia reikia suklus. Dabar
0: Vytukai. Nenai, Doviliai, Valdui.

0: Žinote, kad registravusi šiame žaidime, kad budėtų taip, kad budėtų tą akimirką, kai reikės persiskambinti, nes išplaukimą, žinokit, jau šį šeštadienį. Tad būtų labai smagu, kad būtumėt nesuplanavę niekur kitur, ar ne, taip. O galėtumėt ir pasinaudoti tokią šaunią galimybę. Tad lauksim tų skambučių, kurie yra registruoti ir kurie gali jau rytoj išplaukti su legendinė jachta Amber Sail. O visas šitas malonumas yra dėl to, kad Klaipėda yra tapusi Europos jūrinio būriavimo sostinė. Ir iki pat rytojaus kruizinių laivų terminale vyksta šaunus reikalas, kuris mūsų Klaipėdą pavertė būrių miestu.
1: Europos būrių miestu.
0: Taip, ir mes pakalbėsime dar apie tai šiek tiek vėliau. Na ir finalo dalyviai, būkite budrus, šią valandą jau niekur nekeliaukit.
1: Pirštų miklumą bandysit savo.
0: Bandykit taip prisiskambinti ir žiūrėsim, žinot. O dabar galit, žinot, dar parašyti laiškelių į studiją. Kas būdit?
1: Kas girdės, taip.
0: Kas girdės šią informaciją iš mūsų dalyvių ir jau šią valandą mes galėsime pasveikinti, kas išplauksų legendinę Amber Sail jachtą.
2: Reklama.

Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo

0: Octenidine Kloster Frau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
5: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.

0: kažkaip, net jo, kas suėmė. Kas galėjo pagalvoti prieš kokį dešimtmetį, kad aš tapsiu visų įmanomų Klaipėdos turgų ambasadorium.
1: Taip, o tu esi žmonių žmogus. Tu mėgsti eiti ten, kur susirenka visi žmonės.
0: Žmonės.
1: Pasikalbėti, kad jo. Galėtum. Ir pečius apkabinti.
0: Paieško tokių sandaičių, žinai, jo.
1: Ir jis tave pamato. Vietukas eina. Ir tada Vytas sako, sveiki, vyrai.
0: Jo, apkalbėjom atsiprašau.
1: Kasečių turit?
0: Su kasečių pardavėjo, kaip tik išnekėjom kokie 10 minučių.
1: Va, prašau.
0: Kur tas išleista, kaip XM išleido stereo albumą, kaip pirkom, kaip nebėra. Ką Pūkas tuo metu išleido, nes pardavinėjo Jablonskio kasetę irgi.
1: Laivai išplauks.
0: Tai buvo ką veikti, tai va,
1: ir žinokit. Ir rytoj galėsi pratest savo bendravimo tradiciją.
0: Epopėja.
1: Ten aš įsivaizduoju, kad prekeiviai jau pažįsta savo pirkėjus, jau gal net atideda.
0: Tu net žinai, kur kas bus.
1: A, ne? Jo, žinai.
0: Taip. Ypatingai sandaičiai ten tie visi markutės,
1: knygėliai. Aš žinau, gal irgi rytoj nuvažiuosiu. Dabar keliauja. Susigalvosiu, ko noriu.
0: Žinok, drabužių yra visai neblogų.
1: Ačiū. Gal knygų. Aš knygų.
0: O, knygų irgi knygų.
1: Taip, aš knygų, eisiu žiūrėti knygų, tu kasečių plokštelių, o aš knygų eisiu žiūrėti. Tad jeigu turit gerų knygų, laukit, rytoj mes su Vytu atvarom.
0: Jo,
1: o miesto bagažinių turgus Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 ryto. A kada tu išmiegosi?
0: Aš žinau, kad apie 12 ten slaga būnu.
1: 12, tai ten susitinkam 12.
0: 12, jo.
1: Gerai, 12 mes jau ten būsim. Užlaikykit kokių gerų romanų, kur taip iki ašarų mėgstu labai. O prašau. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus. Pasimatom ten 12 su mumis, o nuo 9 iki 15 su prekeiviais. Taip.
2: Reklama.

Į Kauno policiją kreipėsi senjorė. Dar gegužę jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatė užsienio įmonės atstovais ir įtikino moterį parduoti butą, siekiant atsiimti neva turimus investicinius vienetus. Tuomet apgaulė išviliojo 92 tūkstančius eurų. Tuo metu į Vilniaus policiją kreipėsi kita moteris. Į internete rado skelbimą siūlantį investuoti pinigus. Atlikus pervedimą pastebėta, kad apgaulės būdu išviliota 50 tūkstančių. Dar vienai sostinės gyventojai bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės, nuo sąskaitos nuskaičiuota beveik 10 tūkstančių eurų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame turistinėme miestelėje Lokva Rogoznica šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Ugniagesiai šiandien toliau kovoja su greitai plintančia ugnimi. Liepsnos jau persimetė į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šiandien organizuojamos kinologų su šunimis biatlono varžybos. Renginio tikslas – kelti profesinę kvalifikaciją, skatinti partnerystę bei keistis gerąją patirtimi. Varžybų vieta – Tauragės rajonas, Laužo kaimas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono teritorija. Kasmetinės varžybos skirtos tragiškai žuvusiam pasieniečių tarnybiniam šuniui Ramziui pagerbti. Pagėgių rinktinėje tarnavęs belgų aviganis buvo nušautas prieš 10 metų, vykdant kontrabandininkų persekiojimo operaciją. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 3-8, bus iki 22 laipsnių šilumos. 9 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
4: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
5: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
4: Kur? Su Gedo LT?
5: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
4: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavais jagurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarymo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
8: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Аж тai žinok, Vytai, dabar... Dabar pradėjau dalyvauti visose veiklose. Čia buvo siūloma kitą savaitę, aš keliausiu į jūrų muziejų.
1: A, pasakoju edukaciją.
0: Ir ką tik paskambinom. Sako, ar tikrai, žinai, kaip viską, nu žinai, kaip žmonės būna, prisiregistruoja, paskui niekas niekur nevažiuoja, žinai. Ir taip džiaugiuosi. Vis tą jūrą traukia, žinai.
1: Žinoma.
0: Tai ką trauks? Ką už kabliuko pagausim, ar ne? Šiandieno žaidime. Dienos plaukimas vienam asmeniui legendinę Amber Sail jachtą.
1: Wow! Yay!
0: Taip, šeštadienį išplaukimas. Ir mes, kaip sakėme, mūsų klausytojams.
1: Oi, bus gerai. Oi, bus
0: tie,
1: gerai.
0: Tie, kurie registravosi šiame žaidime, buvo finalininkai. Mums reikia, kad jūs prisiskambintumėte ir
1: dabar
0: imtumėte savo laimę už...
1: ausų.
0: Už ausų.
1: Sveiki.
0: Labas rytas.
2: Sveiki, sveiki.
0: Jūs esat pirmasis, jūs dalyvaujate žaidime, tuoj pagal jūsų telefono numerį pasakysiu, ko jūs esate vardu, jūs esate Valdas, taip?
2: Teisingai, teisingai.
0: Valdai, jūs šį šeštadienį su Amber Sail plaukėt?
2: Kaip vieną kartą galite pakartoti? Vėjas pučia.
0: Oi, oi, oi, čia tas šmaištumas prasidėjo.
1: Oi, čia gerai, čia.
0: Tai jau viskas, ar ne? Esat pasiruošęs?
2: Na taip.
0: Labai gerai.
1: Labai gerai.
0: Valdai, ar tai
1: labai
0: bus pirmoji patirtis?
2: Šiaip po Kuršių Marias esu plaukęs, bet su šito nesu plaukęs.
0: Labai gerai. Jau turėsit tokią, taip, Amber Sail, legendinė jachta. Tad sveikiname jūs, nepatiekite telefono ragelio, paaiškinsime, kaipgi reikės jums susisiekti su Amber Sail ir pranešti, kad jūs esate tas laimingasis. Ir iš tiesų, mes labai džiaugiamės, ar ne, Vytukai?
1: Labai.
0: Tai porą savaičių kalbėjome apie šį renginį, kaip vyksta, kokios ten yra emocijos, aistros, šokiai, muzika, įvairios edukacijos, pokalbiai labai įdomu su žmonėmis, kurie tuo gyvena. Sportiniai iššūkiai, kūrybinės veiklos vaikams ir visa tai yra Regatos miestelėje, kruizinių laivų terminale. Apsilankykite, jeigu to dar nepamatėte. Pajuskite tą vėjų ir jūros pasaulį, užuoskite nuotykius.
1: Pajuskite viską, oi.
0: O mes palydėsim mūsų klausytoją Valdą, būtinai Valdai, paskui jau mums atsiūsite kokių nors reportažų.
1: Būtinai.
0: Taip, labai lauksime. Ir iš tiesų čempionatas kviečia visus atverti tuos vartus, ateiti palaikyti Lietuvos įgulų ir tiesiog pajusti, kas vyksta kruizinių laivų terminale.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai. Iki šefui piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišų filė – ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL – tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus – tik 7,49. Lidl vertė.
6: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
7: Sveiki. Vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, neįspėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15min.lt Kauno diena.

0: Hei, mes ir vėl sugrįžtame pas jūs. Galbūt tik dabar prisijungėte prie mūsų ir norėtumėte išgirsti vieną dalykėlį. Vienas, du, trys.
1: Penktadienis.
0: Važiuojam. Jessica. Taip, mes turim dar dovanų, bet reikės būt gudriem detektyvam.
1: Ir suprast.
0: Taip, laukia jūsų.
2: Vasaros galvosūkis.
0: Iš tiesų, šios vasaros galvosūkis turbūt yra ką apsirengti. Ar bus geras oras per atostogas? Dabar reikėtų statistiškai, jeigu kas nors paskaičiuotų, ar ne? Koks dažniausiai kyla ką valgyti? Ar bus geras oras? Nes niekada nežinai. Įmėtas dienas atostogų daug anksčiau, negu žinai orų prognozę.
1: Natūralu.
0: Ir arba tau pasisekė, arba nepasisekė.
1: Čia tokia Lietuva yra.
0: Man žinau, pasisekė. Turiu omeny, kad aš visą šią vasarą atostogauju savaitgalį.
1: Man pasisekė, nes atostogau visai.
0: aš rūdienį atostogausiu. Ir supranti, kame reikia. Tada, kada visi jau darbuose, aš tada atostogausiu. Ir oras visad toks vainuolis. Tikrai savaitgaliais vasarom, šią vasarą, tikrai geras oras. Nu, nėra taip, kad buvo. Ir joninės geros bus, žiūrėk, ir žolinės kokios geros bus. Visi renginiai... Beveik visi renginiai buvo gerų oro, ar ne? Tai kažkaip man atrodo, negalim jau mes čia taip jau pikti
1: ir sakyti, kad negalim. Tikrai negalim.
0: Ir jeigu būtų kvapai, kuo tau kvepėtų vasarą? Kuo tau kvepia vasarą?
1: Jazminais.
0: Jazminais.
1: Jazminai.
0: Turim net 5 arabiškus aromatus, po 20 ml. Ir tingai nuotaikai, galima birželį vienaip kvėpėti, liepą kitaip, rugpjūtį dar kitaip, rudeniui pasilaikyti. 20 ml yra tokie buteliukai, labai labai, labai geros talpos.
1: Todėl, dar vyšnėmis gali kvėpėti.
0: Galite įsidėti kur tik norite, labai patogu, galite ir vanilę kvėpėti, gali ir karamelę, ir kakava, ir tonkos pupelę, ir šiltą medieną, ir muskuso natos, kurie jaukų išraiškingai įspūdį ir mūsų klausytojų jau nebeleidžia mums plėpėti.
1: Nebenori,
3: labas rytas, artėjančių gimtadienį.
1: Ačiū labai.
0: Labai smagu švęsti mažesnį gimtadienį, negu asmeniškai jau. Ja. Tai vėlai priimam sveikinimus. Gal galit pasitraukti nuo radijo arba išjungti? Labai
3: sekundėlės.
0: Gerai, nes sudėtinga bus bendrauti, įsikalbėti. O dabar atsakykit mums į vasaros galvosūkį.
1: Taip, galvosūkis vasaros skamba taip. Kokiam gyvūnui užtenka pamiegoti 5 minutės per parą? Atsakymo variantų reikės?
3: Būtų gerai, jeigu galima.
1: Gerai, begemotas, žirafa, tinginys ar dramblys?
0: Aš negalėčiau būti žirafa. Man neužtektų 5 minučių.
3: Gal tada tinginys? Ne, žirafa gal.
0: Labai subtiliai buvo pasakytas atsakymas. Taigi penktadienis.
1: Negi gaila, sveikinam viskas.
0: Aišku, kad negaila.
1: Žirafa, 5 minutės pamiega, sako, užteks.
0: Gerai, žmogus susideikia, jis paskambina ir ar tu gali nuliūdinti?
1: Ne.
0: Nu nieko, be šansų. Sveikinam, jums atitenka ne viena. Prašau, ar nėra, kad pirmą kartą prisiskambinat?
3: Ne
0: pirmą kartą. Nes toks tas jaudulys balsė girdimas atrodo, kad pirmą kartą. Valio, viskas, važiuojam. Penktadienį su gera nuotaika. Ne su žirafos nuotaika, bet būtų neblogai. Būtų neblogai, ar ne? Būtų fainiai būti ta žirafėlė.
1: Nu, sakai.
0: Tai kas knapsi
1: ir vėl keliauji. Toliau varai.
0: Nu, koks geras darbuotojas.
1: Darbuotojas tai būtų tikrai labai geras.
0: Nieko jam nereikia 5 minutės.
1: Bet tas žmogui būtų labai gerai, kai visi miega po
0: belalab.lt, tai yra tas puslapis, kuriame norite apsilankyti. Pažiūrėt, užuosit, neužuosit, nebent jūs labai laki fantaziją ir galite užsimerkti ir įsivaizduoti tą kvapą. Taip. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką. Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje kelionėje ar kasdienėje rutinoje, kvepėkite ir atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Belalab.
2: Reklama.

Latvijoje NATO naikintuvas numušė droną. Migrantai bandė nutempti pasienietį į Baltarusiją. Eteryje 10 valandos žinios. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu, kai iš tunelio išlindo migrantai, tarp jų ir pasienio pareigūnai vyko grumtynės. Atėjūnai vieną iš pasieniečių bandė nusitempti į Baltarusiją, tačiau šiam pavyko išsilaisvinti. Remdamas į šaltiniais apie tai skelbė portalas El Rytas. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovė Lina Laurinaitytė teigia, kad šios informacijos nekomentuos. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 27 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 tokių asmenų. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Iš čia pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojus rytinėje šalies dalyje, raginęs gyventojus pereiti į saugias slėptuves. Droną numušė orlaiviai pakilę iš oro bazės Šiauliuose. Praėjusią naktį Ukraina surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą. Tuo tarpu Rusijos naftos perdirbimo gamykla Orsko mieste po neseniai vykdyto smūgio visiškai išvesta iš rikiuotės. Dėl remonto darbų gamykla neveiks kelis mėnesius. Vakar vakare okupantė Rusija sudavė smūgį Ukrainos rytiniam Kramatorsko miestui. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužeisti. Trumpas įvedė iki 100% muitus dronams ir jų komponentams. Taip siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo, sektoriuje, kuriame dominuoja Kinija. Baltieji rūmai sprendimą argumentuoja nacionaliniu saugumu. Policija skelbia, kad vakaro stamestyje prie Stočio gatvėje pirminiais duomenimis susidūrė mopedas Yamaha ir automobilis BMW. Medikams perduota 17-metė mopedo vairuotoja. Ugniagesiai gelbėtojai vakare gavo pranešimą, kad Kretingoje, Birutės gatvėje, nuo tilto per akmenos upę į vandenį nušoko vyras. Jį nunešė srovė, žmogaus nebesimatė. Vietoje buvę policijos pareigūnai nelaimėlį pastebėjo ir laikė prie kranto. Atvykę ugniagesiai žmogų ištraukė. Tuo metu jis nerodė gyvybės ženklų. Krante atlikus gaivinimą vyras atsigavo. Tuomet buvo perduotas medikams. Portalo 15 min teigimu įtariama, kad jis galėjo būti neblaivus. Air Baltic pranešus apie milijoninės skolas ir planus sumažinti lėktuvų skaičių, laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė teigia, jog dabar matomas skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Aviakompanija žada, kad pokyčiai nebus staigus. Iki spalio bendrovė dirbs pagal vasaros sezono tvarkaraščius. Policija skelbia, kad šiemet jau nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietvakarių 3-8 bus iki 22 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 3 minutės.

0: Klaipėdos rajono savivaldybė jau 7 kartą laukia pačių įvairiausių ir įdomiausių idėjų ir mes kviečiame dalyvauti ir tiesiog dovanoti idėjas mūsų gražiam, puikiam rajonui.
1: Taip.
0: Nuostabu. Taip, aš galvoju.
1: Pritrūkau žodžio akimirką.
0: Taip, 16 metų sulaukėt, Lietuvos gyventojai, piliečiai.
1: Ir galite jau pareikšti savo nuomonę, patinka ar nepatinka, nes balsuoti galėsite jūs ar ne, tie, kurie gyvenate Klaipėdos rajone. Bet idėjas Klaipėdos rajonui gali teikti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis nuo 16 metų. Taip, galim drąsiai ir tam įgyvendinimui savivaldybė šiemet skyrė net 500 tūkstančių eurų. Mm. Tad tikrai galite tą padaryti. Daugiau informacijos jūs rasite atverihorizontai.lt. O dabar mes jau ieškom klausimo.

0: Ką tik pasakėm.
1: Kas gali teikti idėjas Klaipėdos rajonui, kad atsirastų daug naujų erdvių, kuriuose galėtumėm leisti laiką. Taip, sveiki.
2: Sveiki.
1: Mes paskambinom?
2: Oksana.
1: Oksana, tai kas gali teikti idėjas Klaipėdos rajonui?
2: Klaipėdos rajono gyventojai, kurie deklaravė vietą. Taip ir.
1: Aha, jūs taip galvojat.
0: Dėja, bet...
1: Gali,
0: žinoma, bet...
1: Ne tokio teisingo atsakymo mes tikime.
0: Gražios dienos.
1: Gražios dienelės jums. Taip, laukiam skambučio.
0: Dėja, bet ne.
1: Taip.
0: Gali, žinoma, bet gali ir daugiau žmonių.
1: Balsuoti gali Klaipėdos rajone gyvenantis, ar ne? Bet kas gali teikti idėjas, reikėjo truputį tokio aiškumo, ar ne? Uh-huh. Kaip galvoja? Gal Oksana dar kartą pabandys. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo jūs esate vardu?
2: Vaida,
1: tai kas gali teikti idėjas?
2: Gali teikti rajono gyventojai, gali teikti ir Klaipėdos miesto gyventojai, tik balsuoti galės Klaipėdos rajonas.
1: O nuo kelių metų?
2: Jėzau, dabar... Nu, kad nuo 18, tai jo.
0: Kada pasą gaunam?
2: 16.
1: Nebe tie laikai.
0: Bet mūsų laikais būdavo gaudom pasą nuo 16.
1: Tai tik bet metais dar gali atsakyti.
0: Taip, visi supranta apie ką aš.
1: Bet dabar vitukai pasą gauna jau visi.
0: Apsteis negalima.
1: Jeigu tik reikia kažkur keliauti, taip jau yra įteikiamas asmens dokumentas, taip jau vitukai žinok.
0: Bet mūsų bendramis žino kino kelių nuo kelių.
1: Taip, tada jau mums net skambindavo. Skambindavo ir kviesdavo ateiti pasidaryti.
0: Taip.
1: Visi Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 16 metų, kad ir kur be būtų Lietuvoje, jie gali teikti idėjas. Ir jas pateikti gali puslapyje atvirihorizontai.lt.
3: Reklama.
1: O taip pat nuo šiol gyventojai galės siūlyti projektus ne tik savivaldybėje ar valstybėje priklausančiose viešose erdvėse, bet ir valstybėje nuo savybės teise, priklausančioje arba valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teise valdomojo miško paskirties žemėje, urbanizuotose teritorijose.
0: Tokiose vietose siūlomos idėjos turės būti skirtos rekreaciniams arba aplinkosauginiams funkcijoms įgyvendinti. Joms reikia gauti valstybinių miškų urėdijos pritarimą, o jų įgyvendinimui bus numatytas iki 2 metų terminas.
1: Taigi idėjas galima teikti ir visą informaciją apie projektą rasite interneto svetainėje atvirihorizontai.lt.

0: Реклама.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Lalūnas skambės garsiau.
4: Gimimo diena rūpjūčio 25-ąją Lalūna dovanoja net 6 valandų tiesioginė transliacija iš Šilutės.
5: Daug muzikos,
4: netikėtų susitikimų, dovanų
5: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Lalūna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
4: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
5: Dabar mūsų bus daugiau.
4: Lalūna. Plačiau girdima.
5: Labiau mylima.

0: Dėmesio, pietinės miesto dalies gyventojai, žinokite, kad šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš Klaipėdos gyventojų. Rytoj 15 dieną atliekų vežėjai lankysis pietinės, Alksnynės, Reikjaviko, Žardininkų, Šiaulių, Rambyno statybininkų prospekte ir kitose gatvėse.
1: O jau šeštain, sekmadienį, ar ne? 16 dieną, matai, kaip tos dienos susimakaliavo, ar ne? Priegliaus, Žalgirios, Sulupės, Debreceno, Gedminų, Naujakimio ir kitų gatvių kvartaluose, tai o to tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surenkanti mašina, galite sužinoti krats interneto svetainėje rubrikoje grafikai. Kad jeigu pasikeitėt baldus ir senieji vis dar niekur nėra iškeliavę.
0: Niekant ant naujų čiažinių, senieji mėtosi balkone.
1: Taip, ar kokios kėdės, jau žinai. Savo atgyvent dviračiai, vežimėliai, kokie vaikų irgi, kurių niekur.
0: Jeigu rūsį užkišot bendras patalpas, tai
1: ir
0: irgi tai
1: yra,
0: žinokit,
1: taip. Ir tai yra, taip. Svarbiausia, kad tai yra būtent tokie daiktai, o ne pavojingos kokios atliekos, ar ne. Tu tikrai ne. Ir pasinaudokit tokia gera galimybė.
2: Reklama.

Vakar Klaipėdos rajone Liebartų kaime automobilio Volvo vairuotojui nustatytas beveik 3 promilių neblaivumas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Netrukus prasidės Meltalės upės prieplaukos akvatorijos ir ruožo iki Minijos gatvės tvarkymas. Upė žadama išvalyti ir pagilinti. Darbai bus vykdomi etapais iki 28-ųjų. Įgyvendinus projektas, Meltalės upė turėtų tapti patogesnė laivybai, patrauklesnė poilsiui ir estetiškesnė. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame turistinėme miestelėje Lokva, Rogoznica, šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Ugniagesiai kovoja su greitai plintančia ugnimi. Liepsnos jau persimėtė į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Skelbiama, kad prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės neprisijungs Utenos Juventus gynėjas Paulius Valinskas. Krepšininką kamuoja kelios skausmai. Šiandien bus ir saulės, ir debesų vėjas pietvakarių 3-8 ir iki 22 šilmos. Metos namestyje apie plus 20. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 31 minutė.

0: Reklama. Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra Šilutės plente 87.

0: Ar tu vakar, Vitukai, vakar buvo ši informacija paskleista, bet aš tik šiandien pamačiau.
1: Sakyk.
0: Kad, oi, Meta, kurios pagrindinis vadovas, milijardierius Markas, pranešė, kad Australijoje, kurioje galioja socialinių tinklų draudimą asmenims iki 16 metų, spėk kiek jau užblokavo paskirų.
1: Vien Australijoje?
0: Mhm.
1: Milijoną?
0: Daugiau nei 750 tūkstančių paskirų.
1: Taip, sakiau, tai bus ir milijonas garantuotai.
0: Tu įsivaizduoji, kiek šimtai tūkstančių žmonių, mm-hmm. ar ne?
1: Taip.
0: Ir, kaip sako, tiek vartotojų, maždaug 460 tūkstančių Instagrame mm-hmm. ir 290 tūkstančių Facebook'o.
1: Wow.
0: Ir, žinai, ir dar žinai, ką reikėtų užblokotus, kurie netikri yra.
1: Uh-huh.
0: Šiaip susikūrė, žinai, kai žmogus ten turi 15 profilių prisikūręs.
1: Kaip aš ir...
0: Nueina kažkur pakomentuoti, ką nors pasakyti, būtinai labai svarbaus.
1: Aš labai laukiu, kad pagaliau galėsiu kažkaip išsakyti.
0: Ypač įdomu, žinai, kaip būna nuomonė, kai ateina pasakyti, kam įdomu. O kam įdomu, ką tu parašiai.
1: Jo.
0: Labai jau.
1: Atrodo, kaip neturi ką veikti žmonės.
0: Tai pamenu, Daina Bosė, žinai, labai gražiai pasakė, sako, anksčiau, kai nebuvo tų socialinių tinklų, žinodavai, kad pavyzdžiui, kaime ar ten kaiminystėje gyvena, nu toks žmogus, keistesnis žmogus, žinai, sako.
1: Bet sako, kentėdavo šeimą tik tai.
0: Niekas nežinodavo.
1: Aplinko, dabar visi sako, kenčia.
0: Visi žino, žinai. Ir man labai patiko tas toks palyginimas, žinai, kad taip, o dabar...
1: Išeina durnius į Facebook'ą ir durniuoja. Bet dabar mes apie gerus dalykus.
0: Bet aš dargi šiandien pasidžiaugiau Lalūnos paskyroje, ar ne, mūsų socialiniame rate, Lalūnos puslapyje. Aš labai džiaugiuosi, žinai, kad... mūsų, dabar bijau, žinai, prišnekėti, mūsų kažkaip nepasiekė tas kitas... Kiti komentatoriai, tie, kurie negeri, ar ne?
1: Tokie. Kartais būna.
0: Labai retai. Jeigu susiję su politika, kas nors tada jie atsiranda. Bet šiaip...
1: Mes tiesiog blokuojam. Ir
0: mūsų visas tas ratas socialinis Facebook'e Lalūnos...
1: Nu, labai geras.
0: Labai geras.
1: Labai geras.
0: Labai geras. Ir kažkaip niekada nereikia galvoti, ar bus kokių piktų, negražių komentarų.
1: Paplojimų gaunam.
0: Taip, ir širdelių daug
1: surėjo.
0: Tai kažkaip aš labai džiaugiuosi, žinok, to, kad mūsų tas toks, mūsų ratas, mūsų burbulas.
1: Socialinis.
0: Tiekėjų, taip, socialinis. Yra labai fain.
1: Labai.
0: Nu, toks kažkaip.
1: Aukštos kokybės.
0: Niekada nebijai, žinai, kad ten bus kas nors nuotrauko kokie kelta ar video, kad ateis kas nors ir pasakys, ką nors, žinai, tokio įžeidžiančio, nemalonaus, šlikštaus. Tai kažkaip taip, bijau, dabar, žinok, bijau kalbėti apie tai.
1: Nu, bet tai tu pasipil, žinai.
0: Pažiūrėsim, veikia tą karmą, ar ne. Mes turim dovanų, nes labai mylim savo klausytojus ir visada kiekvieną dieną, jeigu reikėtų suskaičiuoti, kiek per metus atiduodam dovanų.
1: Oi, ne, sunkiai. O Jėzau, kaip sunkiai.
0: Kiekvieną dieną. Jeigu per valandą mes po dvi dovanas padovanojam, tai jau mūdų jau 8 dovanas padovanojam, tai kolegos dar kiek padovanoja. Tai labai gerai. Kalbame apie augintę, apie lietuvišką prekę ženklą, jie kuria natūralią kosmetiką, maisto papildus, hidrolatus, eterinius aliejus ir šiandien vienam iš mūsų klausytojų atiteks maisto papildai Plantenzim.
1: Taip.
0: Tai unikaliau galinės kilmės formulė skirta virškinimui palaikyti, tinka vegetarams ir veganams.
1: Puiku, žinokit, kad jie įsikūrė Kęstučio gatvė 16-22 Kretingoje, o jeigu norite Klaipėdoje, nenorite keliauti į Kretingą, tai žinokite, kad galite įsigyti partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai, Daukanto gatvė 11 Klaipėda, o daugiau informacijos ir produktai auginti.lt, o šiandien žodžiai bus tokie.
0: Aš jau sugalvojau.
1: Gerai.
0: Tai dabar leisk laimingas sutapimą.
1: Oi, koks jis laimingas.
0: Taip, ir laukiame skambučių į studiją 390-800. Paskambinkite mum ir pabandykite sutapti. Išgirsite tris žodžius, jeigu pasirinksit teisingą, viskas dovana jum.
2: Laimingas sutapimas.
0: Taip, laukiam skambučių. Kam pirmam sakysim labą rytą?
1: Pažiūrėkime. Sveiki.
3: Alo. Labas rytas.
0: Labas rytas. Kas paskambino?
3: Edita,
0: trys žodžiai, įsidėmėkite ir jeigu pasakom vieną ir tą patį, viskas dovana atitenka jum. Penktadienis. Išsirinkit vieną iš jų trijų žodžių ir jeigu sutapsim, valio.
1: Aš skaičiuoju iki trijų. Mhm. Vienas, du, trys.
3: Penktadienis.
0: Pakartojame, Edita, toks pusiau sutapimas įvyko.
1: Vienas, du, trys.
0: Penktadienis. Va, čia tai sutapimas.
1: Iš pirmo karto, kaip netikėta.
0: Labai gerai. Taikydami jūs, Edita, dar vytukai, ar mūsų sutaptumėm? 1, 2, 3.
1: Penktadienis.
0: Taip, vytukai, sveikinu ir tave.
1: Ačiū,
0: galėsi tave apsilankyti visiškai nemokamai augintė.lt.
1: Nemokamai galiu apsilankyti drąsiai, tikrai.
0: Ir išsirink. Ar jau norėsi kokio kremuko, serumiuko? Gal hidrolatai.
1: Hidrolato man reikia labai.
0: Ar eteriniai aliejai.
1: Ir to reikia.
0: Ir to reikia. Gal maisto papildų pasižvalgyti organizmo stiprinimui, kasdieniai savijautai. O jeigu nepatinka internetu, nori viską pamatyti, pasikalbėti, tai važiuok į Kretingą. Kęstučio gatvė 16-72. Nenori važiuoti, lik Klaipėdoje. Užsuki parduotuvę Gamtos Kerai. Daukanto 11. Ir viskas, išsirink, kogi tau reikia. Uginti tai yra natūralų sprendimai jūsų grožį ir gerai savijautai. Ir mes priminsime.
1: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: Na ką, labą
1: jau
0: dieną.
1: Kaip kolega patraukė ant romantikos, kai iššovė tokį kūrinėlį.
0: Visą garsą klausiausi.
1: Ai, čia mano irgi, žinok, yra istorija, aš turiu su šitą dainą.
0: Kas neturi tokios istorijos?
1: Man irgi.
0: Ne, jaunimėlis turbūt neturi garantuoti, nes jie ten dar gimė nebuvo, kai tas kūrinys buvo, bet kokia atveju tai... Ir išsiskirimų nebuvo.
1: Ir filmas nežiūrėtas. Taip, nematytas.
0: Nieks nematyta.
1: Klausykit, mėlyjei, mes, žinokit, su Vytu niekur neišeinam. Ne. Po 11 valandos vasaros bangoje. Kilnosim sijonus, viniosim šortus, Vytauto. Būsim iki pat 15 valandos.
0: O tavo sijonas visai pakeliamas.
1: Su naminiu sijonu, įsivaizduojate jau į darbą.
0: Tokia žiūriu. Lengvutis, toks purutis, atrodo vėjas tik tai švysti.
1: Kaip taip galvoju, matai, rytas ne visada priimi teisingus sprendimus. Sėdžiu, galvoju, ko jie susikėlė, jau su naminiu sijonu atėjau. Gerai, kad niks nemato, ar ne?
0: Taip,
1: o dabar, kadangi mes čia, kaip kompensacija, jeigu vakar neteko dirbt, kaip jūs sakot, kartu su mumis iš patankstaus ryto, tai mes kompensuojam ir dirbam su jumis dvigubai šiandien.
0: Jo, šiandien dvigubai varysim.
1: Jau, taip, žinot,
0: iki trijų.
1: Jeigu turit pretenzijų, prašom...
0: Greipšus raštu į Lietuvos Respublikos prezidentūrą.
1: Ateičia su plakatais prie lalūnas.
0: Transparantais.
1: Ir sakyt, rytui ne. Bet tik tu ir komandai.
0: Nesuprasti, galvoti čia Vilniaus rytoj.
1: Mes, žinokit, penktadieniais galvojom įsivesti naują tradiciją, bet taip ir nepavyko.
0: Nu, kažkaip neišėjo.
1: Gal du kartus per visą vasarą tai pavyko padaryti?
0: Nu, dar turim laiko šiek tiek.
1: Nes mes buvom sugalvoję su Vytu, kad penktadieniais mes visada grosime latvišką dainą.
0: Taip, ir tą pačią. Janis Paukštelo.
1: Labą dieną, sakom jau.
0: Labą dieną,
1: visie mums. Tai mes leidžiam, žinokit, savo penktadienį.
0: Pasigarsinkit arba išjunkit.
1: Pasirinkimas visada yra.

0: Luna, tokia kaip vasara.
1: Klaipėdoje peiliu sužalojo nepilnametį. Migrantai bandė nutempti pasienietį į Baltarusiją. Eteryje 11 valandos žinios. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu, kai iš tunelio išlindo migrantai, tarp jų ir pasienio pareigūnų įvyko grumtynės. Atėjūnai vieną iš pasieniečių bandė nustemti į Baltarusiją, tačiau šiam pavyko išsilaisvinti. Pareigūnas buvo nesunkiai sužeistas, jis šiuo metu turi nedarbingumą. Remdamas į šaltiniais apie tai skelbė portalas El Rytas. Teigiama, kad valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pasieniečiams neva yra pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. Tarnybos atstovė Lina Laurinaitytė teigia, kad šios informacijos nekomentuos. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 tokių asmenų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų leisti šeimoms negražinti valstybės subsidijos būstui, jeigu per 5 metus šeima susilaukė vieno ar daugiau vaikų, todėl nusprendžia būsto atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį. Taip nevasiekiama skatinti gimstamumą bei pagerinti šeimų gyvenimo sąlygas. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas siūlymui pritarė. Politikas svarsto, kad galbūt netgi nebūtina reikalauti kitą būstą įsigyti toje pačioje savivaldybėje. Kirgizijos kalnuose sudėtingomis sąlygomis toliau vykdoma 3 alpinistų paieška. Vakar 4500 metrų aukštyje po keterą rasta kuprinė ir oranžinis daiktas, greičiausiai striukė arba miegmaišis, nei pačių vaikinų, nei jų pėdsakų nesimato. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių sunkvežimiai, Nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas Erlandas Mikienas teigia, kad negrįžo maždaug 100 mašinų. Pasak jo, vėl kreiptasi į Europos komisiją pagalbos, prašant Baltarusijos kompensuoti žalą. Policija skelbė, kad vakaro uostamiestyje Šilutės plente esančiame kieme vyras peiliu sužalojo nepilnametį. Suteikus medicininę pagalbą šis gydomas ambulatoriškai. Įtariamasis įpūtęs daugiau nei 2,5 promilės, uždarytas į reštinę. Netrukus prasidės Meltalės upės prieplaukos akvatorijos ir ruožo iki Minijos gatvės tvarkymas. Upę žadama išvalyti ir pagilinti. Darbai bus vykdomi etapais iki 2028-ųjų. Įgyvendinus projektą, Meltalės upė turėtų tapti patogesnė laivybai, patrauklesnė poilsiui ir estetiškesnė. Startuoja antrasis papildomo priėmimo į aukštasias mokyklas etapas. Stojantieji gali registruoti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Paskutinė prašymų teikimo diena rūpjūčio 17-oji. Kvietimai studijuoti bus skelbiami rūpjūčio 20-ąją. Lama BPO duomenimis, papildomam priėmimui liko daugiau nei 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse studijų krypčių grupėse – nacionalinio saugumo, slaugos, pedagogikos, gamtos mokslų, inžinerijos bei informatikos. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų vėjas pietvakarių 3-8 ir iki 22 laipsnių šilumos. Mitos namestyje apie +20, +21. 11 valandų ir 3 minutės.

0: teko, toj palaukit sekundę. Ei, viskas gerai.
1: Abiem gerai.
0: Ne, aš tik savo gerai pasidariau. Kaip kine,
1: kaip
0: iš
1: gerai,
0: tikrųjų.
1: Kaip abiem gerai.
0: Ir kaip kine, ir dabar jeigu... Tai, ką paskaitysime jum, atrodo irgi kaip koks scenarijus. Jeigu esate su mumis nuo prieš 11 tokių metų, girdėjote, kad mes su Vytu pagrojom latvišką dainą. Ir jūs įsivaizduoja, mes gauname laišką, kuriame parašyta. Ot pakėlėt nuotaiką su šia daina. Mums muzika skamba pas mus darbe parduotuvėje. Kaip tik prekinosi Latvijai žvėjai. Kai užtraukė chorų tą dainą kartu, sako, prašė jums perduoti linkėjimus. Ačiū, Sonata, už žinutę.

0: канал «Спаси, суки» і...
1: Круасана з супсо.
0: Ага, кашка з паріна на морді, даєш, сако, по голові, ти рима токась емоціас, не та емоція, кий норі кавос атсідарей, не ар капсулю, жіни, ар пачос каво, ча не та дена, ча пірма день.
1: Не та емоція, ша не
0: та. Бет пенктан денес. Тай, мілєї, васарос банга. Kiek yra reikalų, kiek mes čia su Vytu turėsim informacijos, kiek turėsim dovanų.
1: Žaidimų kiek.
0: Olėlė, olėlė, žinokit, tokie dovanų karaliai šiandien penktadienį ir mes labai džiaugiamės. Penktadieniais, man atrodo, yra mūsų kolegų tradicija, kad groja muzika tokia, kurią...
1: Nu, prašom,
0: jeigu kurią ne, jūs pageidaujate, ar ne? Įvesim
1: trumpam bent jau, jeigu ką. Jeigu nebe turi tos tradicijos, tai... Nu, tai jeigu yra, tai labai gerai.
0: Nieko naujo nesukursim.
1: Labai tai, gerai tada.
0: Tai kaip teisingai supratote, mes būsim su jumis iki pat 15 valandos, leisim laiką, dalinsim informaciją, kokia įdomia. Žinok, tikrai žinau, kad kolegos pasisveikinę visada groja itališką dainą.
1: Ir atrodys kaip kine viskas.
0: Atrodys kaip kine, jo. Taip. Ir ieškau kokios...
1: Kokios mes, nors geros.
0: Ar mūdų turim kokią itališką dainą?
1: Tai Felicita.
0: Felicita?
1: Tu tai aš.
0: Čia mano ir tavo daina?
1: Žinoma.
0: Dėl aš nežinojau apie tai.
1: Pagalvok, pasiknisk praeitį.
0: Kokioj praeitį?
1: Mūsų praeitį.
0: Aš jau kažko nebeprisimenu.
1: Panašu.
0: Gerai viskas.
1: I remember.
0: Gerai viskas. Vasaros banga su gera emocija. Jeigu pradžioje mes atvažiavome šiandien su kokiais dviračiais, tai dabar vasaros bangoj sėdime kabriolete.
1: Oi vis.
0: Togas nuleistas. Plaukai žaidžia savo gyvenimą. Atskira groja itališką muziką. Tai gerai, aš plaukus pridengiu skarele.
1: Aš leidžiu. Oh, yeah!
0: Važiuojam!

0: reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl vertė.
2: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu pirku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Po aktyvios dienos, au, rinkitės daugiau, wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
4: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant saibėtį švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
5: Didžiųjų nuolaidų dienos maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jau suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.

0: Čia Lašas. Lašas.
1: Ir jau tas pats.
0: Po.
2: Jūs ką juokaujat?
0: Lašo.
1: Eik tu.
0: Lašas po Lašo.
1: Alio?
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kaimynas skambina.
1: Taip.
0: Klausykit, norėjau perspėti, kad čia naktį žadu garsiai išvesti.
1: Ai, gerai, gerai.
0: Nepykit, jeigu triukšmo bus.
1: Ne, ne.
0: Norėjau iš karto su jumis susitarti, kokią muziką galiu groti.
1: Kokią nori, tokį grokit.
0: Čia mano žmona ir aš sudarėm dainų sąrašą, kurias dainuosim.
1: Tai, nesvarbu man.
0: Pavardinsiu.
1: Ne, ne, galit nevardinti, man nesvarbu.
0: Povilaičio vėl švieskim.
1: Sakau, man tai nesvarbu.
0: Cicino meilės laivas.
1: Man tai sakau, visiškai nesvarbu.
0: Bavarijos angelai ir hard roko grupė Bravoras ir jų daina Trenki man vėl. Trinkimą vėl.
1: Tegu daro, ką nori, kaip jūs norite, taip darykit.
0: Ar visas dainas atitinka jūsų skonį?
1: Man tai nesvarbu.
0: Klausykit, gal patarsiu dar kokią dainelę?
1: Aš nieko negaliu, nes aš esu dabar be dainų ir be nieko.
0: O gal norite ateit pas mūsų vakare prisijungti, pašvesim, jums prisiminsim keletą dainų, bus linksma.
1: Aš jums sakau, kad aš negaliu apie tai net ir galvoti.
0: Jeigu persigalvosit, užsukit, iki.
1: Iki.
3: Alio.
0: Labas.
3: Labas.
0: Mamos nėra?
3: Nėra.
0: Klausyk, norėjau paklausti, kada eini miegot vakare?
3: O 10.
0: Mano gimtadienį šiandien visą naktį grosiu garsiai muziką. O kokią muziką tu mėgsti?
3: Visos angliškos.
0: O aš norėjau Stasį Povilaitį pagrot, ar negrot?
3: Nežinau.
0: O gal Ciciną pagrot?
3: Ne.
0: O gal David Guetta, Sexy Chick, tinka?
3: Jo.
0: Šita? Sexy Chick, Sexy Chick, bum, ski bum, ski bum.
3: Jo.
0: O ką dar patarsi?
3: Ką?
0: Gal trukdau tave?
3: Taip, trukdai.
4: Alio.
0: Labą dieną, čia kaimynas.
4: Labą dieną.
0: Norėjau perspėti, kad garsiai švęsiu šį vakarą, tai nepykit dėl triukšmo.
4: Man tai ką?
0: Čia su žmona sudarėm dainų sąrašą, kurias dainuosim.
4: Čia kieme pas mus.
0: Taip, taip, aš jums pavardinsiu, ką atrinkom.
4: Nu, žinot.
0: Povilaičio, vėl švieski man vėl.
4: Nu, tai čia visos lietuviškos tikriausiai dainos.
0: Bavarijos, angelai, lūpomis bėgioja.
4: O, visos geros dainos.
0: Ir Metaliką pasikvietėm, nieko tokio.
4: Aha, taigi žinokit, reikia visokių įvairių, vien tik tai kokias nors melancholiją, jeigu pasiimt kokią nors, tai klausykit, kur ją paskui, į patys nusiminsit.
0: O gal jūs kokią patartumėt?
4: Nu, gal rožę kaip dovanoti reikėtų.
0: Tai skinsiu aš tau į rožą. Šita?
4: Na.
0: O kaip ten skamba visai, vat pamiršau?
4: Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kasytą dovanų.
0: Koks nuostabus balsas.
4: Buvo.
0: Nebuvo, o yra. Gal ateisit vakare, kartu padainuosim.
4: Ne, ačiū, ne. Man, žinot, daug metų aš jau dabar nebedainininkė. Kartais visai negaliu nieko taip užtraukę, žada, kad negaliu nei padainuoti. Tikrai, ačiū labai už gerus norus.
0: Ačiū jums vis tiek, geros nuotaikos.
4: Linksmų jums švenčių.

0: Эго.
1: Погалбись, юмс.
0: Играй.
1: А что они?
0: А что они там рюкой?
1: Погалбись, юмс. Кей беда иштинка. Е падись, юмс.
0: Я его шо не смею, да?
1: Это Эйби, дугай, ką tu čia dabar? Ne ta melodija. Čia tos dainos, kai jau negirdėti,
0: bet,
1: ar ne?
0: Ne, bet čia buvo, bet labai gerai, labai susirmavo.
1: Ja, gerai, gerai.
0: Bet
1: gerai.
0: Iš tikrųjų, jeigu tikrai blogas kvapas, nemalus kvapas, išaukinti neburnos, dantų apnašos, skausmai kramtant, tai požymiai, kurie reikalauja odontologo konsultacijos.
1: Aštuonių dramblių veterinarijos ligoninėje odontologai diagnozuoja ir gydo burnos ertmės bei dantų ligas, padeda augintiniui pagerinti gyvenimo kokybę, išvengti skausmo, sunkesnių sveikatos sutrikimų. Ir smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė aštuoni drambliai laukia jūsų su augintiniais Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje ir dirba 24 valandas per parą.
0: Ir žinokit, ir savaitgalis išvenčių dienomis, bet prieš atvykstant reiktų pasiskambinti 0612-88-788, o daugiau 8drambliai.lt.
2: Reklama.

0: Reklama. 25% nuolaidą su Lidl Plus kuponu nuo šio penktadienio. Atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktiems grilio mėsos gaminiams. Atrinktam ledų sortimentui. Bei atrinktoms švaros prekiams. Lidl vertė.
1: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimą ir rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusirbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Jeigu man reikėtų dalyvauti šiame žaidime ir sakyti, kokią progą turiu, tai aš galiu pasakyti jau 14 dieną, kiekvieno mėnesio. Proga visada yra.
1: Pamirštu.
0: Ir tai, ir svarbiausia, pamenu istoriją, kai Vytas sakė, na, kiek čia skaičiuosit tą 14 dieną? Nesakysiu Vytukai skaičių.
1: Nereikia. Nori sverkti.
0: Ne, tai bet, džiaugsmas.
1: Ne, džiaugsmas, ne, tai ne tokia trokas, tai taip, bet kiek laiko tai?
0: Taip, laiko tai jau daugiau jo. Nei dešimtis metų.
1: Ar rimtai?
0: Ne? Taip, 12. Rimtai,
1: 12.
0: Aha.
1: Oh my
0: taip,
1: god.
0: Tukai. Ar jūs turite progą? Jeigu turite progą, skambinkite, žinokit. Turime dovanų, Eurokos.
1: Eurokos.
0: Maišelėje net trys surprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą. Mylėjai, laukiam skambučių.
1: Kokia proga? Išrinksim vieną tikrai. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Labadiena, kas paskambina?
2: Algirdas.
0: Algirdai, kokia turit progą
1: kokia
0: šiandien?
1: Kokia proga, taip.
2: Rytoj bus didelė proga.
0: Kokia? Sakykit.
2: Žmonos gimtadienis. Oi. Ir dar dukters gimtadienis, vieną dieną gimusios.
0: Oi,
1: jau taip jau pasistengėt, klausykit. Reikia pripažinti.
2: Nu, tai reikėjo.
0: Reikėjo,
1: nu, va, aš tikiu.
0: Tai yra dvigubą progą, ar ne?
1: Tai jau
2: dvigubą, dar plus žolinės.
0: Taip.
1: Rimtai, tai jau viskas gal
0: jau, tada. Jau abejojam, kad gali kas nors sukelti konkurenciją.
1: Be konkurencijos.
0: Dar dvi moteris, dar Eurokos dovanas, grožis. Viskas, sveikinam jūs, Vyta.
2: Ačiū.
0: Taip, būtinai perdukit linkėjimų savo vien gražuolėm. Taip. Man tai yra, žinai, kai moteris pagimdo savo gimtadienio dieną, man tai yra tokia dovana, supranti, tu gimėjai ir kitam žmogui suteiki savo vaikui gyvenimą tą pačią dieną, žinai.
1: Nu, čia retas atvejis.
0: Reikėtų pasidomėti astrologiškai, Vytautai, ir ezoteriškai, žinai, visus tos reikalus. Nes tai nėra jau toks labai jau dažnas reiškinys.
1: Čia labai retas reiškinys.
0: Būna, vaikai gimsta tą pačią dieną, arba ten porą dienų tas skirtumėlis nuo tos, tą patį mėnesį, žinai. Bet kai tu gimdai savo gimtadienio dieną, tai
1: nu, pačią tą dieną tai gal ir nelabai painai, bet paskui jau kitais metais jau galima nepasirinksti.
0: Nepasirinksti, Vytukai, bet Eurokos tikrai galite rinktis. Oi, ateinat su krepšiuku ir išeinat su pilnu krepšiuku. Taip, kai pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Iš tiesų, man atrodo, kad mano gimtajame mieste pirmoji šio grožio parduotuvė Eurokos buvo pirmoji.
1: Wow.
0: Kaip tokia vieta,
1: sakai.
0: Aha, kur tu galėjai ateiti ir jau pradėti rinktis. Vienoje vietoje galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintinės.
1: Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsimoka pirkti ir galima pirkti patogiai ir sumaniai. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melanap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melanap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
3: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370-520-44-777. Šypsenos akademija.
4: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, neįspėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Kai švenčiame Lalūnos gimtadienį, mes švenčiame jį kaip savo. Gal net džiaugsmingiau, žinai, atrodo, kai gali, nes džiaugiasi tai daugiau žmonių. Taip pagalvoji, žinai.
1: Patys, kad taip, 100%.
0: Aplinkinio, ar ne, tai iš tiesų švesim gimtadienį. Rugpjūčio 25 dieną. Pamenu, praėjusiais metais tai buvo didelis koncertas, rugpjūčio 16 dieną. Mes jau ten...
1: Kartu buvom.
0: Kartu nebuvai.
1: Ne, buvom.
0: Mes su Vaida.
1: Ne, mes aš,
0: koncerte
1: kaip, kaip sakau,
0: buvom.
1: Buvom, tai Lalūna, tai žinai, kaip būna, mes kažką padarėm, kaip vaikas kažką padaro. Tai čia man lygi tas pats, žinai. Tai aš susitapatinu, tai man.
0: Labai gerai, kad taip. Dažnai taip ir būna, kad ir telefone mes esame pas daugumą įvesti, ir ne Jūratė Lalūna, Vytautas Lalūna.
1: Tiesiog būna toks
0: jau atitikmuo, ar ne? Ir neveltui. Tai yra, mes švesim gimtadienį, Šilutėj, busim išvažiavę. Busim išvažiavę. Žinai, mes gimtadienį ne Klaipėdoj. Švesim ir mes Klaipėdoj su Vytuku.
1: Švesim.
0: Būsime studijoje, mūsų kolegos jau bus Šilutėje ir dovanų pačių didžiausių, kokių tik ten nebus. O kalbant jau apie Smaližiaus kertelę, jiegi irgi švenčia. 30 metų kuria saldžiausias gyvenimų švenčių akimirkas.
1: Įsivaizduojat, Smaližiaus kertelė, mums buvo vieneri metukai, o tada atidarė Smaližiaus kertelę.
0: Oi, čia jau kartai iš kartos perdudomos yra tradicijos, kurie šiandien tęsia jau ketvirtoji šeimos karta. Tikra šventinis šakotis rankų darbo kepamas iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri vertinama jau ne vieną dešimtmetį. Tai skonis, kurio pasitiki ne vieną kartą.
1: Iš tiesų, galima pasakyti, kad galite ragauti šventinį šakotį rankų darbo kepamas iš natūralių ingredientų, išlaikant kokybę, kuri vertinama jau ne vieną dešimtmetį, tai skonis, kuriuo pasitiki ne vieną kartą. Jau kiekviena šventė prasideda nuo šaldžių akimirkų, Smaližiaus kertelė. Tikslas jų ne tik pagaminti desertą, bet ir prisidėti prie gardžiausių jūsų gyvenimo švenčių ir brangiausių prisiminimų.
0: Smaližiaus kertelė – vieta, kur gimsta saldžiausios švenčių akimirkos. O daugiau informacijos be abejo rasite internete smaližiauskertelė.lt. O šilutiškiai jau turbūt puikiai žino ir vietą, Žalgirio gatvėje 25. Kiekvienas
1: Šilutėje.
0: Smaližius, žinai, man atrodo,
1: nepraeis
0: ir žinos, ką jau čia gali paragauti. Taip, Šilutėje. Mes kalbame apie Šilutę, nes nuo šiol galėsite girdėti mus ir Šilutėje. Bet šiandien buvo parašęs mums klausytojas, kad girdi mus ir Kelmėje, man atrodo, sako, nežinau, ar taip yra tiesa, bet sako, mano mašina groja.
1: Tai labai
0: džiaugiamės. Taip, rašė, kad Kelmėje groja Lalūna, taip, tai pirmiausia visam pasaulyje, kad skleisti. O mūsų daugiau, tuo meilės.
1: Smagiau,
0: daugiau.
1: Žinoma.
0: Smagiau, tai jeigu važiuosite į Šilutę rugpjūčio 25 dieną, būtinai prisijunkit prie švenčiančių mūsų komandos. Jeigu neplanuoji, tai suplanuoji.
1: Būtent.
2: Reklama.

Latvijoje NATO naikintuvas numušė droną. Ukraina surengė ataką prieš Leningrado sritį. Eteryje 12 valandos žinios. Skelbiama, kad Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną. Iš čia pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojus rytinėje šalies dalyje. Raginės gyventojus pereiti į saugias slėptuves. Dronas nukrito miškingoje vietovėje, gyventojai nenukentėjo. Praėjusią naktį Ukraina surengė dronų ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą. Tuo tarpu Rusijos naftos perdirbimo gamykla Orsko mieste, po neseniai vykdyto smūgio, visiškai išvesta iš rikiuotės. Dėl remonto darbų gamykla neveiks kelis mėnesius. Vakar vakare okupantė Rusija sudavė smūgį Ukrainos rytiniam Kramatorsko miestui. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužeisti. Trumpas įvedė iki 100% muitus dronams ir jų komponentams. Taip siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo, sektoriuje, kuriame dominuoja Kinija. Baltieji rūmai sprendimą argumentuoja nacionaliniu saugumu. Lietuva ir Ukrainos gynybos pramonės bendrovė Dnipro elektromechanikos gamykla pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Vakar Uostamiestyje Priestočio gatvėje pirminiais duomenimis susidūrė mopedas Yamaha ir automobilis BMW. Medikams perduota 17-metė mopedo vairuotoja. Policija skelbia, kad šiemet jau nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai. Bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Ir Baltic pranešus apie milijoninės skolas ir planus sumažinti lėktuvų skaičių, laikinoji Lietuvos oro uosto vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė teigia, jog dabar matomas skrydžių tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Aviakompanija žada, kad pokyčiai nebus staigūs. Iki spalio bendrovė dirbs pagal vasaros sezono tvarkaraščius. Centrinėje Anglijoje siaučia miškų gaisrai, ugnis suniokojo kelis namus, teko evakuoti gyventojus. Į ligoninę išgabenti 3 ugniagesiai ir vaikas, dar keli žmonės apsinuodijo dūmais. Pietvakarių Prancūzijoje dėl naujo miško gaisro evakuota 500 žmonių. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame turistinėme miestelėje Lokva, Rogoznica, šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Liepsnos jau persimetė į gyvenamuosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, ir iki 22 šilumos. Šeštadienio Uostamiestyje dangus per daug nesikeis, taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12, temperatūra naktį 15-17, rytoj dieną iki 27 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje plus 21, o nuo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 3 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Laruna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Riedame vasaros kabrioletu, vasaros bangoje, kartu groja radijas, La Luna, jame. Ir o tu vairuoji ir aš vairuoju dabar?
1: Ma, aš dabar, sėdžiu, ne, aš sėdžiu keliai jo sadinį, eik, aš magiją reguliuoju.
0: Garsinį,
1: garsą,
0: tai taip.
1: Tuos bosus ir aukštus didinu mažinu.
0: Taip, mes
1: gerai.
0: Ant galinės sėdynės turim pasidėję daug dovanų.
1: Oj.
0: Kelk ranką, vytukai, ką iškraukit.
1: Atsargiai,
0: kad neišbarstytum.
1: Nesuk dabar į kairę, gerai.
0: Mm-hmm.
1: O, važiuojam.
0: Dovanų maišelėje net trys surprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos. Kamgi atiteks dovana, ogi tam, kas...
2: Atspėk prekę.
1: Atspės prekę.
0: Taip, ar atspėsit prekę? Žaidimo? Teisyklės yra tokios, jog paskambinate ir užduodate mums tris klausimus.
1: Pirmas žmogus.
0: Pirmasis klausimas gali skambėti štai taip. Ar Vytautas turi pasidėjęs ant stalo saldainį?
1: Taip, turiu.
0: Į kurį žiūri?
1: Ant popieriuką.
0: Tu pamiršai jį?
1: Ne, nepamiršau.
0: Tu tiesiog...
1: Aš desertui laikau tavo.
0: Supratau. Gerai, taip. Taip bus be abejo prekė iš Eurokos.
1: Mhm.
0: Tai paskambinat ir užduodat mums tris klausimus. Mes jums galim sakyti taip arba ne. Po to jau klausytojai jau po porą klausimų turės, ar ne?
1: Eurokos.lt, nueikite...
0: Kad užvestumėm ant kelio, galim duoti jums tokią užuomeną, kad aš be tos priemonės iš namų...
1: Rytoj neįsiu.
0: Niekada neinu.
1: Eini ryte.
0: Neinu, nei ryte, nei vakare gal, žinai.
1: Aš einu visai, visada be.
0: O Vytas priešinas. Aš jam vis bandau sakyti, kokia tai reikalinga yra prekė,
1: mm-hmm.
0: O jis man, žinot, po 5 metų sakys, žinai, ko sužinojau, koks geras dalykėlis.
1: Visada
0: tai,
1: būna.
0: Visada Vytas po 5 metų manęs paklauso. Tai apie ką mes čia kalbam?
1: Taip ar ne, klausimai, mes sakysim mm-hmm. taip arba ne, o jūs tada turėsite spėti.
0: Dar bandau užvesti ant kelio.
1: Nu, taip pabandom.
0: Bet jau sveikinsime.
1: Jau sveikinsime, sveiki.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?

0: Matai, tu išgirsk mane, vietukai, kada nors. O apsaugos nuo saulės yra įvairiausios eurokos, jūs tikrai galite rasti. Ar mūsų klausytoje pritarė man, kad aš sakau, kad tai yra labai reikalingas daiktas?
1: Labai reikalingas. Va.
0: Taip,
1: 50 nesusitepuosi.
0: Taip, jokių net apie mažesnį negalima net galvoti, ar ne? Tai labai sveikinu jūs, jūsų teisingas požiūris. Aš negaliu ginčytis su jumis. Taip, ir įdegis iš karto yra visai kitoks. Nenudega jūsų veido oda. Pigmentinis dėmė, žinot, prasideda paskui jau ten tie visi nemalonumai.
2: Visi blogi dalykai.
0: Pasirūpinkite, užbėkite įvykiams už akių, užbėkite į eurokos.
2: Panorėjau sakyti, ja.
0: Taip, eurokos šiandien tai ne tik kvepalai ar makijažas, tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę bei dermokosmetiką, profesionalias grožio priemonės, korėjietiškus odos priežiūros hitus ir maisto papildus.
2: Be to eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik tiesiogiai, patogiai, bet ir su maniai. O šią savaitę kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Beauty of Yosen, veido priežiūros priemonėms iš Korėjos 30% nuolaida. His Crazy Hair, plaukų priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida.
0: O EcoDenta dantų priežiūros priemonėms net iki 50% nuolaidos.
2: Va, taip, va.
0: Tikrai gaudykite nuolaidos kartu su vasaros malonumais.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydymas.

0: Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
2: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir tą progą oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
3: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
2: Gimimo dieną, rūpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
3: Daug muzikos,
2: netikėtų susitikimų, dovanų
3: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
2: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
3: Dabar mūsų bus daugiau.
2: Laluna. Plačiau girdima.
3: Labiau mylima.

0: Ar žinai, Vytai, kokios spalvos yra Milwaukee? Kalbam apie įrankius.
1: Ne, rudona.
0: Aha, žinau, aš žinau, nes aš vieną akimirką galvojau apie vieną prekinį ženklą ir galvojau, kad čia jau yra, žinai, vyrai, kokios firmos nori turėti įrankių, žinai. Aš sakau, o lelia, tai jau čia, žinai, jau čia aukščiausia lyga, žinai,
1: nu, jau čia žaidžiam. Jau čia...
0: Ir man sako, nu ne. Sako, o tai kas aukščiau už šitą prekinį ženklą, sako, Milwaukee? Eik,
1: prašau.
0: Ir tada prasidėjo mano pažintis su Milwaukee.
1: Nu, prašau.
0: Taip, jau.
1: Reikia ir man susipažinti, nes man reikia susipažinęs.
0: Aš dar ir tokio įrankių centre esu buvusi. Nekartą, Tilžės gatvė 53. Jūsų laukia net du demo autobusiukai rugpjūčio 19 dieną, kuriuose vyks profesionalių Milwaukee įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems.
1: O taip pat vertingos dovanos, sako, laukia specialios kainos ir net iki 25% nuolaidos viskam nuo reguliarios kainos.
0: O, vaikyti, čia yra taip gerai.
1: Jo.
0: Be to, 10 ypač patrauklių papildomų pasiūlymų. Milwaukee demo diena rugpjūčio 19 dieną nuo 9 iki 14 valandos Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvėje 53. Užsukit, išbandykit ir daugiau informacijos stoker.lt.
1: Su dviem karai dėmis.
0: Jūs negalvokit, kad jūs tik išbandysit. Jūs imsit.
1: Ir nusipirksit.
0: Ir nusipirksit, tai jau tikrai. Tai jūs pagalvokit geriau ne tai, kad teks išbandyti. Išbandyti tai teks, faktas. Bet kad jūs grįšit netuščio, aš jum garantuoju.
1: 100%.
0: Nes tai yra tas rytis, vyrai, žinai, mėgsta turėti geriausius įrankius. Kaip greičiausia automobilį.
1: Nu, tokie jau prieš.
0: Gražiausia
1: triukų,
0: žmona. Tai ir geriausius įrankius, žinai. Nori turėti, tad tikrai rugpjūčio 19 nuo 9 iki 14 valandos pasimatykime Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvėje 53.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Jeigu norisi pasirūpinti nervų sistemą, Eko šiandien žaidime jums dovanoja bioaktyvų B grupės vitaminų kompleksą. Tai aukštos kokybės pilno spektro kompleksas, apjungiantis visus 8 esminius B grupės vitaminus.
1: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ir dar papildytus B8 vitaminus.
0: Klausyk, Vytai, pamėnė, kai aš sakiau, kad įsigijau B vitaminą ir dabar tu turi pastebėti.
1: Pastebėjau jau.
0: Tai čia ir yra.
1: Čia yra, ne?
0: Būtent šitos kompanijos, žinok, ir buvo vitaminas B.
1: Sėdi savo rami.
0: Taip. Ir žinokit, ir aš dar buvau sugalvojęs, kad reikia mažiau reaguoti. Ir aš neprisiminiau, kad vitaminą B geriu, žinai. Čia ne mano pastangų.
1: Nu, bet ir tu, idėjai ir tu šiek tiek, reikia pripažinti.
0: Kompleksas sudėtyje tik bioaktyvios vitaminų formos, tik viena kapsulė per dieną, švari sudėtis, tinka veganams, be konservantų, be GMO, dar žinai, kas yra labai geras, ekošo magnio bisglicinatas.
1: Aha.
0: Jeigu jau čia taip...
1: Tas geriausias variantas yra...
0: Ir folio rūgštis, žinai. Bet čia kiekvienam reikia žinot pagal save spręst. Pagal save. O mes turime, mėlyjeji.
2: Proto bokštas.
0: Ir klausimą turim proto bokštui. Atsakot, viskas esat apdovanoti Ekoš.
1: Pasiruošę?
0: Mhm. Labą dieną.
1: Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Renata.
0: Renata, malonu. Esat jau kaip po vitamino B. Pagal savo valsą, žinot,
1: tai pradėjai. Jo, kaip jau žinot.
0: Atsipalaidavus, penktą dieniukas, a ne? Ar dirbsit šiandien valandą trumpiau?
3: Būtinai.
0: Būtinai. Tai kiek čia ir neliko.
1: Viskas, va.
0: Gerai.
1: Porą valandėlį ir viskas.
0: Ir viskas.
1: Tai va, tais metais pirmą kartą Lietuvos prezidento rinkimuose kandidavo moteris. Japonijos imperatoriumi tapo Horihitas. Vilniuje pradėjo veikti viešųjų autobusų sistema.
0: Prieš kiek metų?
1: Prieš kiek metų? Prieš 15, 32 ar 100.
3: Įdomi. Nuitariam gal 15.
1: A, prieš tai autobusų nebuvo Vilniuje.
0: Prieš 15 metų autobusų nebuvo, ne? O Renata, galvokit.
1: Jo, prieš 15 buvo, bet tai buvo...
0: Štai prisiskambino proto bokštas Vytautas. Taip, ne tas atsakymas. Aš jau net sufleruoju. Dažniausiai skanduoja. O aš padedu, aš iš visų jėgų padedu mūsų klausytojams.
1: Ir žirafa pabuvai.
0: Ir žirafa pabuvau. Ir skanduoju krepšinio aikštelėje. Labą rytą ir dieną.
3: Labą rytą.
0: O čia
3: vėl Renata.
0: A vėl Renata, gerai.
3: Šimtas.
1: Šimtas metų, iš tikrųjų, 1926 metais. Tada kandidatavo Petkevičaitė Bitė ir Felicija Bortkevičienė. Taip pat Japonija pradėjo valdyti imperatorius Horihitas, o Vilniuje reguliarus autobusų eismas miesto centre.
0: Renata tai. Buvo jau penktadieniškai labai atsipalaidavusi, ar ne?
3: Na, bet šimtas vis tiek.
0: Šimtas vis tiek, taip. Šimta. Taip skanduoja ir beje, Ekoš bei vitaminų kompleksą rasite ekoš.lt, beje, užsakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš išsiunčia tą pačią dieną.
1: Prašau.
0: Ir jie kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Ir Ekoš maisto papildais pasitiki daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje.
1: Užsukite ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkite jums tinkamiausius maisto papildus. Na, o maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai suplanuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
2: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
3: Saugumas kelyje – svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniais švilpukais skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų su Lidl Plus programėle tik euras 77. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkaulių tik 4,19. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
5: Klaipėdoje duris atvėrė nauja Šypsenos akademijos klinika Taikos prospektas 40A. Visos odontologijos paslaugos po vienu stogu. Naujos klinikos atidarimo proga 15% nuolaida visoms paslaugoms. Registruokitės šypsenosakademija.lt arba plus 370 520 4477. Šypsenos akademija.

0: Žvejai.
1: Žvejukai.
0: Žvejukai. Už nugaros žvejukai.
1: Žvejukai, jo.
0: Žvejų rūmai už nugaros. Žvejai, Romada skelbia vasaros išpardavimą. Nuolaidos ne tik 60%, 20% nuolaida elektriniams valčių varikliams. Iki 20% nuolaida taikoma PVC valtims. Vasariniai aprangai bei avaliniai nuolaidos iki 60%. Taip pat ypatingos nuolaidos jūriniams spiningams, įderdugniniams, plūdiniams ir karpinės meškeriams. Nu, vienu žodžiu.
1: Žodžiu, prie Romada jūsų laukia įrengtas pardavimo aparatas, kuriame mūsų lervos, sliekai, žiobrių ir karosų jaukai ištisą parą. O jie laukia jūsų nuo 7 iki 8 valandos.
0: Bet kaip gerai, žinai, visą šią savaitę žmonės dalyvavo žaidime, o mes jau paskambinsim ir pasveikinsim laimingai.
1: Prašau.
0: Taip, ir dovana atiteks vienam iš mūsų klausytojų. Nes dalyvauja.
1: Taip.
2: Radio žvejyba.
0: Kągi mūdu sužvejosim, Vitukai, a? Kurį klausytoją dabar prigriepsim ir sakysim alio, valio.
1: Sveiki, gyvi, sakysim alio, valio. O
0: brum. Brum.
1: Brum, brum. Ja, kaip automobilis koks.
0: Užsikiau valtis tada.
1: Privedė, jo, jo.
0: Labadiena.
3: Labadiena.
0: Kaip gyvuojat?
3: Gerai.
0: Labai gerai, ar ne? Pagal labai. Telefono numerį matau, kad jūs esate Audronė.
3: Taip.
0: Audronė, jūs vasaros bangoje dalyvavote žaidime Romados ir jums šiandien atitenka dovana.
1: Sveikinam.
3: Valio.
0: Valio.
1: Hey.
0: Labai smagu pasidžiaugti kartu su jumis, dovanoti dovanas iš Romados, o ten dar kiek nuolaidų įvairiausių rasite. Sveikiname jūs. Dabar Audronė, 1, 2, 3...
3: Penktadienis.
0: Labai gerai, išmokysim ir papėdinukus sakyti, ar ne? Tokių dalykų iš tiesų Romadoje vykstantis į lašišų žvejybą atvykite į Romadą, kur parengs jūs kelionį nuo A iki Z.
1: Na, taip, iš tiesų gauta Daiva Šimano lašišinių spiningų 3 metrų ir 360 ilgio. Britkelniams kaipuojančiams su batais 20% nuolaida gautas didelis pasirinkimas. Feeder tipo vidugniniams meškerėjams nuolaidos nuo 20-40%, o rytėms 20% nuolaidos.
0: Specialia akcija žuvų pašarams, du pakelius perki, trečią gauni nemokamai. Ir priminsime, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Klaipėdoje Naujo Uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokim kartu .lt bei romada.lt. Geros žvejybos visiems!

Klaipėdoje peiliu sužalotas nepilnametis. Migrantai bandė nutemti pasienietį į Baltarusiją. Lagūnose 13 valandos žinios. Liepos pabaigoje pasienyje vykus incidento metu, kai iš tunelio išlindo migrantai, tarp jų ir pasienio pareigūnų įvyko grumtynės. Atjūnai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją. Tačiau šiam pavyko įsilaisvinti. Pareigūnas buvo nesunkiai sužeistas, jis tebeturi nedarbingumą. Remdamasis šaltiniais apie tai tik dabar paskelbė portalas El Rytas. Teigiama, kad pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas kolegoms neva yra pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie vykusį incidentą. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 27 neteisėti migrantai. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau kaip 1100 tokių asmenų. Praėjus beveik 5 mėnesiams po to, kai Lietuva grįžo pirmieji Minsko sulaikyti šalies įmonių sunkvežimiai nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava vadovas Erlandas Mikėnas teigia, kad negrįžo maždaug 100 mašinų. Pasak jo, vėl kreiptas į Europos komisiją pagalbos, prašant Baltarusijos kompensuoti žalą. Pasitelkiant dronus ir sraigtasparnį, Kirgizijos kalnuose sudėtingomis sąlygomis toliau vykdoma 3 alpinistų paieška. Vakar 4500 metrų aukštyje po keterą rasta kuprinė ir oranžinis daiktas. Greičiausiai striukė arba miegmaišės. Nei pačių vaikinų, nei jų pėsakų nesimato. Seimo pirmininkas siūlo nuo kitų metų leisti šeimoms negražinti valstybės subsidijos būstui, jeigu per 5 metus šeima susilaukia vieno ar daugiau vaikų, o tuomet nusprendžia būstų atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį. Politiko teigimu taip siekiama skatinti gimstamumą bei pagerinti šeimų gyvenimo sąlygas. Seimo socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas siūlymui pritarė svarstoma, kad galbūt netgi nebūtina reikalauti kitą būstą įsigyti toje pačioje savivaldybėje. Policija pranešė, kad Klaipėdoje vakar Šilutės plente esančiame kieme vyras peiliu sužalojo nepilnametį. Suteikus medicinę pagalbą šis gydomas ambulatoriškai. Įtariamas įsipūtęs daugiau nei 2,5 promilės uždarytas į areštinę. Netrukus prasidės Meltelės upės prieplaukos akvatorijos ir ruožų iki Minijos gatvės tvarkymą upę žadama išvalyti ir pagilinti. Darbai bus vykdomi etapais iki 28-ųjų. Įgyvendinus projektas Meltelės upė turėtų tapti patogesnė laivybai, patrauklesnė poilsiui ir estetiškesnė. Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras kviečia klaipėdiečius pasinaudoti galimybę nemokamai pasiskiepyti pirmąją vakcinos nuo erkinio encefalito doze. Skiepimą trijose Baltic Medics padaliniuose. Būtinai iš ankstinė registracija, primenama, kad 50-60 metų gyventojai nemokamai gali pasiskiepyti, kreipdamasi į savo polikliniką. Apie orus šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 2-7 metrų per sekundę ir iki 22 šilumos. Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis, taip pat sulauksime ir debesų ir saulės, vėjas pietinių krypčių 3-12. Naktį temperatūra 15-17, dieną 25-27 šilumos. Dabar apie 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18. Daugiau apie orus puslapio orai.lt. 13 valandų 3 minutės.

0: Ai.
1: Ai, kaip gerai, žinokit.
0: Oi, ne ta žodis kaip gerai.
1: Lokštainiuką rytinom.
0: Dar tik tai.
1: Labai gerai.
0: Ačiū.
1: Ačiū. Prašom.
0: Ačiū, kad valgiai. Buvo labai skanu.
1: Ai, viskas, dabar vėl galime, žinot, dirbti jau ramus, atsipalaidavę. Taip kaip skamina šiandien mūsų klausytojai, tokie, žinai, atsipūtę. Nežinia, ar iš darbo vietos. O taip langus jau čia pravėrės, nebijai, kad kas įskristų vitukai.
0: Kas gali baisiausiai skristi?
1: Žinai, dabar praeis kiek laiko šiek tiek ir tada, žinai, ką būtų galima dar suvalgyti vitukai.
0: Nu, mano saldainį.
1: Ne, aš jau suvalgiu. Ledų tortą.
0: Ledų, nu, visai,
1: bet tokį sušalusi, kad taip grandite eit, žinai.
0: Aš visai nieko prieš būčiau, žinok. Pavirškinsim šiek tiek ir va.
1: Aš dabar padariau tai, ką negali niekada moteris daryti automobilyje.
0: Ai.
1: Pamiršau raktus. Žinai, ten jau stavnai.
0: Ne, čia šiaip tai baisu yra.
1: Aš žinai, ką dabar prisiminiau. Šokoladinį Napoleoną. Pamini, kaip aš apdainavusi su šokoladinį Napoleoną.
0: Apgėdojus nedesim.
1: Tokį mažą mažytį trikampuką su kavyte. Oi, kaip gerai. Kaip 14 valandą, žinai.
0: Na taip, pats tas, žinok. Pats tas.
1: Mėlėjai, mėlėjai. Dabargi yra tas brangiai, laikas, brangiai. Kai galim sveikinti gimtadienio progą. Beje, ar matėte mūsų Facebook, kokia graži istorija? Vakar mūsų kolegoms, Vaidai ir Viliui, žaidžiant žaidime turiu progą, paskambino klausytoja Aušra ir jis sako, rytoj mano gimtadienis, tai tokia proga. Ir ji atėjo pas mus atsimti dovanų netuščiomis. Vakar, ar šiandien, dabar negaliu pasakyti, atnešė šakoti patį didžiausią ir sako, kai valgysit šį šakoti, prisiminkit, kad yra mano gyvimo diena. Tai Aušra, mes sveikiname Facebook'e ir siunčiame kartu su visais Lalūnos sekėjais, gerbėjais, klausytojais jūs gimtadienio progą. Tai eikit, pažiūrėkit, kiek jau sveikinimų sulaukite jūs. Na, o šią valandą iš tiesų mūsų laukia ne vienas žaidimas.
0: Net du.
1: Net du. Kalbėsime ir apie maistą, keliausime ir į paplūdimį, prie persirengimo kabinos pastovėsim, palūkuriuosim. Taip. Ir dar, man atrodo, Vytai, mudu nepapasakojom, ką galima šiandien švęsti. Kokia proga.
0: Pasižiūrėkim, žino, gali būti visko. Kaip
1: ir tai yra spalvojimo knygutės diena.
0: O visai paspalvočiau. Ledų tokių kažkokių keistų diena.
1: Čia labiau gal spalvos, tokios kreminės viestinės spalvos diena, ar ne? Nacionalinės finansinio sąmoningumo diena.
0: Tatų pašalinimo diena.
1: Yra toks dalykas ir socialinio draudimo diena.
0: Nu ir viskas. Tokios dienos šiandien.
1: Kažkaip, žinai, kaip nėra labai, kad būtų ypatingų. Bet jeigu turit ką pasveikinti gimtadienio progą, galite drąsiai parašyti. Dar pažiūrėsiu į mūsų paštą, gal mes esame ir sulaukę tų sveikinimų.
0: Turiu, man atrodo, vieną.
1: Taip, pakol kas. O, sako, kad ir Marijampolėj mūsų klausoje Gydijus. Taip, ir Aidas. Taip pat parašė, gal mes dabar ir paskambinkim.
0: Iš karto sakai.
1: Negaiškim. Aš, kol turinksi telefono numerį, perskaitau laišką, sako, sveiki. Jei sakoma, kad į šį pasaulį ateidama žmogus atsineša konkrečią savo misiją, kurią turi per savo gyvenimą įvykdyti, tai mums atrodo, kad šios dienos gimtadieninkės Laimos dėka kok 100 žmonių po pasaulį vaikšto pasišvilpaudami ir nieko nevykdami, nes visus jų darbus atlieka Laima. Sunkus ir atsakingas slaugytojos darbas ir tikrai ne pačiais lengviausiais ligoniais, savo žinių ir patirties pasidalijimas su jaunaja karta, daugybė įvairiausių pomėgių ir hobių nuo kelionių iki laivo kapitonų. Nuklausykit kokią Laimą.
0: Prašau.
1: Ir nepaisant didelio užimtumo,

0: Laima.
1: Bet ne, nieko
0: ne?
1: Nebus.
0: Oi, kaip gaila.
1: Labai
0: kaip
1: gaila.
0: Šitokį laišką gražų pasveikinu, ar ne?
1: Nieko nepadarysi. Gal perskambin, žinai, tada galėsim pasakyti, ką,
0: gal,
1: ką norėjom perduoti.
0: Manau, kad perskambin. Ir
1: nu,
0: perduosim
1: tai
0: tada linkėjimų. Tai ką, klausom geros muzikos, tos, kurios jūs pageidaujat, ir toliau tęsiam tavo šaunųjį smagųjį 1, 2, 3.
2: Penktadienis!

0: Реклама.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
4: Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
5: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
4: Gimimo dieną rugpjūčio 25-ąją Laluna dovanoja net 6 valandų tiesiog.

0: трансляцija iš Šilutės.
1: Daug muzikos,
0: netikėtų susitikimų, dovanų
1: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
0: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
1: Dabar mūsų bus daugiau.
0: Laluna. Plačiau girdima.
1: Labiau mylima.

0: Šį savaitgalį krats vyrukai ir darbuotojai nerims ir tiesiog surinks medienos atlikas iš gyventojų. Žinokit, šeštadienį sekmadienį bus darbymetis
1: paskirtauka. Taip. Taip, derliaus nuėmimas.
0: Derliaus nuėmimas, taip.
1: Derliaus nuėmimas, taip.
0: Surinkimas visų nereikalingų dalykų.
1: Komodų. O teliau nebesisupančio.
0: Ja.
1: Jau dviračio neberiedančio.
0: Girgždančio, surudysio.
1: Jau čiužinėlio šitiek mačiusio gyvenimo. Vytukai, baig, susikaup ir pasakyk, jog vežiai lankysis Pietinės, Alksninės, Reikjaviko, Žardininkų, Šiaulių, Rambino, Statybininkų prospektuose ir kitose gatvėse. O štai poryt, rugpjūčio 16-ąją, Priegliaus, Žalgirio, Sulupės, Debreceno, Gedminų ir Naujakiemio gatvių kvartaluose.
0: Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atlikas surinkanti mašina, galite sužinoti Krats interneto svetainėje, rubrikoje Grafikai.
1: Gyventojai, žinokite, jo galite nemokamai atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių ar lentų, čiužinių, dviračių bei kitų namų kyje susidarančių didelių gabaritų. Nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, tai tą galės padaryti visiškai nemokamai.
0: Ir rytoj ir poryt.
1: Savaitgalį.
2: Reklama.
1: Namų

0: Reklama. Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

0: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj persirengimo kabiną, jau ką bandai daryti, įvairiausius...
1: Viražus.
0: Su rankšlaščiu.
1: Triukus, jo, su rankšlaščiu.
0: Ir tai užpakalį taip sukinėjai ir bandai...
1: O, kiti iš visą, jokia.
0: Ta problema. Arba tas būdelė, žinai, kai buvai mažas, aš prisimenu tokia gyvatėlė. Kol ten jai, nežinai, suki ratus. Ir tada vis tiek žvalgaisi, žinai, ir nieks nevato. Ar nėra, žinai, kas galėtų pamatyti. O mes turim...
1: Nepasakau savo traumos apie... Būdelę, galės savo pasakyti.
0: Eurokos prizų maišelėje jūsų laukia net 3 surprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos atraskite savo naują favoritą ir mes keliame su Vytu į paplūdimį.
1: Į pležiuką.
0: Ten... Atsistojom prie vienos persirengimo kabinos ir klausom, kas ten šneka.
1: Girdim, kas ten šneka, kažkas
0: šneka.
1: Paklausom.
2: Turėjau ilgesnius plaukus. Nedaug mūsų tam Kupiškyje buvo tokių menininkų, vadinkim.
0: Ilga plaukis.
1: Iš Kupiškio.
0: Iš Kupiškio. Nedaug, sako, ten buvo mūsų menininkų.
1: Prie meno.
0: Kaip galvojat, kas kabinoje persirenginėje?
1: Nu, čia sudėtingai jau sakyčiau
0: plaukai.
1: Šiek.
0: Tavo ilgais plaukai. Iš karto.
1: A ne?
0: Nu, jau kiek atlikėjus tokiais pusilgiais plaukais ir dar nu, iš Kupiškio. Nieko nepasakytum.
1: Sunkiai.
0: 390-800, norime atsiliepti ir pasveikint šio žaidimo nugalėtoje. Vitukai, nėra.
1: Ne, visiškai nėra.
0: Jums neaišku, kasgi ten.
1: JJ.
0: Tai tu leis dar kartelį paklausyti, Vitukai. Nekalbėkime ant viršaus.
1: Buvau, jau žinai, jau tiek.
0: Tit.
2: Aš turėjau ilgesnius plaukus.
0: Jau skamina, ar ne?
1: O, jau skamina, jau norinčių yra. Sveiki.
0: Norėčiau pamatyti tais ilgesniais plaukais.
3: Sveiki.
0: Kas paskamino?
3: Margarita.
0: Kieno mes klausomės prie persirengimo kabinos?
3: Justina Jaručio.
0: Visiškai
1: taip,
0: teisingai.
1: Taip, Justinas Jaručis. JJ.
0: Gal ir nemandagiai elgiamės, bet ir jūs dar įtraukėme šitą
1: avantiūrą.
0: Ir viskas, ir jūs pati savo... Galėmis valia, ar ne, laimite dovaną šiandien iš Eurokos. O Eurokos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patrauklios kainos, dažnos akcijos ir galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio.
4: Reklama.
1: Taip, kasmet parduotuvės papildo 1000 naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.

0: Реклама.
1: Didžiųjų nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rūpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje. Reklama

0: daina ant bangos.
1: Hitų kepėjas Benny Blanco, kurio dainos ne kartą ilgam įsitaisė populiariausių dainų viršūnėse, grįžta į Lalūnos eterį su tikru latina muzikos sprogimu. Šį kartą jis pasikvietė dvi pasaulinės superžvaigždes – Selena Gomez ir Becky G, kad Lalūnos eterį pristatytų karščiu alsuojantį singlą Tel Olvido. Apie šį bendradarbiavimą pats Benny Blanco kalbėjo taip. Dirbti su Selena ir Becky studijoje yra grynas malonumas ir nuolatinis vakarėlis. Mes tiesiog norėjome sukurti dainą, kuri priverstų žmonės atsipalaiduoti, šokti ir pamiršti visus rūpesčius. Tai daina sukurta karštoms vasaros naktims ir geriems draugams. Užsienio muzikos apžvalgininkai jau dabar krikštie šį kūrinį neoficialiu paplūdimio vakarėlių himnu. Nebejojame, kad ši daina ilgam įstriks jūsų galvose. Linkime smagaus klausimo ir primename, kad kiekvienas jūsų balsas labai laukiamas mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Benny Blanco featuring Selena Gomez and Becky G. Te Olvido.

0: į mūgę, visi į mūgę.
1: Į mūgę keliaujam.
0: Į mūgę, visi į mūgę.
1: Turgų ir žolinės tradiciškai.
0: Jau.
1: Ryšim puokštelės.
0: Aiškus.
1: Švesim vasaros derlių. Kviesim į mūgę.
0: Puiku, amor, amor.
1: Taip, lankytojų laukia tautodailininkų ir amatininkų dirbiniai, keramika, lino gaminiai, medžio darbai, rankų darbo papušalai ir visą tai žolinių mugėje naujajame turguje.
0: O jeigu norit sūrę, gausit, norit medaus, taip pat keptos duonos gal, prašom, rūkytų gaminių uogienės iš jos vasaros gerybių, prašome.
1: Taip, rytoj nuo 9 ryto iki 17 valandos ir šiandien esate laukiami iki 17 valandos, Taikos prospektas 80, Klaipėdoje naujajame turguje. Uf, uf.

0: Aušra Nuleidėkio gatvės nuvaža atverta eismui. Europos Sąjunga vertins galimą vakciną nuo Laimo lygos. Galūnas atrė 14 valandos žinios. Naujos papildomos nuvažos iš Prano Lydėkio gatvės. Naujos papildomos nuvažos iš Prano Lydėkio gatvės į Herkaus Manto gatvę įrengime atlikti pirmieji asfaltavimo darbai. Pats eismas nuvaža atnaujinta šį rytą, pranešė Klaipėdos savivaldybė. Tai aktualu grįžtant iš Melnragės pusės, miestą automobiliu pasiekti dar patogiau. Sankryžos ripoze įrengiami pešių ir dviračių takai. Liepojos gatvėje judant nuo sankryžos ligoninės link vyksta viešojo transporto Liepojos stotelės perkelimo darbai. Šiaurės prospekte rengiama lėtėjimo juosta ir skiriamoji salelė. Prie parkų gatvės Karkar parko pusėje artimiausių metų bus išardyta esama autobusų stotelė ir paruošti pagrindai naujai infrastruktūrai. Universiteto pusėje atnaujinamas pešiųjų takas. Darbai tiesami Liepojos gatvėje. Čia atnaujinamas beveik 2 km ruožas nuo Klaipėdos universiteto ligoninės iki vasaros estrados. Naktimi šiaurės kryptimi frezuojama sena asfalto danga, po to bus pradėta asfaltuoti vakarinė Liepojos gatvės pusė. Jei pasitvirtins informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, kai migrantai bandė jį nusitemti ir link Baltarusijos teritorijos, vidaus reikalų ministras sako nematas galimybių pasieniečių vadui tęsti darbą. Tarnyba Lietuvos kariuomenė baigė jubiliejinę 10-oji šauktinių laidą.
1: Klaipėdoje į atsargą išleisti 422 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Tai jau 10-oji nuolatinės privalomosios karinės tarnybos šauktinių laida, kurių dauguma duoklę tėvynė atidavė savanoriškai.
2: Taip, savanoriškai labai puikiai nuotaika, džiaugiuosi, kad baigiau kariuomenę. Dabar pasiliksiu dirbti profesinę karo tarnybai. Planuota buvo šiaip iš anksto, patiko ir nesigailiu, ne kažkiek.
3: Šiek tiek gailiuosi, bet manau, kad ir buvo verta. Dėl to, kad išmokau daug gyvenimiškų pamokų, ypač kaip išgyventi tarp žmonių ir kaip bendrauti komandoje ir kaip išbūti joje.
4: Nuotaikos tikrai labai džiugios. Tie 9 mėnesiai buvo ilgi ir sunkus, bet žinau, kad darbo įdėta daug, pasiektas tinkamas rezultatas, manau, kad esu pasiruošęs, bet kokiai situacijai. Esu tuo laimingas tikrai, kartoti nenorėčiau, bet tikrai džiaugiuosi tuo, ką pasisėmiau už kariuomenės ir nesigailiu, kad atėjau. Sunkiausias tas atėjimas iš mokyklos, iš civilinio gyvenimo ir mokinimas visų karinių pagrindų, ilgos ir sunkios pratybos. Kai tu turi atsisakyti visų patogumų ir tiesiog daryti tai, nes tai daryti reikia. Bet tai yra geras dalykas išmokti ir aš manau, kad tikrai panaudosiu nebūtinai tiesiogiai, bet įgūdžius, kurias išmokau kariuomenę, aš panaudosiu jas gyvenime.
1: Išleisdamas karius į atsargą Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija vadas Viktoras Bagdonas sakė:
5: Aš vilkėdamas uniformą 32 metai kariuomenėje dėkoju jums, kad matote prasmę ir tikslą būti tiesiogiai valstybės gynėjai su ginklu. Jūs toliau stovėsit tėvynės gynyboje, dirbdami kasdieninius darbus ir taip prisidėdami prie šalies saugumo. Kuo geriausios sėkmės, dragūnai, brangūs kariai, jumis didžiuojasi visi vadai, aš jumis didžiuojasi, didžiuokite savimi. Dragūnai!
1: Dragūnų batalione pasikeitė ne tik kariai, bet ir vadovybė. Nuo šiol vietoje Aurelijaus Neifalto šiam batalionui vadovaus Edvardas Vasiliauskas. Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau kaip 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotasias pajėgas. Tikslas pusė milijono augančių saugumo grėsmių Europos fone. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo lygos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Šios skiepo kūrėjai Pfizer ir Valneva teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą 5 metų ir vyresniems žmonėms. Dabar patvirtintos vakcinos nuo Laimo lygos nėra. Daugiau kaip 14% pasaulio gyventojų yra persirgę šią ligą ir įspėjama, kad perdavimo mastai gali padidėti ir dėl klimato kaitos. O Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras kviečia klaipėdiečius pasinaudoti galimybę nemokamai pasiskiepyti pirmąją vakcinos nuo erkinio encefalito doze trijose Baltic Medics padaliniuose. Būtinai iš ankstinė registracija. Primenama, kad 50-60 metų gyventojai nemokamai gali pasiskiepyti kreipdamiesi į savo polikliniką. Artimiausią parą Klaipėdoje taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, temperatūra naktį 15-17, dieną dar šilčiau 25-27 šilumos, dabar apie 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: ar tiesa?
1: Dabar Vaido daina, kas yra mane privertė. Šiandien tik žiūrėjau Facebook'e, vaikinukas pasakoja, sako, išvardinsiu 5 būdus, kaip nuraminti savo draugę. Uh-huh. Nu, ir kuvai, nu, labai įdomu, žinai. Ir pirmasis buvo pasakyti nusiramink. Antras buvo, gal išgerk ramunėlio arbatos, padės tau. Ir aš taip žiūriu, galvoju, kad jis čia žibalą pila į ugnį, žibalą, kaip ten?
2: Čia ugnį, žibalą.
1: Vienu žodžiu.
2: Į ugnį, žibalą pila.
1: Ką tu čia šneki, žinai?
2: Jaunas gal labai.
1: Paskui sako, gal tau tos dienos praeis, nusiramink.
2: Oh my God.
1: Ir dar vienas iš variantų buvo, žinai, sako, nu, maniškiai, nu, tai buvusiai, sako, padėdavo išeit pasivaikščioti gryną orą. Ir aš supratau, kad vaikinas su humoru yra nesusipykęs, jis visą tai darė juokaudamas, specialiai juokaudamas, pasakydamas tas frazes, kurių nereikia sakyti, žinai.
2: Čia visiškai, ir šakė,
1: ir kai Vaidas dabar padėnavo, kas yra, pasakyk, kas yra.
2: Ateik, ateik.
1: Tai man kas yra?
2: Ant švenčio ateik.
1: O aš tau pasakysiu, kas yra.
2: Jo, čia viskas.
1: Oi, bet kaip aš, žinai, jau minėjau apie maisto papildus, kurie padeda sureguliuoti visas tas nuotaikas, žinai, ar ne? Tad, ir jeigu ieškote kokybiškų, natūralių kilmės maisto papildų, ir jums svarbu, ką vartojate, verta pažinti biofarmaciją. Jau 15 metus Lietuvoje kuriami maisto papildai be dažiklių ir konservantų padeda kasdien rūpinti savo ir artimųjų gerą savijautą. Priminsime, jog maisto papildai neturi būti vartojami kaip maisto pakaitalai, svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tu čia visiškai teisingai sakai.
1: O dovanėlė? Aš visai nesiniai susipažinau, beje, su šiuo papildu.
2: Nu.
1: Tai naujienos, Aqua Kretin ir Sport and Kretin plus BCA 2.
2: Wow.
1: Ah,
2: jau. Ah, jau čia jau taip jau kietai jau pasakėjai.
1: Kurių namuose auga sportininkai.
2: Jo, būtinai reikia tokių papildų.
1: Mane supažindino su visa šita linija. Ir aš tada sakiau, pala, aš pažiūrėsiu, ko žinau, beje, farmaciją. Netuoji, tiek, kad nebūtų, žinai, jokių nereikalingų dalykėlių, žinai, kad būtų natūralios kilmės.
2: Nu va, ir suradai.
1: Ir akcija, oi, gera kaina, tai va šiandien ta dovana atiteks mūsų klausytojai.
2: Labai smagu.
1: Tiesa, reikia.

0: Nedarysim?
1: Išimčių.
0: Taip, svarbiausia girdėti mane.
1: Taip, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Faustas.
0: Faustai, sportuoji?
2: Jo.
0: Gerai. Tai atsakyk, ar kreatinas padeda didinti fizinį pajėgumą atliekant trumpus, labai intensyvius pratimus?
2: Jo.
0: Antras klausimas. Kreatiną gali vartoti tik profesionalus kultūristai, paprastiems aktyviems žmonėms jis neturi jokios naudos.
2: Ne, visi gali.
0: BCA yra nepakeičiamosios amino rūgštys, kurių pats organizmas nesintetina, todėl jas būtina gauti su maistu arba papildais.
2: Taip,
0: Faustai. Net pagalbos nereikėjo, Faustai, šaunuolis. Taip, esi visiškai teisus, tavo atitenka šios dovanos, o kalbant apie kreatiną, gali būti naudingas visiems fiziškai aktyviems ir sportuojantiems žmonėms, nes yra energijos šaltinis ląstelėms, todėl naudingas ne tik jėgai, bet ir kognityviniai funkcijai palaikyti. Ir kai jau pradeda vartoti maisto papildą, iškart matosi rezultatai. Iš karto, žinai, supranti, kad jau marškinėlius reikės keisti. Taip,
1: taip.
0: Nebetelpama, ne?
1: Taip, jau matai.
0: Biofarmacija siūlo sprendimus imunitetui, energijai, sanariams, virškinimui, širdies veiklai ir grožiui. Platus asortimentas pritaikytas įvairiems poreikiams, nuo aktyviai gyvenančių ir sportuojančių iki norinčių profilaktiškai rūpinti savo sveikatą.
1: Taip, biofarmacija produktus rasite visoje Lietuvoje, vaistinėse elektroninėje parduotuvėje, o biofarmacija wellness parduotuvėse Klaipėdoje ir Vilniuje specialistai padės išsirinkti tinkamiausius produktus, galėsite pasidaryti organizmo odos ir plaukų būklės sveikatingumo vertinimo tyrimus. Norint žinoti daugiau, gali dalyvauti paskaitose apie sveiką gyvenseną.
0: Klaipėdoje biofarmacija wellness jūsų laukia Turgaus aikštėje 14 ir Taikos prospekte 80. Visą asortimentą rasite ir interneto svetainėje biofarmacija.eu. Biofarmacija tik tai, ko reikia, kad gera savijauta taptų kasdienybė.
3: Reklama.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
3: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
4: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviru dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: Pamenu pažadą.
1: Pamenu 12 valandą. Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje. Mes su Vytu susitinkame rytoj bagažinių turguje. Bet jūs galite jau nuo 9 ryto ateiti iki 15 valandos. Taip, nes aš laukiu, nes Vytas miega iki pietų.
0: Aš visą laiką tai paskui jau ateinam.
1: Visko galima rasti. Ir rūbų, ir avalynės, ir žaislų, ir knygų, interjero detalių. Įvairiausių dalykėlių, kurių net nesapnavot.
0: Ko reikia ir ko nereikia, žinokit.
1: Taip.
0: Vy nusipirksit ir to, ko reikia.
1: O paskui pats vėl į bagažinių turgų.
0: O paskui vėl į bagažinių turgų.
1: Pats galės prekiauti.
0: Tai žinoma, visi galite. Visi.
1: Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus.
0: Brum, brum.
1: Jau rytoj nuo 9 ryto Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje pasimatom ten pilnom piniginėm didelėm rankinėm.
0: Taip ir pilnais prekystaliais.
2: Reklama.

0: Vasaros orai Klaipėdoje. Vasaros orus pristato vienas didžiausių grožių kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Euroko šią savaitę. Kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Beauty of Joseon veido priežiūros priemonėms iš Korėjos 30%. Crazy Hair plaukų priemonėms iki 40%, o Eco Denta dantų priežiūros priemonėms iki 50% nuolaidos ir visą tai Eurokos.
1: O šiandien bus ir saulės ir debesų, vėjas pietvakarių 2-7 metrų per sekundę ir šils iki 22 laipsnių šilumos, o jau rytoj bus viskas kaip tikroji Turkijoje, klausykite. Dangus per daug nesikeis, taip pat sulauksime ir debesų ir saulės. Vėjas pietinių krypčių, kas atneš tikrai šilumos, 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, dieną 25-27 laipsniai šilumos.
0: O daugiau apie orus puslapyje orai.lt, ar ne?
1: Taip.
0: Galite surasti. O tu sakyk, kiek Baltijos jūroje?
1: Ne, nesakiau.
0: Apie 18.
1: Neblogai, galima maudyti.
0: Aš norėčiau, žinai, kas bus, aš norėčiau būti vaikas. Nes jų termoreguliacinė sistema...
1: Lūpos mėlynos.
0: Violetinės.
1: Violetavos. Ir vis tiek...
0: O kai išlipsiu, nusišluosiu, galėsiu dar.
1: Jo, jo.

0: reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims, nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinktoms prekėms nuolaidos iki 30%. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl vertė.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.

0: taip va.
1: Užkimau.
0: Ne, mes dinavom reikiančią.
1: Dinavom, tai pam, param, pam, pam, pam, pam.
0: Va, taip ir buvo.
1: Taip.
0: Ir va.
1: Nebuvo, tai bus.
0: Bet ir buvo dabar eterį, dėl to
1: Rugpjūčio 25 dieną, mėlyjei, mes kviečiame jūs į pasimatymą Šilutėje. Pristatysime Šilutėje dažnį 88 ir 90-osios. Kai jau išvažiuosit iš Klaipėdos, galėsit gaudyti ten prie Šilutės mūsų dažnį ir...
0: Pagauti.
1: Būt kartu su mumis.
0: Būtinai.
1: Ir svarbiausia, mesgi kaip gimtadienis be pagrindinio svečio.
0: Taip,
1: be svečios tai su dovanom ateina.
0: Tai iš karto.
1: Jėlijos galerija. O kiek ten yra įsikūrusių salonų? Kiek mes atvešim dovanų, jeigu tik pavešim, ar ne?
0: Ir, pavešim, pažadom pavešti.
1: O Jėlijos galerija yra viskas, ko reikia jūsų gražiems namams. Ir grindis, ir duris, ir plytelės, vonia, dažai, tapetai, ar baldai. Salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai pakonsultuos. Ir kiek čia nuo to Šilutės iki Klaipėdos mylėjai Šilutiškiai
0: atvažiuot?
1: 50 kilometrų. Visi pavydi mums tokio salono.
0: 100%, net
1: aukštaičiai sako. O ką galim dar pasakyt? Mes dovanosim dovanas, kuponai bus, žinok.
0: Bus labai
1: mūsų kolegos
0: kuponai,
1: labai pasistengs. Ir finų medis dovanos kuponus. O finų medyje 109 rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos, medžiagas, stilingas rankinėlės, interjero apdailos plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas, spalvų derinimo klausimais užsukite.
0: Taip, durų namai taip pat dovanos net du dovanų čekius po 100 eurų. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą bei profesionalės montavimo paslaugas. Juk namų be durų nebūna.
1: Taip, ir vėsant technika, apie kurią mes kalbame ir savo ryto žaidime, dovanos 400 eurų vertės dovanų kuponą Brasta Glass produkcijai.
0: O
1: vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo, tad rinkitės lietuvišką kokybę, šio laikišką dizainą ir sprendimą, kuriuo džiaugsitės daugelį metų. Tad tikrai, jeigu paplanuotumėte jau dabar, Rugpjūčio 25-ąją.
0: Liko 11 dienų.
1: 6 valandų tiesiog netransliacija iš Šilutės. Pasieks
0: gerai.
1: Visus. Taip, mes pažinsime ir šilutiškius klausytojus, ar ne? Ir tos pačius klaipėdiečius, kurie nepatingės ir nuvažiuos.
0: Žinoma.
1: Ir žves kartu su
0: mums. Ir pačią Šilutę susipažintim su ja irgi.
1: Taip,
0: galiausiai
1: žiūrėti. Tikrai tai. Žveskim kartu. Pradėkim jau nuo šiandien.
0: Kodėl gi ne?

0: Inga, mūsų misija šiandien baigėsi laikas.
1: Ir... Taip, Vytukai, ir aš labai džiaugiuosi, kad toks yra savaitgalis, šiltas, taip, geras ir... Naujos papildomos nuovažos iš Lydėkio gatvės į Herkaus Manto gatvę, rinkimo darbai sparčiai juda į priekį. Jau atlikti pirmieji asfaltavimo darbai, o eismas nuovaža atnaujinta šį rytą.
0: Ir akis nemeluoja?
1: Ir akis nemeluoja, mano, kaip gerai, nu, kaip matai. Gerai. Nes visi ten sustoja, žinai, kai reikia sukti į dešinę, galvoja, kad negali. Nes ten šiek tiek uždaryta, taip, žinai, taip. Tai vėl spustelė. O dabar, žiūrėk, tu vėjėliau.
0: Nu,
1: bus gražu. O, išsivaizduoju rytoj, kiek bus paplūdimiuose žmonių.
0: Bus daug žmonių.
1: Oi, bet fainai, galėsim pasimėgauti ir gerų orų, ir pramogom. Ir galėsim sakyti, ar mano akis nemeluoja, žiūrėdami į termometro stulpelius, nes iki bus 27. iki 27. Taip.
0: Prašau.
1: Kodėl mes vis apie tas akis, kurios nemeluoja?
0: Nu, nes išleido Sad Boy naują dainą, akis nemeluoja.
1: Ką galėtumėm, kokius dar galėtumėm sukurti Vytautai pavadinimus? Akis nemeluoja? Ausis raudonuoja.
0: Ausis raudonuoja.
1: O, kaip galėtų būti? Ausis raudonuoja, daina.
0: Ja, galėčiau aš išvalinti daug, bet...
1: Dar vieną sugalau, bet nesakysiu. ar pasakyti tokį?
0: Pasakyk.
1: Ne, į temą.
0: Pasakyk.
1: Pasakyt?
0: Nu, darbų žandai raudonuoja.
1: Pažastis prakaituoja.
0: Pažastis prakaituoja.
1: Taip.
0: Taip, taip, o čia natūralu?
1: Natūralu,
0: ir normalu,
1: taip.
0: Jeigu nesusipylę su kokio nors ten reikalų, tai būna.
1: Nosis niešti.
0: Nosis niešti.
1: Kodėl mes visada esame su Vytu už tai, kad kuo daugiau kūno dalių būtų apdainuota?
0: Taip, taip, taip. Nosis nemeluoja, jeigu ką nors užuodžiam pavyzdžiui.
1: Laukai neišsišukuoja.
0: Jis sako, plaukai piestu stoja.
1: Tai, tikrai, nu,
0: tai. Irgi va, galim.
1: Žasies soda.
0: Jo.
1: Kodėl nėra dainos apie žasies soda?
0: Nežinau, reiktų sakyti. Amerikoje Goosebumps, Amerikoje būna
1: turi,
0: apie Goosebumps.
1: Turi, jo. Mes va jau neturim šiurpuliukai.
0: Šiurpuliukai.
1: Vilius Popingikis, atsiprašom, turim tą dainą.
0: Excuse moi. Nu kon.
1: Kas čia dabar apie tas akis nemeluojantis?
0: Nu, tai daina sako apie tą jausmą, kuris ko gero artimas kiekvienam. Daina kalba apie akimirką, kai atrodo, kad laikas sustoja, o viskas aplinkui tiesiog tobula. Sako Sad Boy narys, produceris ir autorius Edgaras Koldaras. Ar Koldaras?
1: Koldaras.
0: Nu, nes taip sako, neseniai su žmona to sukavom Italijoje, kaip tik būdami ten, pirmą kartą viešai pranešėme apie... Mums ypatinga gyvenimo įvykį, šeimos pagausėjimą. Iki šiol atsimenu tą vieną akimirką, kai atrodė, kad laikas sustojo, žiūriu į savo žmoną ir jaučiuosi nepaprastai laimingas. Iš jos akių žvilgsnio matau, kad ji jaučiasi lygiai taip pat.
1: Kaip gerai girdėti tokį žodžius.
0: Kilo dainos pavadinimas, akis nemeluoja.
1: Nes dabar supranti, įžymybės tik apie skirybas mus
0: jo,
1: visus informuoja.
0: Dabar jau meluoja, jau ir ten viskas ir nebegarantuoja. Ir...
1: taip, taip.
0: Visi,
1: ir meilė išgaruoja.
0: Jo, ir išgaruoja, teisingai.
1: Nu, fainai tada, jeigu čia apie labai tokį gražų jausmą, aš tai galvau, kad apie kokius blogesnius dalykelius, žinai, akis nemeluoja, kaip tu man meluoji ir neraudonuoji, delnai prakaituoja, keliai linksta.
0: Linguoja. Nu, pažiūrėjau.
1: Gerai, paklausom, ką jie dainuoja. Ką dainuoja profesionalai, o mes beje kreipiamės į visus laudonus klausytojus, kurie samdo radio laidų vedėjais, vestuvių vedėjais. Kiek jūs imsit juos, tiek mums reiks dirbti papildomai.
0: Mums gerai, ir jiem gerai, ir jums gerai.
1: Tai va, pagalvokit prieš priimdami sprendimus. Tai fainuolė, aišku, linkėjimai mūsų kolegoms, šaunuolė. Nors vienas dabar klauso.
0: Manau, kad be šansės.
1: Gerai, gerai. Vilius, Edvinas ir Laurinas. O dabar iššūkį. Kuris iš trijų vedėjų paskambins dabar į radiją?
0: Pažiūrėsim. Nu, pabandom. Turim dar minutę, turit minutę. Edvinas klauso, parašė. Edvinas
1: klauso, bet neskambina, ar ne? Gerai. Gerai, Edvinukai.
0: Edvinas skambina.
1: Skambina, atsiliepkim. Okay. Atsiliep, paklausim, kur yra.
0: Alo.
1: Labas, Edvinai.
2: Alo.
0: Labas.
1: Kurgi tu dabar važiuoji?
2: Labas. Važiuoju į Telšius, mėlyjei.
1: Į Telšius. Vestuvės, jubiliejus, krikštynos, ką veikiam?
2: Kaip neįprasta vasara, bet jubiliejus.
1: O
0: garbingas jubiliejus.
2: Arūno 50.
0: Arūnui 50.
1: Edvinai, kaip smagu, kad esi su Lalūnos banga.
0: Linkėjimai.
1: Ar pradėjai kikent, kai pradėjom apie jį šnekėti?
0: Labai gerai.
1: Ar pradėjai kikent, kai apie...
2: Ausis pradėjo raudonuoja.
1: Ausis raudonuoja. Čia kitas dainos pavadinimas bus.
0: Ausis raudonuoja, akis nemeluoja.
1: Ačiū, Edvinai, už skambutį, linkėjimai tau, gražaus savaitgalio. Ačiū, ačiū.
0: Geros dienos, iki.
1: Nu ką?
0: Edvinas.
1: Edvinas priedą gaus prie algos.
0: Garantuotai.
1: O Viliui ir Laurinui nubrauksime ir pridėsime Edvinui.
0: Gražaus savaitgalio visiems, iki.
1: Iki, fainuoliai.
3: esame mes

0: Prano Lidėkio gatvės nuovažą atverta eismui. Dragūnas kviečia į tarptautinį rankinio turnyrą. Klaipėdoje 15 valandų, čia Lalūno žinios. Naujos papildomos nuovažos iš Prano Lidėkio gatvės į Herkaus Manto gatvėje rengime atlikti pirmieji asfaltavimo darbai. Pats eismas nuovažą atnaujinta šį rytą, informavo Uostamiesčio savivaldybė. Tai aktualu grįžtant iš Melnragės pusės miesto automobilių pasiekti dar patogiau. Sankryžos ribose rengiami pėsčiųjų ir dviračių takai. Liepojos gatvėje judant nuo sankryžos ligoninės link vyksta viešojo transporto Liepojos stotelės perkelimo darbai. Šiaurės prospekte rengiama lytėjimo juosta ir skiriamoji salelė. Prie parko gatvės karkar parko pusėje artimiausių metų bus išardyta esama autobusų stotelė ir paruošti pagrindai naujai infrastruktūrai. Universiteto pusėje atnaujinamas pėsčiųjų takas. Darbai tiesiami Liepojos gatvėje, čia atnaujinamas beveik 2 km ruožas. Nuklaipėdos universiteto ligoninės iki vasaros estrados. Naktimi šiaurės kryptimi frezuojama sena asfalto danga. Po to bus pradėta asfaltuoti vakarinė Liepojos gatvės pusė. NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje šįryt numušė droną į Latviją įskridusi dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Dronas numuštas miškingoje vietovėje, nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Suomija kaip atsargumo priemonė šįryt buvo įvedusi laikinus aviacijos ir jūrų laivybos apribojimus rytinėje įlankos dalyje. Leningrado srities gubernatorius pranešė, kad oro gynyba šiąnakt numušė 54 Ukrainos dronus. Apgadinta Rusijos Ustlugos uosto infrastruktūra. Pagal šiandien Vilniuje pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų. Prienų rajone netoli Balbiriškio bus statomas amunicijos surinkimo cechas – o Lietuvos pramonės parke gaminamos metalinės šaudmenų dalys. Sakoma, kad tai leis Lietuvai prisitaikyti prie naujausių tendencijų mūšio lauke. Jungtiniai Arabų Emiratai apkaltino Iraną dėl vakar surengtų atakų prieš du su jų naftos bendrovės susijusius laivus, jiems plaukiant Hormūzo sąsiauriu. Teigiama, kad įgulos nenukentėjo. Klaipėdos Dragūna šį savaitgalį kviečia į tarptautinį rankinio turnyrą pulkininkui leitenantui Rimantui Baltušiui atminti. Be klaipėdiečių taip pat dalyvauja Kauno Granitas karys bei Latvijos, Estijos ir Prancūzijos rankinio komandos. Turnyras vyksta Taikos prospekte 61A. Įėjimas nemokamas.
1: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą Krūvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Rytojaus dieną šilumos sulauksime daugiau. Bus ir debesų ir saulės, vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-17, dieną 25-27 šilumos. Dabar apie 21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 3 minutės.

0: tiesą pasakius, grupė Picasso gali tikėtis, ko ten jie nori ir ko jų širdelė geidžia, bet aš esu viena ir programoje nuo 15 valandos, kaip sakiau, nuo 11, man čia, žinokite, pinasi lėžuvis ir pinasi mintis, kažkodėl vasaros bangos šaukinys nuskambėjo radio eteryje, dabar vėlgi sakau kažkaip liktai 11, bet matau, kad 15, tai 15 valanda radio eteryje, programa, kuri dabar startuoja Lalūnoje, vadinasi Ant bangos, o kolegos rytiniai čia tokią pirtį užkūrė, kad aš sakau, gal pasilikite dar 4 valandas, sakau, jum taip gerai einasi, bet sakė, turi reikalų, iškeliavo, o aš tikrai toje programoje Ant bangos esu viena, nebent jūs norėtumėte, nu, kadangi mikrofonas yra laisvas, norėtumėte, pavyzdžiui, prisijungti ir sakytumėt, nu, kaip ir neturiu penktadienį planų, visai galėčiau atvažiuoti į radiją, gerai moku kalbėti ir galėčiau padirbti, pavyzdžiui, su Vaida valandą radio eteryje. Nu, tai jeigu, vat, aš galiu mesti jums tokį iššūkį, jeigu norėtumėte tokį iššūkį priimti, tai aš mielai su jumis pasidarbuočiau, bet, žinokit, reikės normaliai dirbti, ne svečio teisėmis, o taip normaliai radio darbuotojo teisėmis. Jeigu dabar girdit Lalūną ir galvojat, geras, viso mano gyvenimo svajonė buvo, arba viena iš svajonių, kada nors padirbti radijo stotyje, nu tai va, dabar turit šansą. Jeigu norit, galit paskambinti Lalūną 390-800, sakot, kad Vaida, tuoj atlėkiu, skamba telefonas. Būsiu prisikalbėjus. Nu, bet aš norėčiau būti ne viena iš tikrųjų šitoje programoje. Nu gerai, bandom išsiaiškinti, kas skambina. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Valdas.
0: Valdai, norėtumėt būti radijo laidų vedėjas ir galite atvažiuoti į Lalūną padirbti kartu su manimi?
1: Taip.
0: Rimtai.
1: Tai kada klausimas, nu, tai dabar ant stogo esu.
0: Karsonas gal būsit. Dabar, žinokit, Valdai, dabar reikia atvažiuoti dirbti, nes, nu va čia ir dabar. Nes dabar tai aš esu viena. Pirmadienį tai jau grįšiu Vilius ir su Vilium dirbsim. O jūs nuo stogo kada nulipsit?
1: Tik tais vakare labai vėlai.
0: O ką jūs darot ant stogo, leiskit pasiteirauti?
1: 26 metai laikė tvorelę, tai dabar vat buvo reikia pakeisti ją.
0: Jūs keičiat tvorelę ir galvojat, visai padirbčiau radio programų vedėjo, ne?
1: Nes nu, kaip laiptus gaminame, tai viską darome, kas iš medžio.
0: Nu, suprantu, bet o kaip su mikrofonu, radiju mes atsusijęs, šiaip norėtumėt išbandyti savo jėgas?
1: Jo, šiaip greitai smegenys dirba, tai atsakymai, tai turbūt viniuotusi.
0: Oi, Valdai. Kad,
1: teisingai, kad ką nors ne, taip nepasakysiu.
0: Ne, nu, visada būna ne taip, čia nereikia pergyventi, žinokit, pirmi kartai visada būna kažkas ne taip, bet, nu, gimė žmonės ir mes kartais galim suklysti ir dėl to žemė nenustoja suktis, a ne?
1: Nieko, to įsijungtų visi tie adrenalinai, visi pamiršė taip.
0: Nu gerai, Valdai, ačiū labai jums už skambutį, gero jums ten to laiko ant stogo, žiūrėkit, laikykitės, nulipkit, kaip ten sakėt, vakare nulipsit ir kad tvorelę pataisytumėt, o aš radio eteryje, va taip netikėtai, pradedu programą, kuri vadinasi Ant bangos. Nu, gal, dar kol skambės David Guetta daina I'm good, aš dar lauksiu norinčių atvažiuoti į Lalūną padirbti kartu su manimi, nu jei nesulauksiu, tai iki 19 valandos šiandien programoje Ant bangos dirbsiu viena, nu bet ką reiškia viena, nu ne viena, todėl kad jūsų čiagi bus didelė kompanija ir aš tik tai vos pasakysiu prizo pavadinimą ir telefoną, aš net nebejoju, kad kompanijos radio eteryje sulauksiu. Tai gero laiko visiems, gero penktadienio, tikrai šiandien kažkoks juoko debesėlis tvyro virš Lalūno studijos, tokia gera penktadieninė nuotaika, gal kad tas žolinės artėja, gal kad savaitgalis vasariškas ir šiltas, gal todėl kad paskutinė darbo savaitės diena, žodžiu, gero laiko visiems, geros nuotaikos, jei kas norit į kompaniją, kol skamba daina, paskambinkit, pasitarsim.

0: Reklama.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausi laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksaito akumuliatorinis griežtuvas suktuvas. Tik 34 eurai. Sensiplas rankos riešo kraujospūdžio matavimo aparatas. Tik 12 eurų. O Silvercrest karšto oro grūzdintuvė. Tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 13-osios. Lidl verta.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
5: Luna šiandien tikrai ant bangos, tai kol skambėjo muzika radio eteryje, paskambino 12 metis Paulius, sako, noriu vesti laidą. Nusakiau, Pauliau, paauk iki 18, N18 cenzas čia šitam reikalui yra įvestas. Nu tai su Pauliu susitarėm, kad susiskambinsim, kai jam bus 18, o po to paskambino Evaldas, sako, esu jėkų žiedės, sako, nieko nereiškia apsisukti ir atvažiuoti į Laluną pravesti laidą, nes sako, kodėlgi, paskui galėsiu į savo CV įsirašyti, kad buvau radio programų vedėjas. Tai laukiam, Paulius važiuoja į Laluną ir visai netrukus radio eteryje vyksta ekspromptas, kadangi studijoje su viena ir pati prisiprašiau, kad kas nori gali atvažiuoti padirbti su manimi, tai Evaldas jau važiuoja. Bus įdomi programa, likit kartu.

0: Na ką, o kol aš laukiu savo naujo kolegos radio eteryje, programoje ant bangos, mesgi turime svarbių reikalų ir fainų dovanų, kuriomis galim dalintis su jumis. Ir dabar kaip tik kreipiuosi į tuos, kurie mėgsta gyventi aktyviai. Kurie, jeigu jau planuoja savo atostogas, iš karto galvoja, ar ten bus koks nors pasivaikščiojimo kelias, ar ten bus kokia trasa, kurią galėsiu praeiti, ar ten bus kokia erdvė, kur galėsiu pražingsniuoti, arba renkasi tokį miestą, kuriame būtų galima daug vaikščioti, aplankyti daug, pavyzdžiui, įvairiausių turistinių objektų ir tokiu būdu surinkti savo žingsnių rekordą. Dabar radio eteryje puikios dovanos ir akcija, kurią pristato Mr. Biceps, jiegi švenčia savo gimtadienį. Visą rugpjūtį siūlo išskirtinius pasiūlymus ir nuolaidas net iki 67% perkant internetu mrbiceps.lt. Taip pat sako, kad patogiai apsipirkti galite užsukti ir į Mr. Biceps parduotuvę Klaipėdoje prekybos centre Akropolis. Mr. Biceps rasite daugiau nei 100 prekės ženklų vienoje vietoje, o daugiau informacijos mrbiceps.lt. Ašgi sakau, kad dabar laukiu skambučio iš žmogaus, kuris prisiskambinės ir radijos stotį Laluna gali papasakoti, kokį žingsnių rekordą esate surinkę. Kiek ten tų tūkstančių žingsnių jum pavyko per vieną dieną nužingsniuoti? Nu ir aišku, jau tada iš karto prašosi istorijos. Kur buvote, kur žingsniavote, kokiu keliu ėjote ir kaip sekėsi tuos žingsnius nužingsniuoti? Tam, kuris paskambins ir papasakos savo istoriją, Mr. Biceps padovanos visą rinkinį dovanų. Tame rinkinyje baltymai, žuvų taukai, baltyminis batonėlis, baltyminis gėrimas ir gertuvė. Visą šitą rinkinį jums dovanoja Mr. Biceps, o mes jau galime kalbinti kažkokį tai žygeivį žmogų, kuris mėgsta žingsniuoti. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Evaldas.
0: Evaldai? O tas pats, kuris čia važiuojat pas mane į svečius?
1: Ne.
0: Kitas Evaldas.
1: Buvo mintis, bet būčiau nesnėjęs ir dar reikalų turiu.
0: A, jau persigalvojot?
1: Ne, čia kitas.
0: A, gerai.
1: Čia kitas, aš irgi galvoju, bet dar reikalų pilna būčiau nespėjęs.
0: Gerai, supratau. Nu, reiškia, čia Evaldų diena. Reikia pripažinti, nes vienas Evaldas važiuoja į kompaniją dirbti, o kitas Evaldas nori žaidime dalyvauti, taip?
1: Taip.
0: Gerai, Evaldai, tai pasakokite, koks yra jūsų žingsnių rekordas?
1: Rekordas tai buvo su žmona kartu 33 ar 36 tūkstančių, dabar tiksliai neatsimenu.
0: Wow, nu skaičius įspūdingas. Ar vienas, ar kitas vis tiek skamba labai įspūdingai. Tai kur jūs per vieną dieną sugebėjo tiek žingsnių surinkti?
1: Paryžiai.
0: Paryžiui, oho.
1: Pamatėm daug ką aplankyti per vieną dieną.
0: Aha.
1: Tai paskui kitas dienas labai palengva ir pakelis nežiūrėti
0: dėjom. Todėl, kad skaudėjo labai kojas, ar ne?
1: Jo, čia pirmą dieną tai pradėjom, sakom, reik ten. Vakare sėdim, kojų nedopanalkam, sėdim, žiūrim, opa.
0: Opa, du, bet vis tiek, miestas įspūdingas, daug pamatėt, reiškia, jeigu tiek daug nuėjot, ar ne?
1: Taip. Gražus miestas.
0: Aha, va norėjau klausti, ar rekomenduotumėt kitiem aplankyti Paryžių?
1: Taip, būtinai.
0: Gerai.
1: Gražus miestas yra, kur pasivaikščiot ir ką pamatyti.
0: Puiku, Evaldai, ačiū jums labai už jūsų istoriją, nepadėkite telefono, aš tuoj dar papasakosiu, kaip jūs galėsite atsimti savo prizus laimėtus, o rugpjūtį Mr. Biceps švenčia savo gimtadienį, o dovanas gauna Lalūnos klausytojai. Visą gimtadienio mėnesį Mr. Biceps klientų laukia išskirtiniai pasiūlymai ir nuolaidos iki 67% perkant internetu mrbiceps.lt. Beje, ir Akropolyje paieškokite Mr. Biceps parduotuvės, čia rasite sporto papildų, vitaminų, baltyminių užkandžių ir kitų aktyviam gyvenimui skirtų produktų iš daugiau nei 100 žinomų prekės ženklų. Išveskite kartu su Mr. Biceps ir nepraleiskite gimtadienio pasiūlymų. Daugiau informacijos rasite internete mrbiceps.lt, o aš dar priminsiu, maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: aš galiu pasakyti, kad Evaldas buvo labai greitas ir jau prieš mane studijoje sėdi mūsų klausytojas, kuris pasirašė avantiūrai ir atvažiavo į radijo stotį Laluna pabūti radijo programų vedėjų, nes šį penktadienį aš toje programoje esu visiškai viena. Tai Evaldai, laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kaip gyvenat?
1: Gyvenam puikiai po darbų ir penktadienis.
0: Nu va, aš jūsų ir klausiu, sakau, Evaldai, o jūs čia dažnai pasirašo tokiom avantiūrom. Tai jūs sakot, kad čia penktadienio proga.
1: Penktadienį galim pasirašyti ant visko.
0: Realiai, jeigu pirmadienį būtumėm pakvietę, būtumėt neatvažiavęs.
1: Būčiau nespėjęs, būtų darbo diena ilgesnė.
0: Ai, va, kaip čia viskas susiklostė. Taip. Pirmą kartą prie mikrofono esat, radijo mikrofono.
1: Prie radijo pirmą kartą, radijo studijoje ne pirmą kartą.
0: Aha, o šiaip gyvenime, nu kadangi taip drąsiai, jūs žinot, žmonės dažniausiai bijo mikrofonų, išsigasta, sako, ne, jau tik ne prie mikrofono, ne, jau tik manęs nekalbinkit, o jūs savyje turėjo tiek drąsos, kad sakot, gerai, atvažiuosiu, būsiu vietoj Viliaus radijo programų vedėjas.
1: Viskas įvyko pakeliui, vienas dalykas, kadangi pro jūsų studiją važiuoju dažnokai, antras dalykas, nu, kaip ir sakiau, darbo pabaiga, aš jau darbus pabaigiau, nuo kopičių nulipau.
0: O jūs irgi ant kopičių, jūs ką darot, koks jūsų darbo pobūdis ir
1: jaukštai? Keičiau šviestuvus.
0: A, supratom, taip. Gerai.
1: Tai va, ir nuotaika puikiai, galvoju dabar, kurgi važiuoti, važiuoju lyg tai namo, bet reikia prekybcentrį užvažiuoti. Bet kadangi taip suviliojo, negalėjau atsispirti ir galvoju lėkiu. Kadangi penktadienis.
0: Jum puikiai, Evaldai, sekasi, jūs, žodžiu, fantastiškai skambat radijo eteryje. Nu, kolegos, tie, kurie išvažiavė, drebėkit, džekit, toj keisim jūs į kitus vedėjus, ar ne?
1: Direktorius turi pasvarstyti.
0: Taip, gerai. O dabar, Evaldai, nu, kadangi atvažiavo dirbti radiją, tai mes čia, žodžiu, sakiau, nesvečio teisėm atvažiuoja dirbti, tai mes ir dirbam, o darbas mūsų yra dabar toks, kad mes turime padovanoti du kvietimus į Pakruojo dvare vykstantį vasaros gėlių festivalį. Esat buvęs kada?
1: Girdėta, bet nebuvęs.
0: Nu va, žiūrėkit, toj padovanosim porą bilietų. Galim dabar pasakyti studijos telefoną. Prisimenat Laluno studijos telefoną?
1: 390-800.
0: Puikiai, dažnai paskambinat mums jūs?
1: Retai.
0: Nu kaip smagu, kad šiandien paskambinot. Gerai, tai studijos telefoną girdėjote, 390-800. Šituo telefonu dabar galite paskambinti, nes Evaldas yra jums paruošęs klausimą, tris galimus atsakymų variantus. Ir jeigu jūs atsakote į klausimą teisingai, dovana bus jūsų ir galbūt, jei dar neturite plano šiam savaitgaliui, o savaitgalis labai gražus, daug saulės, daug vasaros, tai galėsite tikrai dalyvauti. O žaidimą mūsų eteryje pristato ir prizą dovanoja aišku Pakruojo dvaras, kuris kviečia apsilankyti vasaros gėlių festivalyje. Šiuo metu čia pats gražiausias metas, parkas yra paskendęs milijonuose žiedų, žydė įspūdingos gėlių kompozicijos, dvaro teritorijoje laukia vaidinimai po atvirų dangumi, 19 amžiaus dvaro pramogos, gyvas ūkis, senėja matai, pramogos visai šeimai, daugiau internete pakruojo.dvaras.lt. Kurią liniją valdai atsiliepti, pirmą ar antrą?
1: Antra.
0: Antra. Gerai, jūs čia šiandien būsit šeimininkas, jūs pageidaujat, jūsų norus vykdom. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
2: Marius.
0: Mariau, malonu, kad prisiskambinot, norit į Pakruojo dvarą?
2: Nu, būtų neblogai.
0: Būtų neblogai. Evaldas turi jums klausimą, jeigu atsakote klausimą, dovana bus jūsų. Važiuojame, Evaldai.
1: Klausykite įdėmiai, susikaupkite.
0: Taip.
1: 19. Kas per žolinių šventę vyksta Pakruojo dvare? Pakartoju klausimą ir trys atsakymai. 19 amžiaus autokratų pokylis, 19 amžiaus būrų naktišokiai, 19 amžiaus miesto gegužinė.
0: Aš pataisysiu ten ne autokrato, aristokrato.
1: Aristokrato. Oi. Ne taip užsirašau.
0: Oi, nelengvas tas radijo vedėjų darbas, ane, Evaldai? Nelengvas.
1: Lengvas.
0: Nemeluokit, nelengvas.
1: Neskaičiau atidžiai.
0: Gerai, tai jūs išgirdote tris atsakymų variantus. Kas rytoj per žolinės vyks Pakruojo dvare?
2: Aristokrato.
0: Šitų autokrato, aristokratų pokytis.
1: Aristokrato.
0: Taip.
2: Nu jo.
1: Jūs visiškai teisus, bičiuliai.
0: Valio, sveikinam jūs. Jūs gal net rytoj važiuojate į tą aristokratų pokylį.
2: Yes.
0: Sveikinimai.
2: Nedaug turiu daug žolės.
0: Žolės daug turite?
2: Taip, rūkyti, ką galima daryti. žolinės yra narkomanų diena.
0: Baikit juokus. Atleiskit.
1: Jūs baikit šposit.
0: Aš turiu jūs išjungti iš radio eterio, nes tuoj priešnekėsit blogų dalykų. Žinokit,
2: jokaujam, jokaujam.
0: Va. Žinokit, mūsų ir pareigūnai klausosi. Tuoj atvažiuos.
1: Jūs šia apie tą šieną pjūtę kalbėjai turbūt.
2: Teisingai šienapjūtė.
0: Apie šienapjūtę. Gerai, tai ačiū labai už skambutį. Atsakymas teisingas, nedėkite telefono, tuoj papasakosim, kaip jūs atsimsite dovaną. O dabar su Evaldu norime visus pakviesti į Pakruojo dvare vykstantį didžiausią vasaros gėlių festivalį Lietuvoje. Dabar pats gražiausias metas apsilankyti. Išdrįskite leistis į stebuklingą vasaros pasaulį, kuriame jūsų laukia įspūdingos gėlių kompozicijos, vaidinimai po atvirų dangumi, gyvas 19 amžiaus dvaras, istorinės pramogos, senieji matai, dvaro gyvūnai ir dešimtis veiklų visai šeimai.
1: Čia vieną dieną virsta nepamirštama vasaros kelionė, kupina spalvų, kvapų ir įspūdžių. Vasaros gėlių festivalis vyksta visą vasarą, kiekvieną dieną, taigi lankykitės ir internetiniam puslapį www.pakruojo-dvaras.lt. Ten visa programa visai dienai, visai šeimai.
0: Evaldai, jums puikiai sekas, važiuojam toliau. Šiandien programoje ant bangos Vaida ir mūsų klausytojas Evaldas, kuris dar šiandien ryte nežinojo, kad vakare bus programų vedėjas.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
2: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama. Užaugę su technika.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
5: Reklama lalu.

0: ką, radio eteryje programoje ant bangos, mes toliau darbuojamės dviese, Vaida ir Evaldas, esame šiandien tokia netikėta pora radio eteryje ir turime atlikti visą tai, kas yra atliekama programos metu. Ir dabar, Evaldai, mes, žinokit, su jumis turim pakviesti rugpjūčio 19 dieną, tai bus kitą savaitę, trečiadienį, į tokį gražų renginį, kuris vyks Klaipėdos mieste ir aš galvoju, kad jis turėtų sudominti labiausiai tuos, kuriuos galime pavadinti jurgeliais meistreliais. Mėgstate meistrauti pats?
1: Mėgstu ir daug ką išmanau ir turiu nemažai instrumentų ir kviečiu įsiklausyti statybininkus, aha, apdailos darbuotojus, mechanikus, visi, kurie nenori per daug naudoti raumenų, įsiklausyti į šitą pranešimą. Nes čia bus labai vertinga ir taip, naudinga ne tik morališkai ir fiziškai, bet ir materialiai.
0: Nu, kaip gražiai jūs čia padarėte. Žinot, mes radio eteryje vadinam tai įvedimą į reklaminį informaciją. Čia taip gražiai visa tai buvo. Kaip profesionalas, tai mėlieji, Milauki įrankių demo diena. Rugpjūčio 19 dieną Klaipėdos Stoker įrankių centre Tilžės gatvėje 53. Jūsų čia lauks ne du demo autobusiukai, kuriuose vyks profesionalių Milauki įrankių demonstracijos ir galimybė juos išbandyti patiems.
1: O taip pat vertingos dovanos, specialios kainos ir įsiklausykite, ne 25% nuolaida viskam, nuo reguliarios kainos. Be to, dešimtis ypač patrauklių papildomų pasiūlymų su klaustuku.
0: Su šauktuku.
1: Su šauktuku.
0: Milauki demo diena, rugpjūčio 19-ąją, nuo 9 iki 14 valandos, Klaipėdos Stokeryje, Tilžės gatvėje 53, užsukite ir išbandykite. Daugiau informacijos rasite internete stoker.lt. Evaldai, ačiū Jums už kompaniją.
1: Ačiū Jums.
0: A, gerai buvo.
1: Penktadienį žiauriai nusisiekė, važiuoju į prekybos centrą. Nesakysiu, ką pirksiu.
0: Gerai, o žinot, mes turim tokią tradiciją penktadienį sušukti vieną tokį, nu, tokį vieną žodį. Jūs kadangi sakėt, kad esate mūsų nuolatinis klausytojas, tai jūs žinot, ką pavyzdžiui ryto kolegos sako? Žinot?
1: Penktadienis.
0: Nu, palaukit, mes turim paskaičiuoti, aš skaičiuoju ir mes tada abu sušukim, pranešdami visai Klaipėdai, kad jau prasidėjo penktadienis. Ok. Gerai? Ok. Ir jūs išlydėsim tada jau važiuoti į prekybos centrą, kažko nusipirkti.
1: Ok.
0: 3, 2, 1, penktadienis. Ačiū. Valio, Evaldas buvo valio šiandien tas programų vedėjas, kuris pasiryžo nevažiuoti į prekybos centrą, o atvažiuoti į radijos stotį Lalūną, pabūti programos ant bangos vedėjų. Pavyko puikiai. Kaip vertinat?
1: Pavyko. Dėkuoju už pakvietimą. Dažniau kvieskite. Ne tik mane, neturiu save omeny, bet klaipėdiečius ar svečius, kurie žino, kur jūs įsikūrė patogioj vietoj ir žinoma, kurie nori penktadienio darbo pabaigą praleisti turiningai ir įdomiai ir suteikti tiek daug žmonėm nuolaidų, gerų nuotaikos ir žinoma gerų dainų.
0: Dar galėtumėt papasakoti, kad visai čia nebaisu. Nu, žinot, gal žmogus kažkoks nori, bet nedrįsta, nes labai kažkaip baisu atrodo, ar baisu čia?
1: Baisu, bet liežuvis juda.
0: Ačiū, Evaldai, Jums.
1: Ačiū Jums.
0: O mes pratęsime programą ant bangos ir jau po 16 valandos keliausime į rubriką Radio Alijas. O dabar dar šiek tiek muzikos ir gero penktadienio visiems.

0: eteryje.
1: Reklama.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32% pigiau. 820 gramų majonezo XXL tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus tik 7,49. Lidl verta.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Ukraina perduos sunaikintos Rusijos technikos pavyzdžių. Dėl Etnos pelenų per atostogų piką uždarytas Katanijos oro uostas. Lalūnos eteryje 16 valandos žinios. Jį pasitvirtins informaciją apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, kai migrantai bandė jį nutemti ir link Baltarusijos teritorijos. Vidaus reikalų ministras sako nematas galimybių pasieniečių vadui tęsti darbą. Prokuratūra jau apklausė visus Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje įvykusiame incidente dalyvavusius pasieniečius, tačiau teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą. Tarnyba Lietuvos kariuomenė baigė jubiliejinę 10-oji šauktinių laidą.
1: Klaipėdoje į atsargą išleisti 422 Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai. Tai jau 10-oji nuolatinės privalomosios karinės tarnybos šauktinių laida, kurių dauguma duoklę tėvynę atidavė savanoriškai.
2: Taip, savanoriškai labai puikiai nuotaika, džiaugiuosi, kad baigiau kariuomenę. Dabar pasiliksiu dirbti profesinę karo tarnybai. Planuota buvo šiaip iš anksto, patiko ir nesigailiu, ne kažkiek.
3: Šiek tiek gailiuosi, bet manau, kad ir buvo verta. Dėl to, kad išmokau daug gyvenimiškų pamokų, ypač kaip išgyventi tarp žmonių ir kaip bendrauti komandoje ir kaip išbūti joje.
4: Nuotaikos tikrai labai džiugios, tie 9 mėnesiai buvo ilgi ir sunkus, bet žinau, kad darbo įdėta daug, pasiektas tinkamas rezultatas, manau, kad esu pasiruošęs, bet kokiai situacijai. Esu tuo laimingas tikrai, kartuoti nenorėčiau, bet tikrai džiaugiuosi tuo, ką pasisėmiau už kariuomenės ir nesigailiu, kad atėjau. Sunkiausia tas ateimas iš mokyklos, iš civilinio gyvenimo ir mokinimas visų karinių pagrindų, ilgos ir sunkios pratybos, kai tu turi atsisakyti visų patogumų ir tiesiog daryti tai, nes tai daryti reikia. Bet tai yra geras dalykas išmokti ir aš manau, kad tikrai panaudosiu nebūtinai tiesiogiai, bet įgūdžius, kuriuos išmokau kariuomenėje, aš panaudosiu jas gyvenime.
1: Išleisdamas karius į atsargą Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija vadas Viktoras Bagdonas sakė:
5: aš vilkėdamas uniformą 32 metai kariuomenėje dėkoju jums, kad matote prasmę ir tikslą būti tiesiogiai valstybės gynėjai su ginklu. Jūs toliau stovėsit tėvynės gynyboje, dirbdami kasdieninius darbus ir taip prisidėdami prie šalies saugumo. Kuo geriausios sėkmės, dragūnai, brangūs kariai, jumis didžiuojasi visi vadai. Aš jumis didžiuojasi. Didžiuokite savimi. Dragūnai!
1: Dragūnų batalione pasikeitė ne tik kariai, bet ir vadovybė. Nuo šiol vietoje Aurelijaus Neifalto šiam batalionui vadovaus Edvardas Vasiliauskas. Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
0: Lenkijos kariuomenė išaugo iki daugiau kaip 220 tūkstančių aktyviosios tarnybos karių, Varšuvai stiprinant savo ginkluotasias pajėgas. Tikslas – 500 000 augančių saugumo grėsmių Europoje fone. Ukrainos vyriausybė leido muziejams Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje ir Niderlanduose perduoti perimtos rusų karinės technikos. Ji bus nemokamai perduodama naudoti kaip muziejų eksponatai ar parodose. Teigiama, kad tai padės dokumentuoti Rusijos agresijos padarinius ir skatinti kultūrinę diplomatiją. Iš Sicilijos Etnos ugnikalnio besiveržiantys pelenai penktą dieną neleidžia dirbti didžiausiam šios Italijos salos oro uostui, dėl to įstrigo šimtai atostogautojų. Lėktuvai nukreipiami į kitus salos oro uostus, o dėl to padidėjo taksi ir automobilių nuomos kainos. Geležinkelio maršrute Palermas Mesina Katanija pridėta traukinių, kad padėti sumažinti spaudimą. Naujausias Etnos aktyvumas yra neįprastas dėl savo trukmės ir nuolatinio pelenų išmetimo. Vėjai kažkiek pelenų nunešė į Maltą ir Šiaurės Afriką. Vulkaniniai pelenai gali kelti didelį pavojų orlaiviams. Orų prognozė: artimiausią parą Klaipėdoje taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės, vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 15-17, dieną 25-27 šilumos. Dabar apie 21-22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lietuvos žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Na va, viskas. Po 16 valandos studijoje esu viena. Žinot, kas valanda. O kas šią valandą nori atvažiuoti į Lalūną dirbti kartu? Ne, čia jau jokauju. Padirbome su Evaldu. Buvo faina, smagu. Ekspromtas penktadieninis įvyko, o dabar grįžkime į prastinę programą. Ir šitoje programoje visuomet yra Radio Alija žaidimas. Artėjančių žolinių proga, žinokite, Radio Alijas bus labai žolinis, labai. Daugiau jau gal neišdavinėsiu paslapčių, tiesiog priminsiu studijos telefoną 390-800. Kviečiu skambinti į Lalūną, todėl kad penktadienio proga restoranas Mūdų, draugas Radio Alijas žaidimo, noriu pakviesti jūs pasimėgauti aštuonkojų. Jūsų laukia tikrai išties minkštutėlis, skanutėlis, burnoje tirpstantis, gomuris skoniais apdovanojantis aštuonkojis. Žinot, čia būtų galima sukurti apie tą aštuonkojį ir eilėraštį, ir legendą, ir kokį garsų pasakojimą. Todėl, kad tikrai labai gardu ir skanu, rekomenduoju asmeniškai užsukti į restoraną Mūdų ir paragauti. Žaidimą ir pristato gero maisto namai. Mūdų įsikūrė pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje. Jono gatvėje 6. Mūdų jauku, gera ir skanu. Atraskite vietą, kur skoniai suartina. O dabar skaminkite į radio stotį Lalūną ir, kaip jau sakiau, galėsite dalyvauti Radio Alija žaidime, kuris bus žolinis. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kas mums paskambino?
1: Daivarai,
0: malonu, kad prisiskambinot. Tai, kaip jau sakiau, Radio Alijas, žolinis, 5 žodžiai, linkiu juos visus surasti būdą paaiškinti.
1: Dėkui.
0: Jūs pasiruošęs?
1: Tikrai, atgyviau pasiruošęs.
0: Gerai, jūs pasiruošęs, tai tuomet mes 3, 2, 1 ir galime pradėti. Labai gaiviai kvepintis augalas dažnai dedamas į arbatą.
1: Ciberžolė?
0: Ne.
1: Arbatžolė?
0: Ne. Augalas lietuviškas, darželį auga.
1: Rūta.
0: Dedamas į arbatą.
1: Kitas.
0: Violetinė stipriai kvepinti gėlė.
1: Gvazdikas?
0: Ne.
1: Tokia,
0: ne, iš Prancūzijos atkeliavusi tokia Provanso gėlė, violetinės spalvos, labai kvepio.
1: Kitas.
0: Prieskoninis augalas, kurio sėklas randame lietuviškoje duonoje.
1: Kmynas.
0: Augalas per joninės, jo žiedo ieškome.
1: Papartis.
0: Ir dar vienas. Ne, viskas, stabdom laiką, stop! Taip, kažkaip 6 pasirašiau, o klausimai tai 5. Ne, palaukit, 1, 2, 3, 4, 5. Žodžiu, šiam penktadienio proga, tikras penktadienis. Daivarai, jūs įvardijote 2 žodžius, taip? 2 iš 4, nes aš kažkodėl nusprendžiau, kad to 5 nereikia, pati susimakalavau, bet tai niekur kitas klausytojas gaus 4 klausimus. 2 iš 4 ir jūsų laikas, norit žinoti?
1: Gali sakyti, nes matau ne kažką.
0: Ne kažką, reikia pripažinti ne kažką, nes tas labai gaiviai kvepintis augalas, kurį dažnai dedame į arbatą, yra mėta, ta violetinė stipriai kvepinti gėlė iš Provanso Prancūzijos yra levanda, o jūsų laikas yra 47:09. Nu kaip, nelabai žolininkas Daivarai, reikia pripažinti, nelabai gėlininkas, bet ką gali žinoti, mesgi nežinome, kaip seksis kitam mūsų radio klausytojui, kuris išmėgins savo sėkmę, o savo

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patarnešk savo kompiuteriui su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su Gedo LT?
2: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Technoramoje įsigykite AEG arba Electrolux įmontuojamosios buitinės technikos už ne mažiau kaip 500 eurų ir dovanų gaukite 129 eurų vertės puodų ir keptuvių rinkinį. Technorama – užaugę su technika.
5: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, neįspėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną, Klaipėdoje 22 dieną, Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, M1 15min.lt Kauno diena.

0: Na, o dabar radio alias antroji dalis ir sprokstantis nuo raudonumo mūsų telefonas. Nu, akivaizdu, kad pats Daivaras sakė, ne kažką čia man pasisekė, nu, reik pripažinti, ne kažką. O dabar jums tai reikia iš tų keturių žodžių sakysiu, įvardinti, nu, bent jau tris ir skelbsim jūs nugalėtojų, nesvarbu, kokį laiką jūs parodysite. Taip kad šansų valgyti skanų į mūdų aštuonkojį tikrai yra labai daug. Tai rekomenduoju dabar prisiskambinti radio stotį Lalūną. 390-800 mūsų telefonas, jaukus restoranas Klaipėdoje miesto centre, mūdų, jame tikrai rasite tai, kas jūs pradžiugins, gausybę pačių įvairiausių patiekalų, žinoma, išgirtosios midijos, žinoma, garsusis aštuonkojis, jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos, desertai. Nu, patys suprantate, kad tikrai gardžiai pavalgysite, o dabar bandom susipažinti su klausytoju, kuris skambina mums į radio stotį Lalūną ir kuris mėgins savo sėkmę žaidime radio alijas. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
1: Dalia.
0: Dalia, malonu, kad prisiskambinot. Kaip laikotės?
1: Ačiū, gerai.
0: Jau penktadieniniai darbai jūsų pabaigti, ar dar iš kokio darbo skambinat mums?
1: O, ne, žinoma, jau viskas.
0: O, liuks, gerai. Jau poilsiaujat, ar ne? Girdėjot radio alijas susijęs su žolinėm.
1: Taip.
0: Girdėjot. Nu, gerai, viskas, jūs tokia susikaupusi, maždaug nekalbink manęs, nieko neklausinėk, aš noriu dabar vat, padaryti, ką turiu padaryti, o tada pasikalbėsim, ane?
1: Bandom.
0: Gerai, tai radio eteryje pradės skambėti laikrodukas ir tai reikš, kad aš pradedu klausinėti jūsų, atsipalaidokit, čia viskas taip lengva, čia gal žinokit vyram apie tas gėlės ir žolės sudėtinga. Moterim, man atrodo, čia yra juokų darbas. Taigi nieko nelaukiant, 3, 2, 1 ir važiuojam. Augalas, kurio lapą vaikystėje dažnai dėdavom ant nubrozdinimo.
1: Lauro?
0: Ne.
1: Rauklatis.
0: Taip, kvapni žolelė ypač populiariai itališkoje virtuvėje.
1: Rozmarinas, bazilikas.
0: Taip, bazilikas. Geltona gėlė, kuri vėliau tampa balta ir pukuota.
1: Pienė.
0: Taip, balta gėlė geltonų viduriukų, dažnai verdama iš jos arbata ir turi net prieš uždegiminių savybių.
1: Ramanėlė.
0: Nu ir stop, šaunuolė jūs, ašgi sakiau, kad čia lengva buvo, žiūrėkit, 4 iš 4. Aploju jums. Taip, sveikinimai, šaunuolė, susikaupėt, parodėt puikų rezultatą, o dabar prašysiu nepadėti telefono, nes tuoj papasakosiu, kaip galėsite keliauti į mūdų, ragauti skanų į aštuonkojį penktadienio progą. Beje, jeigu jūs darbo dienomis ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną mūdų ir čia kasdien jie siūlo vis kitą dienos meniu, suteikianti galimybę mėgautis tikrai įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių ir skonių. Jeigu artėja kokia ypatinga proga, ieškote vietos, kur švęsti, norite paminėti artimųjų apsuptyje, rezervuokite staliuką ir leiskite mūdų pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė kartu su mūdu. Priminsiu, kad mūdų galite rasti Klaipėdoje Jono gatvėje 6, pačiame Klaipėdos senamestyje.
2: Radio

O dabar noriu kreiptis į visus klaipėdiečius, kurie artėjant savaitgaliui turi planą susitvarkyti, išsivalyti. Nu, tiesiog turi planą, kad, kaip ten sako, jeigu nešvariai gyvensite, tai zombiai gali atriedėti ir atidundėti, tai kad taip nenutiktų. Tai aš turiu informacijos ir noriu apie tai papasakoti. Šį savaitgalį vyks didžiųjų ir medienos atliekų surinkimas iš Klaipėdos gyventojų. Rugpjūčio 15 dieną, tai yra rytoj, atliekų vežėjai lankysis Pietinės, Alksnynės, Reikjaviko, Žardininkų, Šiaulių, Rambino, Statybininkų prospekto ir kitose gatvėse, o rugpjūčio 16-ąją sekmadienį Priegliaus, Žalgirio, Sulupės, Debreceno, Gedminų, Naujakiemio ir kitų gatvių kvartaluose. Tikslų grafiką, kada ir kur atvažiuos didžiasias atliekas surenkanti mašina, galite sužinoti Kratz interneto svetainės rubrikoje grafikai, o aš norėčiau pasakyti, kad jeigu susimėtėt ir nebežinot dabar, kokius čia dabar tos, kokias atliekas galima atvežti ir atnešti, tai aš papasakosiu, galite atsikratyti senų baldų, durų, medinių plokščių, lentų, čiužinių, dviračių, bei kitų namų ūkyje susidarančių didelių gabaritų nepavojingų atliekų, kurios dėl savo dydžio netelpa į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Taigi, artėja savaitgalis, jei turit planą susitvarkyti, panašu, kad tą planą galima ir įgyvendinti.

0: reklama.
1: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimo ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Na, o dabar kreipiuosi į visus radijo klausytojus ir turbūt labiausiai tai žinote į jaunąją kartą, į vaikus, jeigu jau konkrečiai, todėl kad turiu du kvietimus į cirką. Yra dabar prie radijo imtuvų bent vienas vaikas, kuris girdi radijo stotį Lalūną ir norėtų į cirką. Ar yra? Aš nevaizduoju, kad tikrai turėtų būti ir galvoju, kad jeigu jau kalbam apie cirką, tai gal truputėlį kitą melodiją turėtų skambėti. Va šitą paruošiau. Nu, tikras cirkas, ką? Gerai, cirkas atvažiavo į Klaipėdą ir skambančiai melodijai aš sakau, kad dabar du bilietus į cirką, Marcel ir Odeta, aš padovanosiu vaikui, kuris prisiskambins į radijo stotį Lalūną. Telefonas 390-800, jungtinis Čekijos Lietuvos cirkas Marcel ir Odeta kviečia į nuostabų dviejų dalių cirko šou Klaipėdoje, rugpjūčio 14-27 dienomis, Dubysos gatvė 14, prie Klaipėdos baseino, o daugiau informacijos galite rasti dar ir internete cirkas Marcel. .lt. Dabargi, gal jau kažkaip pavargau nuo šitos melodijos, pakeiskime ją kitą. Nu va šitą įprastesnė. Pakeiskime į įprastesnę melodiją ir dabar jau kreipiuosi į jūs ir sakau, kad laukiu skambučio iš vaiko ir esu pasiruošusi tiesiog už paskambinimą į Lalūną padovanoti bilietus į cirką. Tik sutarkime, kad vaikas tai yra, nu galvoju, į cirką. Iki 12 metų amžiaus. Gerai, fiksuojam momentą, turi būti 12 arba mažiau. Jeigu atitinka šitas sąlygas, aš mielai jūs dabar pakalbinsiu radijo eterį.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino mums?
1: Gabrielė.
0: Gabrielė, gerai, Gabrielė prisiskambinai. Aha, pritylinam radijo imtuvą, buvo labai gerai, kai buvo patylintas, nereikia mamą arba tėtį garsinti radijo imtuvo. Gabrielė, su mama ar su tėčiu esi?
1: Su mama.
0: Ką šiuo metu veikiat, namuose esat, ar kur nors važiuojat?
1: Mes esam mašinai.
0: Aha, o kur važiuojat, arba kur atvažiavot?
1: Į turgų.
0: O, geras, ką pirksit? Uogų, pomidorų, agurkų? Savaitgaliu ruošiatės, ane?
2: Savaitgaliu ruošiatės.
1: Taip.
0: Mama pritylinam radijo imtuvą, dukra moka ir be jūsų kalbėti, nereikia nieko pasakinėti, negarsinkit radijo imtuvą, jau žinokit, tada nekokybiškai skambam. Gabrielė, tu nori į cirką, šaunuolė, ačiū tau, kad tu paskambinai. Ar turi brolį ar sesę, su kuriuo galėsi eiti į cirką?
1: Taip.
0: Ką turi, brolį ar sesę?
1: Sesė ir
0: brolė. Jūsų daug. O Gabrielė, kiek tau metų? 11. Gerai, Gabrielė. Viskas, reikėjo, kad vaikas paskambintų į studiją, nebekankinsiu tavęs. Taip, paskambino bilietukai į cirką, Gabrielė, tavo. Nepadėk telefono, tai papasakosiu, kaip galėsi atsiimti savo laimėtą dovaną. O dabar šiek tiek apie cirką noriu papasakoti aš jums. Tai yra didžiausias cirkas Baltijos šalyse, kuris atvyksta į Klaipėdą ir jis tikrai kviečia į įspūdingą dviejų dalių cirko programą, cirko šou. Programa yra pilna kvapą gniaužiančių akrobatų, žonglierių, taikliojo šaulio bei nuostabių žirgų, ponė arkliukų, kupranugarių, lamų pasirodymų. Ir žinoma, cirko diskoteka su vaikų pamėgtų labubų, King Kongų, Halkų ir kitais personažais.
3: Reklama.
0: Ir tai dar ne viskas. Ateikite ir patys pamatysite. Cirko šou galite stebėti rugpjūčio 14-27 dienomis, Dubysos gatvėje 14 prie Klaipėdos baseino. Daugiau informacijos rasite internete cirkasmarcel.lt.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32 procentais pigiau. 820 gramų majonezo XXL, tik 2,29. O 3 litrai skysto skalbiklio Ringuva Plus, tik 7,49. Lidl vertė.
2: Mokslo metai jau čia pat. Laikas atsinaujinti su Gintaro baldais. Atrinkoms prekėms nuolaidos iki 30 procentų. O tik iki šios sekmadienio sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15 procentų nuolaidą visoms prekėms be akcijos. Viską pirkite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Su artėja lizingu perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
3: Pastebite raukšles, odos suglebimą, pigmentinės dėmes ar nepagydaujamus plaukelius? SG klinikoje pasirūpins tuo, kas trukdo jaustis gerai. Raukšlių korekcija, veido odos stangrinimas, pigmentacijos ir raudonio mažinimas moderniais lazeriais, ilgalaikis plaukelių šalinimas, kosmetologinės veido procedūros bei plaukų slinkimo gydimas. Jumis pasirūpins profesionalių specialistų komanda, patyrę dermatologai ir estetinės medicinos specialistai. Registruokitės jau šiandien. Daugiau sgklinika.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 55 centai, iki šefui piragams 20, o vandeniui 30 procentų nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.
6: Jūra. Geriausios muzikos.

Nulideikio gatvės nuvažą atverta eismui. Dragūnas kviečia į tarptautinį rankinio turnyrą. Lalūnas atrėjo 17 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Pagal šiandien Vilniuje pasirašytą sutartį Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų. Prienų rajone netoli Balbieriškio bus statomas amunicijos surinkimo cechas, o Alytaus pramonės parke gaminamos metalinės šaudmenų dalys. Sakoma, kad tai leis ir Lietuvai prisitaikyti prie naujausių tendencijų mūšio lauke. NATO oro gynybos misijos naikintuvai Balvų savivaldybėje šįryt numušė droną į Latviją, įskridusi dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Dronas numuštas miškingoje vietovėje, nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Jei pasitvirtins informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, kai migrantai bandė jį nutemti ir link Baltarusijos teritorijos, vidaus reikalų ministras sako nematas galimybių pasieniečių vadui tęsti darbą. Prokuratūra jau apklausė visus Liepos pabaigoje Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje vykusiame incidente dalyvavusius pasieniečius, tačiau teigia neturintys informacijos apie pareigūno sužalojimą. Kiek netikėta, Prancūzijos konstitucinė taryba šiandien panaikino draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais, nusprendė, kad tokiu draudimu neproporcingai ribojama jų saviraiškos laisvė. Pasak konstitucinės tarybos nustatomas apribojimas nėra nei tinkamas, nei būtinas, nei proporcingas. Naujos papildomos nuvažos iš Prano Lideikio gatvės į Herkaus Manto gatvėje rengime atlikti pirmieji asfaltavimo darbai, pats eismas nuvažo atnaujinta šį rytą, pranešė Uostamiesčio savivaldybė. Tai aktualu grįžtant iš Melnragės pusės miesto automobiliu pasiekti dar patogiau. Nauja ledo arena už maždaug 15 milijonų eurų planuojama statyti ir Gargžduose, teigiama, kad taip siekiama gerinti galimybės ledo sporto šakų, dailiojo čiuožimo, ledo ritulio, greitojo čiuožimo, kerlingo ir kitų mėgėjams, bei populiarinti šį užsiėmimą. Tuo metu Gargždų futbolo rėmėjų grupė Tigrų ekipa stebisi, jog užuot sutvarkius futbolo infrastruktūrą, klubai esą siūloma žaisti ledo arenoje ant uždengto ledo. 400 vaikų, bangos vyrų ir moterų komandos neturi sąlygų treniruoti žiemą. Vaikai šalą, serga, mažėja lankomumas. Klaipėdos Dragūnas šį savaitgalį kviečia tarptautinį rankinio turnyrą pulkininkui leitenantui Rimantui Baltušiui atminti. Be klaipėdiečių taip pat dalyvauja Kauno Granitas karys bei Latvijos, Estijos ir Prancūzijos rankinio komandos. Turnyras vyksta Dragūno salėje Taikos prospekte 61. Įėjimas nemokamas. Orų prognozė artimiausią parą Klaipėdoje taip pat sulauksime ir debesų ir saulės, vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Naktį bus 15-17, o rytoj dieną šilčiau 25-27 laipsnių šilumos. Dabar apie 22. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Ulno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 3 minutės turiningo savaitgalio.

Yra 17 valandų ir 10 minučių. Labas vakaras, turbūt jau reikėtų sakyti visiems radijo stoties Lalūna klausytojams, kurie įsivaizduoju, kad dabar automobilyje dažnos jūsų, kažkas pakeliui namo, kažkas pakeliui prie jūros, kažkas į savaitgalį atėjusi, kažkas lekia namo ir galvoja, kaip dabar sėsiu ant dviračio ir minsiu iki jūros. Aš norėčiau tai padaryti, gal dar ir padarysiu iš tikrųjų vakare grįžus po darbų, bet kadangi pati esu dviratininkė, tai labai noriu pagelbėti dar vienam dviratininkui Titui, kuris prašo pagalbos, tai sukluskite, gal galėsite žmogui padėti, nes nu tokia keista situacija, tokia sakyčiau nelemta nutiko, jeigu jūs paėmėt tą dviračio ratą, ką jūs darysit su vienu ratu, o žmogus be dviračio rato irgi realiai dviračio nebeturi, tai paklausykite kokia istorija, Titas rašo mums, kad trečiadienį po saulės užtemimo stebėjimo ir vakarinio pasivažinėjimo dviračių smiltynėje grįžau į automobilių stovėjimo aikštelę priešais Aurora viešbutį prie naujosios perkėlos. Ten buvau palikęs savo automobilį. Prieš dedant dviratį į automobilį, nuėmiau priekinį dviračio ratą, kad dviratis tilptų į automobilį ir atrėmiau į automobilio šoną. Įdėjęs dviratį į automobilį ratą pamiršau ir išvažiavau. Kitą dieną, vakare, traukdamas dviratį iš mašinos, pastebėjau, kad ne viską susirinkau. Iš karto atvykau ieškoti rato, tačiau jo ten jau nebebuvo. Gal kas nors priglaudė mano dviračio ratą ir galėtų jį grąžinti? Tai čia dar kartelį primenam, tai nutiko trečiadienį vakare. Galbūt paėmėt tą ratą su mintim, kad kažkas ieškos ir jūs tą ratą atiduosit. Nes nu kam jum tas ratas? Nu, realiai, ane? Tai gal pagelbėkim Titui ir jeigu turite kokios informacijos apie ratą, gal ratą kas į viešbutį nunešė, gal namo parsinešė ir laukė, kol čia kažkas paskelbs paieškas, tai žinokite, kad Titas ieško savo dviračio rato. Jeigu galite pasidalinti informaciją, tai Tito telefonas 06552026 23. Jeigu nespėjot užsirašyti, tiesiog paskambinkite mums į radijo stotį Lalūną, mes pabūsime tarpininkais, patarpininkausim ir pagelbėsim sugražinti žmogui ratą, o tuo pačiu ir dviratį ir galimybę toliau tuo dviračiu naudotis. Tai ačiū jūs už jūsų gerumą. O dabar jau radijo eteryje keliaukime prie programos Ko širdelė geidžia reikalų. Priminsiu, kad po 17 valandos galite prašyti pageidauti dainų, kurios jūsų norų ir pageidavimų galės skambėti radijo eteryje. Na ir dar nepamirškite, kad tikrai ne kartą grįšim į Lalūnos eterį, pasakosim apie radijo stoties Lalūna gimtadienį, kuris bus švenčiamas rugpjūčio 25 dieną. Turėsiu žaidimą dovanų, taip kad likite kartu ir gero visiems jau prasidėjusio savaitgalio.

0: XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt. Radio stotis Laluna švenčia gimtadienį. Ir ta proga oficialiai pristato naują dažnį Šilutėje. 88 ir 90 FM. Dabar mūsų bus daugiau.
2: Vakarų Lietuvoje Laluna skambės garsiau.
1: Gimimo dieną, rugpjūčio 25-ąją, Laluna dovanoja net 6 valandų tiesioginę transliaciją iš Šilutės.
2: Daug muzikos,
1: netikėtų susitikimų, dovanų
2: ir gimtadienio staigmenų. Kartu su Laluna švenčia namų interjero ekspertai Helios galerija. Viskas, ko reikia gražiems jūsų namams.
3: Saldžiausias gimtadienio akimirkas dovanoja Smaližiaus kertelė. Jau 30 metų kurianti šventes.
2: Dabar mūsų bus daugiau.
3: Laluna. Plačiau girdima.
2: Labiau mylima.

0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας, Πατ.
2: Και λάσας. Λάσας.
1: Γεια σας, Πατ.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πω λάσο.
1: Алло?
2: Лаба Диана.
1: Лаба Диана.
2: Кеймина скамбина.
1: Кейп.
2: Клаусики норел перспити, кача нахти жаду гарси швести.
1: Ай, герай, герай.
2: Не пигите, его трюкшма бус.
1: Не, не.
2: Норел из карта свои месту сетерти, коке музыка галю гроти.
1: Коке нори, так и гроти.
2: Че, мана жмана, и раз ударим дейну сараша, куряс дейносим.
1: Тай, не сварбу ман.
2: Повардинсю.
1: Не, не, галит не вардинс, ман не сварбу.
2: Повелайчо вел швеским.
1: Ты сакал, ман тай не сварбу.
2: Цицино мейлес лаевас.
1: Ман тай сакал, висишкай не сварбу.
2: Баварийос ангелей, хард-роко группе Браворас, и ю дайна тренки ман вел. Trinkimavėl.
1: Tegu daro ką nori, kaip jūs norite, taip darykit.
2: Ar visos dainos atitinka jūsų skonį?
1: Man tai nesvarbu.
2: Klausykit, gal patarsi dar kokią dainelę?
1: Aš nieko negaliu, nes aš esu dabar be dainų ir be nieko.
2: O gal norite ateit pas mūsų vakare prisijungti, pašvesim, jums prisiminsim keletą dainų, bus linksma.
1: Aš jums sakau, kad aš negaliu apie tai net ir galvoti.
2: Jeigu persigalvosit, užsukit, iki.
1: Iki.
4: Alo.
2: Labas.
4: Labas.
2: Mamos nėra?
4: Nėra.
2: Klausyk, norėjau paklausti, kada eini miegoti vakare?
4: O 10.
2: Mano gimtadienį šiandien visą naktį grosiu garsiai muziką.
4: Mhm.
2: O kokią muziką tu mėgsti?
4: Visos angliškos.
2: O aš norėjau Stasį Povilaitį pagrot, ar negrot?
4: Nežinau.
2: O gal Ciciną pagrot?
4: Ne.
2: O gal David Guetta, Sexy Chick, tinka?
4: Jo.
2: Šita? Sexy Chick, Sexy Chick, bum, ski, bum, ski, bum.
4: Jo.
2: O ką dar patarsi?
4: Ką?
2: Gal trukdau tave?
4: Taip, trukdai.
5: Alio.
2: Labą dieną, čia kaimynas.
5: Labą dieną.
2: Norėjau perspėti, kad garsiai švesiu šį vakarą, tai nepykit dėl triukšmo.
5: Man tai ką?
2: Čia su žmona sudarėm dainų sąrašą, kurias dainuosim.
5: Čia kieme pas mus.
2: Taip, taip, aš jums pavardinsiu, ką atrinkom.
5: Nu, žinot.
2: Povilaičio, vėl švieski man vėl.
5: Nu, tai čia visos lietuviškos tikriausiai dainos.
2: Bavarijos, angelai, lūpomis bėgioja.
5: O, visos geros dainos.
2: Ir metaliką pasikvietėm, nieko tokio.
5: Aha, taigi žinokit, reikia visokių įvairių. Vien tik tai kokias nors melancholiją, nu, jeigu pasiimt kokią nors, tai klausykit, kur ją paskui, į patys nusiminsit.
2: O gal jūs kokią patartumėt?
5: Nu, gal rožę, kaip dovanoti reikėtų.
2: Tai skinsiu aš tau į rožą. Šita?
5: Na.
2: O kaip ten skamba visai, vat pamiršau?
5: Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kažytą dovanų.
2: Koks nuostabus balsas.
5: Buvo.
2: Nebuvo, o yra. Gal ateisit vakare, kartu padainuosim.
5: Ne, ačiū, ne. Man, žinot, daug metų aš jau dabar nebedainininkė. Kartais visai negaliu nieko už... Taip užtraukia, žada, kad negaliu nei padainuoti. Tikrai, tikrai, ačiū labai už gerus norus.
2: Ačiū jums vis tiek, geros nuotaikos.
5: Linksmų jums švenčių.
6: Ko širdelė geidžia?

labai ačiū už komplimentus ir man patinka muzika, kuris skamba radijo stotyje Lalūna, bet labai smagu, kad parašote ir jums patinka tokia savaitgalinė, ne? Jau į savaitgalį leidžianti įvažiuoti ir galvoti ir planuoti ir organizuoti. O mes radijo stotyje Lalūna, žinokite, laukiame ne tik savaitgalio, kitą savaitę, ne, dar kitą savaitę, jeigu jau taip tiksliai, mes laukiame rugpjūčio 25 dienos ir 31 radijo stoties Lalūna gimtadienio. O tas gimtadienis reikš, kad taip, eteryje turėsime daug įvairiausių staigmenų, netikėtų susipažinimų, pabendravimų, bet faktas, kad turėsime ir dovanų. Lalūnos gimtadienio partneris Helios galerija, sakome ačiū jiems už tai, kad jie kartu su mumis ruošiasi švęsti. Beje, Lalūna gimtadienio dieną pristatys ir Dažnį Šilutėje 88 ir 90 FM, tai jau rugpjūčio 25 dieną drąsiai jo ieškokite, nu jau ir kitą savaitę po truputėlį pradėkite ieškoti, išgirsite radijo stotį Lalūna. O Helios galerija viskas, ko reikia jūsų gražiems namams, grindis, durys, plytelės, vonia, dažai, tapetai, baldai, viską surasite skirtingose salonuose, beje, salonuose sutiksite ir dizainerius, kurie nemokamai jūs pakonsultuos ir padės išsirinkti, jeigu staiga atsidursite klavietėje, nebežinodami, kokios spalvos, kokios faktūros, kokios formos daiktą pasirinkti, tai tikrai galėsite pasikonsultuoti. Vos 50 km nuo Šilutės, pačioje Klaipėdoje Helios galerija, visko tiek, kad net aukštaičiams pavydu. Na, o Helios galerija ir ten esantys salonai paruošė gausybę dovanų, kurios bus padovanotos būtent rugpjūčio 25-ąją. ARV Santechnika padovanos 400 eurų vertės dovanų kuponą Brasta Glas produkcijai. Vonios kambarys prasideda nuo gero sprendimo, tad rinkitės lietuvišką kokybę, šiuolaikišką dizainą ir sprendimą, kurio džiaugsitės daugelį metų. Durų namai, ne du dovanų čekiai po 100 eurų. Durų namų salone rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, profesionales montavimo paslaugas, juk namų be durų tai nebūna. Na ir Finų medis dar pridės 50 eurų vertės dovanų kuponą. Vien šioje parduotuvėje 100 derinių, čia rasite šiuolaikiškas korpusinių baldų gamybos medžiagas, stilingas rankenėles, interjero apdailos plokštės ir nemokamas dizainerio konsultacijas spalvų derinimo klausimais. Taigi, rugpjūčio 25-oji mums ypatinga diena, jei tą dieną įsijungsit radijo stotį Lalūna, tikrai gimtadienį švęsime visi kartu.

0: reklama.
1: Dėmesio visi aktyvaus laisvalaikio entuziastai. Rugpjūčio 22 dieną susitinkame antrajame Melnragės paplūdimyje, nes čia vyks kupina iššūkių paplūdimio diena. Smagios individualios rungtys, vandens ir paplūdimio sporto šakos, šeimų tinklinio turnyras, funkcinio sporto iššūkis, senjorų paplūdimio teniso turnyras bei kitos pramogos nemokamai. Ir tai dar ne viskas. Daugiau informacijos rasi Klaipėdos sporto renginiai.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Didžiųjų nuolaidų dienas Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms jums suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
4: Sveiki, vasara turi keistą savybę. Ji praeina greičiau, nei spėjame ją pastebėti. Todėl iš anksto kviečiu į savo gimtadienio koncertus su grupe. Švesime ten, kur gražiausia. Po atviro dangumi, su muzika ir su jumis. Rugpjūčio 21 dieną Klaipėdoje, 22 dieną Druskininkuose ir 23 dieną Kauno jacht klube. Geriausias dainas atliksiu su geriausia grupe. Iki pasimatymo. Draugai, m1.15.lt Kauno diena.
5: Parduotuvėje Baldų jūra ieškokite etiketės pagauta gera kaina. Ji reiškia nuolaidą ir papildomas akcijas. Nepraleiskite progos. Baldų jūra, Šilutės plente 87.

0: pakviesiu jūs padalyvauti žaidime. Priminsiu studijos telefoną 398 00 ir galiu pasakyti, kad netrukus radio eteryje galite laimėti Klaipėdos sporto festivalio marškinėlius ir puodelį. Visas komplektas dovanų laukia jūsų, o aš laukiu jūsų skambučio. 3908 00. Žaidimo esmė labai paprasta. Netrukus išgirsite trijų žmonių vardus ir pavardes. Jūsų užduotis bus pasakyti, kuris iš tų trijų yra sportininkas, nes kiti du tikrai yra nesportininkai. Viskas labai lengva ir paprasta. Sportas, jūra ir nemokamos veiklos kiekvienam. Rugpjūčio 22 dieną kviečiame visus į Klaipėdos sporto festivalio paplūdimio dieną antrojoje Melnragėje. Dalyvaukite dabar, kaip jau ir sakiau, eterio žaidime ir laimėkite puikias dovanas, o daugiau informacijos galite rasti internete klaipedosportorenginiai.lt arba paieškokite informacijos Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai. Taigi, turiu tris vaidus radio eteryje paruošusi. Nu, bent jau vardai visų bus vienodi, o pavardės skirtingos. Jūs turite pasakyti, kuris iš tų trijų yra sportininkas. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
1: Renata.
0: Renata, malonu, kad prisiskambinot, taigi turiu tris dalyvius. Žaidimo, kaip jau sakiau, visi trys vaidai. Jūs turite pasakyti, kuris iš tų vaidų yra sportininkas. Gerai, pabandom?
1: Pabandom.
0: Vaidas Baumila, sportininkas, ar ne?
1: Na, ne.
0: Ne, gerai, važiuojam toliau. Vaidas Kariniauskas, sportininkas, ar ne?
1: Taip.
0: O Vaidas Čeponis, sportininkas, ar ne?
1: Ne.
0: Šaunuolė. Viską labai gerai pasakėte, taip kaip ir reikėjo. Viskas, dovanos jūsų. Ačiū labai už skambutį. Nedėkit telefono, tai papasakosiu, kaip atsimsite savo dovaną. Kiek sporto gali tilpti į vieną dieną paplūdimyje, sužinosite rugpjūčio 22-ąją. Antrosios Melnragės paplūdimyje jūsų lauks nemokamos varžybos. Aktyvios pramogos ir veiklos vaikams, suaugusiems, senjorams bei žmonėms su negale. Čia sportas iš tiesų skirtas visiems. Nu ir numatoma gausybė veiklų, banglenčių pamokos, baidarės, irklentės, taip pat hot energy training treniruotės su Rasa Vilkiene, padelio estafetės, plaukimo rungtis jūroje, vaikų užimtumo erdvė, paplūdimio tinklinio šeimų turnyras, gelbėtojų parodomoji programa, žodžių gausybė, pramogos skirtos visiems ir visa tai dėmesio yra nemokamai. Daugiau informacijos Klaipėdos sporto renginiai.lt ir Facebook'e Klaipėdos sporto renginiai kviečiame pasižymėti kalendoriuje datą rugpjūčio 22-ąją ir būtinai dalyvauti.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusirybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdan 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia. Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato. Pirmą kartą Lietuvoje. Klaipėdoje vyks Europos ORC buriavimo čempionatas. Aukščiausio rango lenktynės jūroje ir išskirtinė šventė regatos miestelyje. Jūrinės pramogos, pažintinės veiklos ir grupės Verup koncertas. Rūpjūčio 7-15 dienomis. Klaipėdos kruizinių laivų terminale.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki buitinės ar sodo technikos. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis rietavoturgus.lt.

Jeigu vaikštot po savo namus, klausote šitos melodijos, lengvai niuniuojate kartu, bet staiga pamatot, kad durų namuose nėra. O kodėl nėra? Gal nauji kūrėjai esate? Gal senas išvežėt ir atidavėt kam nors, o naujų dar nenusipirkot? Tai aš kreipiuosi į visus, kurie gyvena be durų, bet supranta, kad taip gyventi nesmagu. Reklama. Salonas Durų Alėja kviečia jūs apsilankyti Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje. Erdviame salone jūsų laukia ne tik itin gausus įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimas, bet dar galėsite pasirinkti ir rankinas, ir grindis, viskas vienoje vietoje. Užsukite ir rinkitės, patarti ir padėti jums pasiruošę Salono Durų Alėja profesionalai. Lauko ir vidaus duris pagamins pagal jūsų norimą modelį, spalvą ir matmenis, o patyrę meistrai gaminius išmatuos ir sumontuos, bet to itin didelis sandėliuojamų grindų, rankienų ir durų pasirinkimas. Salone Durų Alėja rasite laminuotas, faneruotas, medines, dažytas, vidaus duris, taip pat rasite paslėptas, sulankstomas ir su beapvadinė stakta vidaus duris. Durų Alėja aukšta kokybė ir patrauklios kainos. Durų Alėja daugiau nei 15 metų dirba jums, įsikūrė jie Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na, o dabar vakare noriu pakviesti jūs į dar vieną programos Ko širdelė geidžia rubriką, kuri vadinasi Muzikos milžinų dvikova. Ir čia jau artėjant savaitgaliui, o tai bus rugpjūčio 15 diena, žolinės. Šiaip jau sako, kokia savotiška vasaros pabaiga, nes Lietuvoje vasara sakoma, kad trunka nuo joninių iki žolinių, bet žiūrėkit, savaitgalis labai gražus. Panašu, kad tie žolinėmis niekas nesibaigs, tai to ir linkėkime vieni kitiems dar gražių orų, kad galėtumėm džiaugti saulę ir vasarą. Na, o kadangi žolinės, ieškojau dainų, kurios, nu, kažkaip atitiktų temą arba pataikytų į temą. Apie žolės dainų neradau, bet apie gėles dainų, nors vežimų vežk. Taigi, pirmasis šiandien milžinas stojantis į kovą, Vaidas Baumila ir jo daina Gėlė.

va, čia pirmasis kūrinys apie gėles radio eteryje. Tai sakykime, kad dešiniajame milžinų dvikovos ringė stovi Vaidas su savo daina gėlė. Na, o kairiajame ringė stovi dviese prieš vieną žemaitukai ir jų daina gėlės.

0: dainos apie gėles nuskambėjo radijo stoties Laluna eteryje. Tiesa, Vaidas, kadangi vienas, tai jis ir dainuoja vienaskaitą gėlė. Žemaitukai, kadangi du, tai jie ir dainuoja dainoje, kuri vadinasi gėlės. Tai žolinių proga, bimkim ir išsiaiškinkim, kuri daina turėtų skambėti radijo eteryje ir kam lemta tiesiog padėti mūsų klausytojams keliauti į savaitgalį su kokia daina. Labą vakarą. Alo? Ne. Kažkaip skambino, bet matyt, nebesulaukė, kol aš čia kalbėjau. Tai jeigu norite pasakyti, kuris kūrinys arčiau širdies, arba kuri gėlė turėtų nuskambėti radio eteryje, ar Vaidas Baumila, ar Žemaitukai, tai labai norėčiau išgirsti jūsų verdiktą ir išsiaiškinti. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino mums?
1: Augustė.
0: Augustė, už kurią dainą balsuoji? Ar už Vaidą, ar už Žemaitukus?
1: Už pirmą.
0: Už pirmą dainą. Gerai, supratom, Vaido Baumilos gėlė gauna pirmąjį tašką. Nagi, žolinių proga. Kažkaip man atrodo, kad visi jau savaitgaliauti iškeliavo. taip vangiai, žinot, šitą rubriką visada sulaukia labai daug skambučių. Dabar taip išlieto, po vieną. Labą vakarą.
2: Labas.
0: Kas paskambino?
2: Garsiau sakyk. Patricija.
0: Patricija, gerai. Patricija, kuri daina? Pirma ar antra?
2: Pirma.
0: Gerai, liuks, ačiū. Turim dar vieną balsą, ačiū. Vaidas Baumila turi du balsus. Labas vakaras.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino mums?
3: Kira.
0: Kira, kuri daina, pirma ar antra?
3: Antra.
0: Antra, gerai, Žemaitukai gauna pirmąjį tašką. Rezultatas tampa 2-1. Išsilingavo ir skambučiai mūsų. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Lina.
0: Lina, malonu, kurios dainos jūsų širdelė pageidautų?
4: Va, dėl įvairumo antra.
0: Dėl įvairumo antra, reiškia, lyginam rezultatą. 2-2, taip?
4: Taip.
0: Gerai, ačiū jums. Gerai, dėl įvairumo, o dabar jau pažiūrėkime, kuom baigsis tas įvairumas ir kokia daina netrukus nuskambės radio eteryje. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambino mums?
5: Laima.
0: Laima, renkamės ir niekaip neišsirenkam. Kaip manot, kuri daina turėtų skambėti?
5: Aišku, Baumila.
0: Baumila, gerai. Dėkojam jums už jūsų skambutį. Gero vakaro. Garsinkit radio imtuvus. Visi, kurie balsavot už Vaidą Baumilą, turim vakaro dainą.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Beprotiškas vasarvedžio nakties sapnas begalinėje žiedų jūroje. Vasaros gėlių festivalis Pakruojo dvare. Visą vasarą, kiekvieną dieną.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje fantastiškai gražus penktadienį, šviečia saulė, geras oras ir tikrai su puikiu oru žengiame į savaitgalį. Savaitgalį, žinokite, irgi bus puikus ir ryt per žolinės galėsime džiaugtis tikra vasara, jau ne lietuviška, o tikra vasara ir tikrai karštais vasariškais orais. Rytoj Klaipėdoje dangus nesikeis, panašus bus kaip ir šiandien, bus ir debesų, ir saulės, tačiau vėjas pietinių krypčių ir aišku, jis atneš šilumą. Dienos metu šeštadienį bus nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos, taip kad jei planuojate savaitgalio pramogą, akivaizdu, kad šeštadienį jos turi būti po atviru dangumi.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Apbraukom.
1: Na, o dabar programai Ko širdelė geidžia besibaigiant atėjo metas ir rubrikai Pabraukome, ir šį kartą istorija iš Vokietijos. Istorija, kuri galbūt net privers nusišypsoti arba pagalvoti apie tai, kad karma yra toks dalykas, kuris kartais ima ir atsigrėžia į tave, arba lazda turi du galus. Taigi, Berlynas, Vokietijoje buvo įvykdytas nesėkmingas bandymas apiplėšti biurų pastatą. Na, viskas yra labai paprasta, viskas baigėsi kurioziškai, kai du įtariamieji, bėgdami iš nusikaltimo vietos, įstrigo sugedusiame lifte ir buvo priversti patys pagalbos telefonu išsikviesti policiją. Įvykis nutiko naktį, kai du vyrai prasmuko į vieną iš miesto verslo centrų, ketindami jį apiplėšti, įvykdė vagystę ir susirinkę grobį, įtariamieji nusprendė greitai pasišalinti, naudodamiesi pastato liftu. Tačiau piktadarių planus visiškai sujaukė netikėtas techninis gedimas. Liftas užstrigo tarp aukštų. Aišku, niekas to neplanavo ir niekas nesitikėjo, kad tai bus. Mėginimas išsilaisvinti patiems nuėjo veltui. Prabėgus kuriam laikui ir supratus, kad pastatas tuščias, o pagalbos iš šalies sulaukti nepavyks, įstrigusiems vagims nebeliko kitos išeities. Jiems grėsė pavojus praleisti kabinoje visą savaitgalį. Įkaitai savo pačių nusikaltimo vietoje tapę vyrai galiausiai buvo priversti rinkti skubios pagalbos numerį. O surinkus numerį atvažiavo ir policijos pareigūnai. Tai tokia istorija pabaigai programoje Ko širdelė geidžia. Ačiū visiems buvusiems kartu, linkiu gero, saulėto, vasariško savaitgalio. Susigirdėsime jau kitą savaitę. Sėkmės visiems. Iki.
0: Pabraukom.

0: açıklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų?
3: Apie jūs išgirstų?
2: Pasi...

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Po daugiau nei metų kūrybinės pertraukos, atlikėja Džian Lalūnos eteryje pristato naują kūrinį Liūdniausia vasara. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, daina tampa pirmuoju ženklu, kad po ilgesnės tylos prasideda naujas kūrybinis etapas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų laukia daugiau naujos muzikos, o rudenį planuojamas ir naujas albumas bei jo pristatymo koncertas. Liūdniausia vasara gimė gana netikėtai, be didelio plano ar iš ankstinės idėjos. Pasak Džian, pavadinimas iš pradžių atrodė beveik kaip pokštas, tačiau būtent tame ir slypi dainos esmė. Vasara dažnai siejama tik su lengvumu ir linksmybėmis, bet man norėjosi priminti, kad ji gali būti labai įvairi. Kartais vasara būna triukšminga, kartais labai tyli, o kartais palieka daug nostalgijos. Kūrinys kalba apie vasarą ne kaip apie tobulą atostogų laiką, o kaip apie emocijų kupiną metų dalį, kurie telpa ir džiaugsmas, ir ilgesys. Linkėdami kuo daugiau džiaugsmo ir kuo mažiau liūdėsio akimirkų, naujausia Džian daina pristato kaip vieną iš šios savaitės Lalūnos naujienų.
0: Džian, Liūdniausia vasara.

0: reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje dangus per daug nesikeis. Taip pat sulauksime ir debesų, ir saulės. Vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 25 iki 27 laipsnių šilumos.